0: subiecte care vor fi analizate în cadrul ședinței CSAT este planul de înzestrare a Armatei României în perioada 2027-2036. Documentul vizează direcțiile de dezvoltare și modernizare a capacităților militare ale României în următorul deceniu, într-un context regional marcat de provocări de securitate. Tot pe ordinea de zi se află și programul Armata României 2044, care urmărește stabilirea unor obiective pe termen lung pentru dezvoltarea și transformarea forțelor armate. Membrii CSAT vor analiza și un document privind implementarea în România a programului SAFE, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale desfășurate pe 13 august. Discuțiile din cadrul CSAT vor viza modul în care România va implementa acest program și implicațiile sale pentru securitatea și capacitățile de apărare ale țării. Un alt punct important de pe agenda ședinței îl reprezintă termenii de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite, a posturii forțelor Statelor Unite și a locațiilor de dislocare în Europa, amintește TVR Info. În acest context va fi analizată și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Pe lângă punctele anunțate pe ordinea de zi în cadrul ședinței CSAT, urmează să fie analizate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale, precizează administrația prezidențială.
1: Mulțumim, Maria Ilie. Volodymyr Zelensky a discutat cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner la Kiev pe fondul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, notează Kyiv Independent. Cei doi s-au deplasat la Kiev la doar o zi după ce au avut o întâlnire de peste 3 ore cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, discuție pe care ambele părți au descris-o ca fiind substanțială. Discuțiile de la Kiev de ieri însă nu par să fi dus la un progres semnificativ, Zelensky declarând reporterilor după întâlnire că se așteaptă ca războiul să continue și în lunile de iarnă. Zelensky și emisarii au menționat de asemenea viitoare întâlniri trilaterale, inclusiv discuții între Statele Unite, Ucraina și Europa, precum și între Statele Unite, Ucraina și Rusia, fără a anunța însă datele sau locurile discuțiilor preconizate. Președintele ucrainean a declarat că discuțiile de ieri s-au axat pe sprijinul pentru perioada de iarnă, garanții de securitate, economice și livrările de sisteme de apărare aeriană Patriot pentru Ucraina. La final avem datele meteo. Vreme în general frumoasă în majoritatea zonelor cu temperaturi apropiate de normalul începutului de septembrie. Maximele ating 30 de grade, însă nopțile devin tot mai reci, cu minime ce ating 5 grade în depresiuni. În capitală, o zi plăcută, cu soare, acum sunt 13 grade potrivit ANM. 9 grade avem la Cluj-Napoca, 10 grade la Timișoara, 11 grade sunt la Sibiu, 12 grade la Iași, 14 grade avem la Craiova și 12 grade la Chișinău. Acestea au fost primele informații ale zilei. Este 7:07. Eu sunt Dan Andrișescu. Rămâneți pe RFI. Începe matinal cu Andreea Pietroșel.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
3: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
4: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole, de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
2: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Drăgan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Totog din Berlin.
2: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.

0: conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: RFI.

0: 7:18 minute, bună dimineața, în prima zi de școală, luni 7 septembrie și spre care se pregătesc să se îndrepte aproape 3 milioane de elevi, ceea ce se traduce în trafic aglomerat. Primăria Capitalei a stabilit împreună cu Brigada Rutieră un plan de fluidizare a traficului în capitală, de aceea poate veți vedea mai mulți polițiști în intersecțiile din oraș. Aglomerat a fost și în Jurilovca în weekend, unde au ajuns peste 10 autocare cu turiști înșelați de informații eronate, promovate de unele agenții de turism, dar și de răspunsuri furnizate de inteligență artificială. Oamenii au venit cu micul mare la festivalul Borșului Lipovenesc, deși evenimentul fusese organizat anul trecut, nu și anul acesta. Primarul comunei deja a declarat că administrația locală avertizase de acum o lună agențiile de turism că festivalul nu va avea loc. Partidul de extremă dreaptă din Germania, AfD, a obținut o victorie istorică, dar nu a reușit să obțină majoritatea în Saxonia-Anhalt și înapoi în România. Președintele ar putea desemna azi premierul, dar există niște condiții pentru viitorul șef al executivului, spun surse din presă. Așadar, multe subiecte în matinal de zi cu zi. Eu sunt Andreea Pietroșel. Alături de mine este Vlad Tofan, colegul meu de la Tehnic, și Dan Andreșescu, pe care îl auziți la știri. Începem matinal de zi cu zi cu revista presei locale. Rechizite, cadouri și inflație, cât costă începutul de an școlar pentru părinții români? Presoan încearcă să găsească un răspuns. Pe lângă avalanșa de tăieri de la buget pentru educație, ale căror efecte vor ajunge să se vadă cât de curând, realitatea imediată a începerii noului an școlar e la fel de dificilă pentru unele familii, mai ales că rechizitele s-au scumpit cu 12% față de anul trecut, conform unui studiu recent al Institutului Național de Statistică. Cu doar 2 zile înainte de începerea anului școlar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că a virat cei 500 de lei ajutor pentru elevii din medii defavorizate, iar părinții au la dispoziție 25 de zile pentru a depune cererea la școală. Peste 700.000 de elevi ar urma să beneficieze de acest sprijin, care este finanțat prin fonduri europene. Edupedu.ro anunță un început de an fără manuale noi. Profesorii care predau la clasa 9 vor primi azi, în loc de manuale, o scrisoare metodică cu repere pentru organizarea primelor 7 săptămâni metodologice și organizare cu sens. Manualele digitale ar putea ajunge în licee în a doua parte a lunii septembrie, iar cele tipărite în a doua parte a lunii octombrie, dacă procedura de achiziție se încheie fără contestații. Ce vor face profesorii până ajung noile manuale? Ministrul Educației Mihai Dimian spune că în primele săptămâni profesorii ar urma să facă recapitularea materiei din gimnaziu și evaluarea inițială. Ministrul spune că pot fi folosite temporar și manualele vechi pentru conținuturile care se regăsesc în ambele programe. Peste 10 autocare cu turiști au ajuns la Jurilovca pentru un festival care nu s-a organizat. Primarul a declarat că oamenii au întrebat ChatGPT. Îți scrie adevărul. O situație neobișnuită s-a produs în weekend în comuna Jurilovca din județul Tulcea. Mai multe autocare și numeroși turiști veniți cu mașini personale au ajuns în localitate convinși că vor participa la festivalul Borșului Lipovenesc, doar că festivalul nu s-a organizat anul acesta. Situația e cu atât mai surprinzătoare cu cât administrația locală anunțase că evenimentul nu va avea loc. Festivalul fusese suspendat inițial în 2025 pe fondul măsurilor de austeritate și al dificultăților bugetare. 202 kg de heroină din Iran și 16 tone de pulpă de fructe din Ecuador, care conținea cocaină, fără să știm însă cantitatea exactă de substanță interzisă. Atâtea droguri au capturat în ultimii 5 ani procurorii de ICOT în portul Constanța, arată o analiză InfoSud-Est și G4 Media. La cifrelor oficiale furnizate de ICOT și Inspectoratul General al Poliției Române, din 2000 până în prezent, instituția recunoaște în rapoartele oficiale că este noua rută balcanică pe care o au ca alternativă traficanților pentru plasarea drogurilor din Asia în Uniunea Europeană. În total, în ultimul sfert de secol, cantitatea de droguri capturată de autorități în portul Constanța este de 20,4 tone și 16 tone de fructe care conțin cocaină, mai scrie Info Sud-Est. Mai multe citiți în presa locală. Trecem la presa internațională. Un raport ONU a recunoscut eșecul obiectivului de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade, conform programului Națiunilor Unite pentru Mediu. Cel mai bun rezultat la care planeta se poate aștepta este o încălzire cu aproximativ 1,8 grade peste nivelurile preindustriale din acest secol. Comentatorii analizează consecințele, ne spune Ovidiu Nahoi.
1: Revista Nature avertizează că, dincolo de pragul de 1,5 grade Celsius, riscurile declanșării unor puncte de cotitură periculoase în sistemul climatic devin tot mai acute. Acestea cresc cu fiecare zecime de grad de încălzire. Scientific American notează că de acum lumea trebuie să se pregătească pentru viața de după o încălzire cu peste 1,5 grade Celsius. Pe măsură ce planeta se încălzește, este probabil ca lumea să se confrunte cu probleme grave, cum ar fi agravarea valurilor de căldură, creșterea mai mare a nivelului mării, inundații extinse și posibila prăbușire a recifelor de corali, precum și schimbări profunde ale ghețarilor, permafrostului și altor părți ale planetei care depind de temperaturi scăzute. Trebuie să ne înarmăm societățile împotriva pericolelor unei clime mai calde, consideră și revista germană Der Spiegel. Omenirea trebuie să înceteze să emită dioxid de carbon cât mai repede posibil și trebuie să recupereze sutele de miliarde de tone de dioxid de carbon deja emise. În acest moment, nimeni nu știe cum se poate realiza acest lucru. Plantarea copacilor nu mai este suficientă. Avem nevoie de un proiect global la scară largă. Ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung precizează că regiunile montane trebuie să se pregătească și nu doar pentru sezonul următor. Elveția a fost descrisă în repetate rânduri drept turnul de apă al Europei. Ghețarii alpini sunt încă cel mai mare rezervor de apă al țării, dar odată ce ghețarii vor dispărea, aceste rezervoare naturale se vor pierde. Barajele din Alpi au format până acum coloana vertebrală a generării de energie electrică în Elveția. În viitor vor deveni din ce în ce mai importante și în alte domenii, de exemplu furnizarea de apă pentru întreaga țară. Încălzirea deosebit de rapidă a regiunilor muntoase topește gheața blocată în fisurile stâncilor, care acționează ca un agent de legătură, avertizează cercetătorii consultați de New Scientist. Teribila tragedie care a lovit Nepalul nu este un incident izolat, ci o mică parte din ceea ce ne așteaptă. Pe măsură ce regiunile muntoase de pe glob se încălzesc rapid, sunt de așteptat și alte dezastre similare. Tragedia din Nepal ar putea fi doar o mostră din ceea ce va urma. Iar ziarul italian Avenire, preluat de Eurotopics, prevede că toamna care vine este sortită să fie una fierbinte. Dacă va fi fierbinte și în ce privește tensiunile sociale, depinde însă exclusiv de noi și de capacitatea noastră de a înțelege și gestiona corect cele două tranziții pe care le trăim în prezent, cea ecologică și cea digitală. Trebuie să ținem cont de faptul că dependența de combustibili fosili provoacă o problemă deosebit de gravă, inflația cauzată de șocul ofertei.
0: Prețul mare al energiei electrice are ca efect lipsa de competitivitate a producătorilor industriali locali. Șeful Dacia trage un semnal de alarmă. Există însă o soluție care poate să reducă mult factura la energie a consumatorilor mari.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Săptămâna trecută, directorul general al automobile Dacia a transmis un mesaj neobișnuit de tranșant. De foarte multe ori, șefii organizațiilor de afaceri și managerii înșiși vorbesc cu mănuși atunci când iau poziții publice. Este un fel de înțelegere tacită între reprezentanții mediului de business și politicieni. Managerii dau de înțeles care sunt problemele care deranjează mediul de afaceri și ajung inevitabil la solicitarea unor măsuri predictibile. Decidenții din politică și administrație spun că au înțeles observațiile patronatelor și că vor face tot ce pot pentru a le îndeplini. De data aceasta, Mihai Bordeanu, directorul general al automobile Dacia, a ieșit din tipare. Cel a determinat, aflăm chiar din cele spuse de domnul Bordeanu. Să rezumăm, există o problemă comună a industriei auto europene și anume scăderea vânzărilor. Mai precis, consumatorii se orientează către mașinile electrice, dar ritmul de creștere este scăzut în timp ce vânzările de automobile cu motoare termice scad sau rămân constante. Așadar, toți constructorii auto au o problemă de vânzări și de adaptare a producției la mașinile electrice. Grupul Renault are mai multe fabrici în Europa sau în afara ei și, explică Mihai Bordeanu, între ele există un tip de concurență pentru a obține producția unui nou model sau chiar pentru păstrarea celor aflate deja în fabricație. Este o chestiune de competitivitate, iar din acest punct de vedere, șeful Dacia are un mesaj clar. Grupul Renault realizează analize comparative în ceea ce privește competitivitatea între fabricile din România, Turcia, Maroc sau Slovenia, iar în acest moment calculele nu ajută uzina de la Mioveni. Acest lucru se vede și în rezultatele de anul acesta, respectiv o scădere a producției cu două cifre, plecarea voluntară a aproximativ 1700 de angajați și șanse mici ca la Mioveni să fie produs un al treilea model. În actualul context ar fi o performanță să fie păstrată producția celor două modele existente deja. Ceea ce deteriorează nivelul competitivității pentru fabrica de lângă Pitești este tariful energiei electrice. Mihai Bordeanu spune și cifre. Dacia plătește 180 de euro pentru un megawatt-oră, în timp ce în Spania tariful este de 70-80 de euro megawatt-oră. Diferența este evidentă și influențează direct costurile de producție. Șeful Dacia a precizat că în urmă cu câțiva ani prețurile în România și Spania erau comparabile, acum însă situația este total diferită. Este greu de înțeles motivul pentru care Dacia nu încheie un contract bilateral direct cu un producător precum Hidroelectrica sau Nuclear Electrica. Un consumator de talia Dacia ar trebui să aibă posibilitatea să încheie legal și fără intermediari un contract direct cu producătorul de energie și eventual cu un furnizor. În aceste condiții este clar că tariful energiei electrice s-ar reduce mult față de nivelul actual. Legislația permite încheierea de contracte bilaterale pentru marii consumatori, iar epoca intermediarilor a băieților deștepți a trecut. Și atunci, de ce Dacia nu are un contract de furnizare de energie electrică la un preț bun? Este o întrebare la care ar trebui să răspundă atât Mihai Bordeanu, cât și autoritățile române. Se știe că energia este o problemă de competitivitate la nivel european. Prețul energiei este de două ori mai mare în Europa față de America sau China. De aceea, prețul energiei și costul forței de muncă sunt elemente care influențează major nivelul competitivității companiilor. Grupul Renault a investit în România aproximativ 4 miliarde de euro, conform declarației lui Mihai Bordeanu. Este o sumă importantă pentru orice economie. După mulți ani de insistențe ale reprezentanților producătorului auto, statul român construiește o autostradă care va ajuta Dacia să-și transporte automobilele mai repede și la costuri mai mici. Să sperăm că se va găsi rapid o soluție ca uzinele Dacia să aibă un preț competitiv al energiei electrice.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: Și 31 de minute, titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
0: Partidul de extremă dreapta AFD a obținut 43,8% din voturi la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt în Germania, arată rezultatele oficiale preliminare, devenind astfel cel mai mare partid, dar fără a atinge majoritatea necesară pentru a forma guvernul în Parlamentul Regional. Școala începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Ministrul Educației a spus că elevii vor avea pentru început acces la variantele digitale, în timp ce manualele tipărite ar putea ajunge în clase cel mai devreme la jumătatea lunii octombrie. Și președintele chinez pregătește o delegație numeroasă de lideri de companii care să-l însoțească în vizita la Washington din această lună. Este o mișcare neobișnuită prin care Beijingul vrea să transmită disponibilitatea de a susține investițiile și relațiile comerciale cu Statele Unite. Toamna începe cu temperaturi de vară, spune șefa ANM, cât va mai ține căldura și cum se anunță iarna, vom afla în jurnalele următoare. Pentru moment avem 15 grade în capitală la această oră, maxima prognozată este de 26 de grade, sunt 10 grade la Sibiu și la Timișoara, avem 13 grade la Iași și Chișinău, 14 sunt la Craiova și 9 la Cluj-Napoca.

0: RFI.
1: Spuneam mai devreme despre dreapta radicală germană care a obținut un scor istoric la alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Partidul naționalist autoritar AfD a câștigat alegerile regionale cu peste 44% din voturi. Uniunea creștin-democrată CDU este marele perdant, obținând doar 18%. Toate celelalte formațiuni politice exclud o alianță cu AfD, menținând un cordon sanitar în jurul partidului. Comunitatea evrească și supraviețuitorii Holocaustului se declară șocați de acest rezultat istoric, după cum ne spune de la Berlin corespondentul RFI William Totoc.
2: AfD și-a sărbătorit victoria cu o mare petrecere, difuzată pe rețelele sociale și pe toate platformele media administrate de partid. Petrecerea a fost însoțită de muzică patriotică veche și nouă, cu texte în care se elogia trecutul glorios german și virtuțile poporului. La festivitatea din Magdeburg a fost prezentă întreaga conducere centrală a partidului, care l-a felicitat pe candidatul pentru funcția de prim-ministru, Ulrich Siegmund. Siegmund a spus că a sosit momentul, citez, să ne luăm țara înapoi, și asta începe în Saxonia-Anhalt.
3: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
2: Deși în timpul campaniei electorale Siegmund a spus că nu dorește să guverneze cu alt partid, după aflarea rezultatelor, el a declarat că nu exclude o alianță cu alte formațiuni.
3: Sind wir als Demokraten immer in der Lage, und das werden wir auch nach dem heutigen Tage machen.
2: Ca democrați vom întinde mâna și după această zi celor din nou Landtag, care împreună cu noi sunt gata să rezolve problemele acestui land, ajuns în situația în care se află acum. Ideea a fost formulată și de șefa partidului, Alice Weidel.
4: Und wir werden Regierungsverantwortung übernehmen hier in Sachsen-Anhalt.
2: Ea a mai spus că AfD va prelua conducerea guvernului din Saxonia-Anhalt, iar după viitoarele alegeri generale, partidul este gata să participe la guvernare și la nivel federal. Problema este cordonul sanitar impus de toate celelalte partide. Nici unul nu dorește să încheie o alianță cu AfD. Creștinii Democrații exclud și orice alianță cu Partidul Stângii. Alianța Zara Bancknecht a anunțat că nu va vota pentru un guvern condus de Siegmund, ci va propune un prim-ministru independent. O continuare a coaliției actuale nu mai este posibilă. Din punct de vedere aritmetic, o coaliție compusă din creștini democrați, social-democrați și ecologiști nu dispune de mandate suficiente în Landtagul din care fac parte 83 de deputați. Pentru a împiedica un guvern AfD, se vorbește și despre un executiv minoritar condus de creștini democrați, care în ultimă instanță ar fi dependent de Partidul Stângii. Dacă se va opta pentru acest model, creștinii democrații ar avea probleme majore cu organizațiile din partea occidentală, care resping categoric orice formă de apropiere de stânga. Consiliul Central al Evreilor din Germania a reacționat șocat. În ultimele luni a devenit clar ce obiective urmărește AfD, a declarat președintele Consiliului Central, Josef Schuster, citat de postul național de radio. Cei care au votat pentru AfD poartă responsabilitatea pentru acest rezultat. Tot el a mai precizat că se teme de influența pe care, de exemplu, o politică educațională radical schimbată o va avea asupra multor copii și tineri. Președinta Comitetului Internațional Auschwitz, Eva Umlauf, supraviețuitoare a Holocaustului, a declarat că nu ar fi crezut niciodată că un partid de extremă dreapta va deveni din nou cea mai puternică formațiune dintr-un parlament de land. Ziarul evresc, Jüdische Allgemeine Zeitung, apropiat Consiliului Central, a atras atenția asupra antisemitismului, mai mult sau mai puțin deghizat, pe care îl promovează partidul AfD în pofida unor declarații pro-israeliene. Cu o oarecare indulgență a comentat gazeta naționalistă evrească Jüdische Rundschau, Berlinskaya Panorama, care are o ediție în limba germană și alta în limba rusă, ascensiunea AfD. Această poziționare se explică prin faptul că partidul s-a pronunțat în mod programatic împotriva islamismului și a cerut repatrierea neîntârziată a musulmanilor care nu au obținut dreptul de ședere în Germania. Într-o postare pe Facebook, Jüdische Rundschau s-a pronunțat pentru respectarea votului și a jocului democratic, exprimându-și speranța că AfD va combate antisemitismul. Dacă AfD, citez, dorește să revendice în mod credibil responsabilitatea pentru Germania, atunci trebuie să respingă cu hotărâre vocile anti-Israel și antisemite din propriile rânduri. Democrația cere nu doar recunoașterea voinței alegătorilor, ci și o delimitare clară de antisemitism și delegitimizarea Israelului. Am încheiat citatul. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totok.

0: Este 7:42 de minute. Fostul șef militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladić, decedat la Haga pe 27 august, va fi înmormântat azi la Belgrad, după cum a anunțat fiul său vineri, într-o conferință de presă susținută alături de ministrul sârb al justiției. Mai multe ne spune Cristina Teacă.
1: Supranumit măciolarul din Balcani, Ratko Mladić fusese condamnat la închisoare pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității pentru masacrul de la Srebrenica din 1995, atunci când peste 8.000 de bosniaci musulmani au fost omorâți. Cadavrele victimelor de la Srebrenica au fost aruncate în gropi comune, iar ulterior unele dintre ele au fost exhumate și mutate în munți pentru a fi ascunse dovezile masacrelor. Obiectivul acestui masacru, așa cum a stabilit Tribunalul Penal Internațional pentru fostă Iugoslavie, a fost curățarea etnică și anume expulzarea forțată a musulmanilor din Bosnia, a croaților și a tuturor celor care nu erau sârbi pentru a crea o mare Serbie. Săptămâna trecută, joi, trupul lui Ratko Mladić a fost adus de la Haga la Belgrad, unde a fost primit cu onoruri militare, iar sicriul său a fost acoperit cu steagul Serbiei. În timpul zborului de la Haga, sicriul a fost acompaniat de fiul lui Ratko Mladić, Darko, dar și de ministrul sârb al justiției, Nenad Vučić. De la aeroport spre capitala Belgrad, convoiul a fost salutat de zeci de tineri care stăteau pe pasarelele de deasupra autostrăzii. Aceștia fluturau benere prin care îl omageau pe Ratko Mladić. Un omagiu public îi va fi adus luni într-o biserică din Belgrad, scrie presa locală. Uniunea Europeană vorbește de o glorificare a unui criminal de război. Darko Mladić a afirmat că este mândru de rolul jucat de tatăl său. De partea sa, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a precizat că zeci de mii de persoane sunt așteptate la funeralii. În Cehia, pe durata meciului pierdut de Steaua Roșie Belgrad, în returul din play-off-ul Europa League, suporterii echipei din Serbia au afișat banere și au scandat numele lui Ratko Mladić, care a murit în ziua jocului, glorificat unui om condamnat pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, a stănit revolta celor de la Centrul Memorial al Genocidului de la Srebrenica, care au făcut o adresă către UEFA, prin care solicită excluderea Stelei Roșii Belgrad din Conference League. Un club care în mod conștient își folosește mijloacele oficiale de comunicare pentru a glorifica un om condamnat pentru genocid nu poate da vina pe suporteri. Nu e doar despre suporteri, ci despre modul în care clubul se raportează la valorile pe care UEFA construiește fotbalul european, au explicat sârbii.
0: Mergem din Serbia în Bulgaria. O serie de declarații contradictorii ale premierului rumen Radev, unele repetând pozițiile Kremlinului, au pus pe jar opoziția de la Sofia și au provocat reacții de condamnare din partea unor politicieni europeni. În una din aceste declarații, Radev a spus chiar: Europa poate să existe fără Rusia, dar Europa va exista cu greu mult timp împotriva Rusiei. Mai multe ne spune de la Sofia corespondentul RFI Stilian Deanov.
2: Totul a început de la lipsă inițială de reacție a autorităților de la Sofia la anunțul Berlinului, conform căruia încercarea de atac cu dronă în aeroportul din Leipzig este un atac hibrid rusesc. După ce aproape toți aliații din Uniunea Europeană s-au solidarizat cu Berlinul și au condamnat Rusia și după protestele opoziției împotriva lipsei de reacție a guvernului bulgar, Ministerul Afacerilor Externe de la Sofia a binevoit totuși, o zi mai târziu, să publice pe rețeaua de socializare X un mesaj în care anunță că, citez, atacurile hibride împotriva partenerilor noștri sunt inacceptabile. Închei citatul. Ministerul a făcut totuși două omisiuni notabile. Prima, mesajul nu a fost publicat pe pagina oficială a Ministerului și nu a fost distribuit pe niciun alt canal oficial ale instituției. A doua, în mesaj nu este pomenită deloc Rusia. Cititorul nu înțelege cine a atacat Germania și împotriva cui este sprijinită. Întrebat cum comentează această a doua omisiune, premierul Radev a spus că ministerul ar fi avut o reacție cu totul adecvată pentru că nu s-ar fi știut sigur cine se află în spatele atacului hibrid. De altfel, aceasta a fost poziția și altor reprezentanți ai partidului de guvernare, precum Peter Vitanov, care a spus, citez, deocamdată sunt doar suspiciuni și aș aștepta rezultatele finale ale anchetei germane, închei citatul. Toate acestea în contradicție flagrantă cu concluziile anchetei pe care Berlinul a condus-o timp de o lună. Premierul Radev a mers însă mai departe, exprimându-și și el solidaritate cu aliatul german și spunând chiar că un astfel de act hibrid este nesăbuit, premierul a găsit de cuvință să continue astfel. Citez. Dar nu este oare un act nesăbuit din partea marilor țări europene să-și trimită armele cu rază lungă de acțiune, să atace la mii de kilometri adâncime pe teritoriul rus, cu arme fabricate în Europa, utilizând informații din Europa și instructori din Europa? Nu este și asta nesăbuit? La ce ne putem aștepta când armele noastre cu rază lungă de acțiune sunt folosite pentru a ataca o altă țară? Va sta pe loc sau va răspunde? Închei citatul. Concluzia lui Radev a fost că, citez, Europa va exista cu greu mult timp împotriva Rusiei. Nu este nevoie de o analiză detaliată pentru a înțelege că aceste cuvinte reprezintă o justificare a atacului hibrid și chiar o sugestie că Europa ar fi cea care a provocat Rusia. Radan Kınev, din coaliția de opoziție Bulgaria Democrată, a observat că aceste cuvinte sunt chiar o amenințare la adresa Europei și reprezintă, citez, o escaladare a propagandei rusești. Nu este întâmplător că declarațiile lui Radev au fost lăudate de către deputatul rus Leonid Slutsky. În același timp, Partidul Democraților Europeni le-a condamnat, spunând că astfel premierul bulgar, citez, s-a plasat clar în clubul papagalilor lui Putin. Bancul apărut spontan în Bulgaria sună așa. Un comunicat de presă al cabinetului a afirmat că Rumen Radev nu este angajat al ambasadei ruse. În același timp, la întâlnire lui Radev cu Robert Fico, premierul Slovaciei și el considerat apropiat de unele poziții ale Kremlinului, cei doi au declarat că își rezervă dreptul să oprească unele din sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, pregătite ca răspuns la atacul de la Leipzig, dacă ele contrazic interesele țărilor lor. Cei doi au căzut de acord că nu există o soluție militară a războiului din Ucraina și vor pace. Opoziția din Sofia a comentat că pacea, în înțelesul lui Radev, înseamnă acceptarea condițiilor agresorului. Mai mult, omiterea Rusiei în comunicatul ministerului exprimă frică și supunere, exact ca în cazul lipsei unor anchete concludente după multiplele explozii în fabrici de armament din Bulgaria, ultima acum mai puțin de o lună. Stilian Deianov pentru RFI România, de la Sofia.

0: 7:52 de minute la Perpignan au fost decernate sâmbătă seară principalele premii ale celui mai prestigios festival de fotojurnalism din lume, Visa pour l'Image. Fotograful spaniol Luis Tato de la agenția France Press a fost recompensat la această 38-a ediție a festivalului cu Visa d'Or, premiul suprem pentru un reportaj despre generația Z din Madagascar. Vasile Damian a stat de vorbă cu el.
1: Luis Tato, 37 de ani, este instalat la Nairobi, în Kenya, unde ocupă postul de fotograf șef și coordonator al agenției France Press pentru Africa de Est și Oceanul Indian. În această calitate, Tato a petrecut anul trecut 10 zile alături de manifestanții din Madagascar, unde tinerii din generația Z, adică adulți de sub 30 de ani, s-au mobilizat de mai multe ori în stradă pentru a denunța corupția, dificultățile economice și precaritatea serviciilor publice. Cred că această mișcare mondială, manifestații ale generației Z, s-au înregistrat și în Nepal, în Bangladesh și în Bulgaria, care încearcă să redefinească democrația și să facă să evolueze societatea, constituie o dinamică foarte interesantă care mă fascinează ca fotograf, dar și ca persoană care caută să înțeleagă lumea în care trăim, spunea Tato într-un interviu AFP înainte de acordarea premiului. Sâmbătă seara, el le-a mulțumit tinerilor din Madagascar, care știu cât de important este să le fie relatată povestea. În urma manifestațiilor repetate din Madagascar, armata l-a răsturnat anul trecut, în octombrie, de la putere pe președintele Andry Rajoelina. Totodată, în discursul său, pronunțat la Camposanto din Perpignan, în fața sute de spectatori, el i-a adus un omagiu lui Jean-François Leroy, directorul și fondatorul festivalului, decedat exact acum o săptămână. Nimeni altul decât el nu a făcut atâtea pentru fotojurnaliști, a spus Tato. Printre ceilalți laureați a ediției 2026 a festivalului Visa pour l'Image, să-l cităm pe Jérôme Jans, fotograf francez, care a primit Visa d'Or Magazine pentru un reportaj consacrat mariajelor virtuale din Japonia. Visa d'Or al orașului Perpignan i-a revenit fotografului francez Philemon Barbier pentru reportajul Zorii Cenușii, realizat în Siria imediat după căderea regimului al-Assad. Visa d'Or al informației digitale, susținut și de grupul France Media Monde, din care face parte radioul RFI, a revenit unui grup de 4 fotografi și fotografe care au publicat un amplu reportaj despre colonizarea israeliană a teritoriilor palestiniene din Cisjordania pe site-ul prestigiosului cotidian american The New York Times.
2: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
3: Frunză verde busuioc, săptămâna o ia din loc, dar pleacă precum o știi, lunea mai la relanti. Pam, pam.
4: Din adevărul aflăm ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertismentul experților auto. Specialiștii spun că acest obicei poate declanșa defecțiuni în lanț la sistemul de alimentare. Pompa de combustibil se umple cu reziduri și impurități din rezervor și poate provoca porniri dificile, pierderi de putere sau chiar oprirea motorului.
3: Dați-mi voie să cunoscutul pilot și mecanic Titi Paur și am observat că la șoferii români, când se aprinde indicatorul de rezervor gol, începe și o epifanie, o rugăciune divină prin care toți ființii sunt rugați să învârtă motorul în locul benzinei. Dacă cruciulița de la retrovizoare rezolvă problema câteva zile, atunci șoferul bagă combustibil cât să se stingă becul. Dacă nu, se numește pana prostului.
5: Dă mașina înapoi!
4: Ziare.com vorbește despre Paco, singurul om care mai trăiește într-un cătun din Spania. Are aproape 70 de ani și refuză să plece din satul cu 14 case goale. Iubesc natura, spune el. Pentru Paco, viața simplă fără trafic și fără zgomot e mai importantă decât confortul de la oraș.
6: Bravo, tataie! Uite și Moș Buburuci ar vrea să fie singurul locuitor dintr-un sat. Cu o singură condiție, stai că să nu plătesc impozite. E clar că dacă plătesc, statul român n-o să facă nimic pentru satul meu din banii mei. E cam ca acum, și la oraș și la sat. Plătești taxe și impozite ca să ai trafic, gălăgie, mizerie și stres. Asta da afacere, Paco, tataie!
7: Situația dumitale e complexă.
4: Clickle spune care sunt cele 8 lucruri pe care nu ar trebui să le mai ții în baie, potrivit experților. Umiditatea, căldura și aburul dușurilor pot afecta medicamentele și suplimentele alimentare, pot oxida sărurile sau chiar păta bijuteriile. La fel, produsele de machiaj își pot pierde textura sau parfumul. Produsele de albire a dinților conțin peroxid de hidrogen care se deteriorează din cauza căldurii.
3: Dați-mi voie, sunt doctorul Alexandru Goropete Pașcan de la Clinica de Aburire și Ceață Mentală și noi am observat și reversul acestor probleme. De exemplu, în Berceni sau Colentina poți ține și mâncare în baie, că aici n-a mai fost abur de la apă caldă din 83. Iar umiditatea nu provoacă decât frumoase flori de mucegai și, bineînțeles, încrețirea degetelor, nu și a minților.
7: Nu vi se pare că e cam cald?
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 8.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, bună dimineața! Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania, AfD, a obținut aproape 44% din voturi la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, arată rezultatele oficiale preliminare, și devine astfel cel mai mare partid, dar fără a atinge majoritatea necesară pentru a forma guvernul în Parlamentul Regional. Școala începe fără manuale pentru elevii de clasa 9-a. Ministrul Educației Mihai Damian spune că elevii vor avea pentru început acces la variante digitale, în timp ce manualele tipărite ar putea ajunge în clase cel mai devreme la jumătatea lunii octombrie. Președintele Chinei Xi Jinping pregătește o delegație numeroasă de lideri de companii care să-l însoțească în vizita la Washington din această lună. O mișcare neobișnuită prin care Beijingul vrea să transmită disponibilitatea de a susține investițiile și relațiile comerciale cu Statele Unite. La această oră avem 14 grade în capitală. Partidul naționalist autoritar AfD a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt cu 44% din voturi. Uniunea creștin-democrată, CDU, este marele perdant, obținând doar 18%. Toate celelalte formațiuni politice exclud o alianță cu AfD, menținând un cordon sanitar în jurul partidului. William Totoc relatează.
3: AfD și-a sărbătorit victoria cu o mare petrecere, difuzată pe rețelele sociale și pe toate platformele media administrate de partid. Petrecerea a fost însoțită de muzică patriotică veche și nouă, cu texte în care se elogia trecutul glorios german și virtuțile poporului. La festivitatea din Magdeburg a fost prezentă întreaga conducere centrală a partidului, care l-a felicitat pe candidatul pentru funcția de prim-ministru, Ulrich Siegmund. Acesta a mulțumit celor care l-au ales și a repetat ceea ce a declarat în mai multe interviuri acordate televiziunilor din Germania și din numeroase țări. Siegmund a spus că a sosit momentul, citez, să ne luăm țara înapoi, și asta începe în Saxonia-Anhalt.
4: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
3: Deși în timpul campaniei electorale Siegmund a spus că nu dorește să guverneze cu alt partid, după aflarea rezultatelor, el a declarat că nu exclude o alianță cu alte formațiuni.
4: Sind wir als Demokraten immer in der Lage, und das werden wir auch nach dem heutigen Tage machen.
3: Ca democrați vom întinde mâna și după această zi celor din nou Landtag, care împreună cu noi sunt gata să rezolve problemele acestui land, ajuns în situația în care se află acum. Ideea a fost formulată și de șefa partidului, Alice Weidel.
5: Und wir werden Regierungsverantwortung übernehmen hier in Sachsen-Anhalt.
3: Ea a mai spus că AfD va prelua conducerea guvernului din Saxonia-Anhalt, iar după viitoarele alegeri generale, partidul este gata să participe la guvernare și la nivel federal. Problema este cordonul sanitar impus de toate celelalte partide. Nici unul nu dorește să încheie o alianță cu AfD.
1: Școala începe fără manuale.

0: să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manualele în forma digitală. Pe de altă parte, programele școlare pentru clasa 9 au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an, deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea necesară lecții. Tema respectivă se poate preda și ulterior elevii pot folosi manualele care sunt la dispoziția liceilor în acest moment.
1: Președintele Chinei Xi Jinping pregătește o delegație numeroasă de lideri de companii care să-l însoțească în vizita la Washington din această lună. O mișcare neobișnuită prin care Beijingul vrea să transmită disponibilitatea de a susține investițiile și relațiile comerciale cu Statele Unite, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu planurile. Maria Iliene spune mai multe.
2: Delegația este pregătită pentru summitul din 24 septembrie dintre Xi Jinping și președintele american Donald Trump. Xi călătorește rare ori în străinătate însoțită de lideri ai mediului de afaceri, mai ales după campaniile de reglementare lansate de Beijing începând din 2020 împotriva sectoarelor tehnologiei, educației și imobiliarelor, care au deteriorat relația autorităților cu numeroși antreprenori privați. Potrivit uneia dintre surse citate de Reuters, prezența oamenilor de afaceri urmărește, între altele, să arate că Beijingul este dispus să sprijine investițiile și legăturile comerciale cu Statele Unite și să ofere Casei Albe posibile rezultate economice înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Gestul vine însă într-un moment în care Washingtonul a intensificat controlul asupra companiilor și investițiilor chineze. Statele Unite au impus tarife de 100% pentru vehiculele electrice importate din China, au interzis importurile anumitor drone, rutere și roboții străini și au forțat vânzarea operațiunilor americane ale TikTok. Mai multe mari companii tehnologice chineze au fost incluse și pe liste americane privind amenințarea la adresa securității naționale. Și Donald Trump a călătorit în China cu delegații importante de oameni de afaceri americani. În luna mai, el a fost însoțit la Beijing de 18 directori de mari companii americane.
1: Maria Ilie. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, a fost învinsă de americanca Jessica Pergula, numărul 3 mondial și favorită 3 în optimile de finală ale US Open. Sorana Cârstea a obținut un cec de $480.000 pentru participarea în optim la New York. Sportiva româncă a anunțat că acesta va fi ultimul ei sezon, însă ultimele declarații dau de înțeles că ar urma să-și continue cariera, rămânând de văzut care va fi decizia ei finală. Iată și datele meteo. Vremea în general frumoasă în majoritatea zonelor, cu temperaturi apropiate de normalul începutului de septembrie. Maximele ating 30 de grade, însă nopțile vor fi tot mai reci, cu minime ce coboară la 5 grade în depresiuni. În capitală, astăzi zi plăcută cu soare, la această oră potrivit ANM sunt 13 grade. 10 grade sunt la Cluj-Napoca și Timișoara, 11 la Sibiu, 12 grade sunt la Iași, 14 grade avem la Craiova, 12 grade în acest moment la Chișinău. Au fost știrile orei, este 8:08. Rămâneți în continuare cu Andreea Pietroșel la Matinal.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fie

0: Care dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
1: 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 8 și 13 minute, astăzi începe școala, iar în București sunt deschise 10 de șantiere, ceea ce se traduce deja în nervi, haos și timp pierdut în trafic. În acest context, pare să aibă sens și mesajul ministrului educației pentru elevi în prima zi de școală: locul din care porniți nu hotărăște locul în care puteți ajunge. Și privind la situația din trafic, aș adăuga că nici timpul necesar pentru a ajunge acolo. Primarul general dă însă asigurări că situația va fi sub control. În intersecțiile aglomerate au fost mobilizați mai mulți polițiști, iar deschiderea unor noi șantiere a fost amânată. În plus, activitatea echipelor de salubritate va fi restricționată în orele de trafic. Sunt totuși și vești bune. Pasajul Basarab din capital a fost redeschis circulației noaptea trecută. Traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri, fără restricții, iar tramvaiele liniilor 1 și 10 circulă din nou pe pasaj începând din această dimineață. Tot de astăzi au fost ridicate complet restricțiile de circulație din Piața Unirii, în perimetrul bulevardul Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, zona restaurantului Horoscop, așa că sper că veți petrece puțin timp în trafic și pe acela alături de noi, pentru că am intrat în a doua oră de matinal de zi cu zi, să vedem ce scriu ziarele din presa locală. Rechizite, cadouri și inflație, cât costă începutul de an școlar pentru părinții români? Presoan încearcă să găsească un răspuns. Pe lângă avalanșa de tăieri de la buget pentru educație, ale căror efecte vor ajunge să se vadă cât de curând, realitatea imediată a începerii noului an școlar e la fel de dificilă pentru unele familii, mai ales că rechizitele s-au scumbit cu 12% față de anul trecut, arată un studiu recent al Institutului Național de Statistică. Cu doar două zile înainte de începerea noului an școlar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că a virat 500 de lei ajutor pentru elevii din medii defavorizate, iar părinții au la dispoziție 25 de zile pentru a depune cererea la școală. Peste 700 de mii de elevi ar urma să beneficieze de acest sprijin, care este finanțat prin fonduri europene. Edupedu.ro anunță un început de an fără manuale noi. Profesorii care predau la clasa noua vor primi astăzi, în loc de manuale, o scrisoare metodică cu repere pentru organizarea primelor 7 săptămâni, repere metodologice și organizare cu sens. Manualele digitale ar putea ajunge în licee în a doua parte a lunii septembrie, iar cele tipărite în a doua parte a lunii octombrie, după procedura de achiziție, dacă procedura de achiziție se încheie fără contestații. Ce vor face profesorii până ajung noile manuale? Ministrul Educației Mihai Dimian spune că în primele săptămâni profesorii ar urma să facă recapitularea materiei din gimnaziu și evaluarea inițială. Ministrul spune că pot fi folosite temporar și manualele vechi pentru conținuturile care se regăsesc în ambele programe. Peste 10 autocare de turiști au ajuns la Jurilovca pentru un festival care nu s-a organizat. Primarul a declarat că oamenii au întrebat ChatGPT, scrie Adevărul. O situație neobișnuită s-a produs weekendul trecut. Mai multe autocare și numeroși turiști veniți cu mașinile personale au ajuns în Jurilovca, convinși că vor participa la festivalul Borșului Lipovenesc. Doar că festivalul nu s-a organizat anul acesta. Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât administrația locală anunțase că evenimentul nu va avea loc. Festivalul fusese suspendat inițial anul trecut pe fondul măsurilor de austeritate și al dificultăților bugetare. 202 kg de heroină din Iran și 16 tone de pulpă de fructe din Ecuador, care conținea cocaină, fără să știm însă cantitatea exactă de substanță interzisă. Mai exact atâtea droguri au capturat în ultimii ani, în ultimii 5 ani, procurorii de ICOT în portul Constanța, arată o analiză InfoSud-Est și G4 Media a cifrelor oficiale furnizate de ICOT și Inspectoratul General al Poliției Române din 2000 până în prezent. Instituția recunoaște în rapoartele oficiale că aceasta este noua rută balcanică pe care o au ca alternativă traficanții pentru plasarea drogurilor din Asia în Uniunea Europeană. În total, în ultimul sfert de secol, cantitatea de droguri capturată de autorități în portul Constanța este de 20,46 de tone și 16 tone de fructe care conține cocaină. Un birou antidrog a fost deschis în cadrul DICOT Constanța abia în 2024. Mai multe citiți în presa locală. Un raport ONU a recunoscut eșecul obiectivului de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade Celsius, conform programului Națiunilor Unite pentru Mediu. Cel mai bun rezultat la care planeta se poate aștepta este o încălzire cu aproximativ 1,8 grade peste nivelurile preindustriale din acest secol. Comentatorii analizează consecințele.
1: Revista Nature avertizează că, dincolo de pragul de 1,5 grade Celsius, riscurile declanșării unor puncte de cotitură periculoase în sistemul climatic devin tot mai acute. Acestea cresc cu fiecare zecime de grad de încălzire. Scientific American notează că de acum lumea trebuie să se pregătească pentru viața de după o încălzire cu peste 1,5 grade Celsius. Pe măsură ce planeta se încălzește, este probabil ca lumea să se confrunte cu probleme grave, cum ar fi agravarea valurilor de căldură, creșterea mai mare a nivelului mării, inundații extinse și posibila prăbușire a recifelor de corali, precum și schimbări profunde ale ghețarilor, permafrostului și altor părți ale planetei care depind de temperaturi scăzute. Trebuie să ne înarmăm societățile împotriva pericolelor unei clime mai calde, consideră și revista germană Der Spiegel. Omenirea trebuie să înceteze să emită dioxid de carbon cât mai repede posibil și trebuie să recupereze sutele de miliarde de tone de dioxid de carbon deja emise. În acest moment, nimeni nu știe cum se poate realiza acest lucru. Plantarea copacilor nu mai este suficientă. Avem nevoie de un proiect global la scară largă. Ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung precizează că regiunile montane trebuie să se pregătească și nu doar pentru sezonul următor. Elveția a fost descrisă în repetate rânduri drept turnul de apă al Europei. Ghețarii alpini sunt încă cel mai mare rezervor de apă al țării, dar odată ce ghețarii vor dispărea, aceste rezervoare naturale se vor pierde. Barajele din Alpi au format până acum coloana vertebrală a generării de energie electrică în Elveția. În viitor vor deveni din ce în ce mai importante și în alte domenii, de exemplu furnizarea de apă pentru întreaga țară. Încălzirea deosebit de rapidă a regiunilor muntoase topește gheața blocată în fisurile stâncilor, care acționează ca un agent de legătură, avertizează cercetătorii consultați de New Scientist. Teribila tragedie care a lovit Nepalul nu este un incident izolat, ci o mică parte din ceea ce ne așteaptă. Pe măsură ce regiunile muntoase de pe glob se încălzesc rapid, sunt de așteptat și alte dezastre similare. Tragedia din Nepal ar putea fi doar o mostră din ceea ce va urma. Iar ziarul italian Avenire, preluat de Eurotopics, prevede că toamna care vine este sortită să fie una fierbinte. Dacă va fi fierbinte și în ce privește tensiunile sociale, depinde însă exclusiv de noi și de capacitatea noastră de a înțelege și gestiona corect cele două tranziții pe care le trăim în prezent, cea ecologică și cea digitală. Trebuie să ținem cont de faptul că dependența de combustibili fosili provoacă o problemă deosebit de gravă, inflația cauzată de șocul ofertei.
0: Este 8 și 21 de minute și azi noapte Solana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, a fost învinsă de americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial și favorită 3 în optimile de finale ale US Open. Pegula s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4 într-o oră și 25 de minute. Solana Cârstea a obținut un cec de $480,000 pentru participarea în optim la New York. A fost ultimul turneu de Grand Slam din categoria sa. Cele două sportive s-au mai înfruntat de 4 ori în 2011, când a câștigat Solana Cârstea, în 2015 la Midland, când a câștigat Pegula, în 2021 la Madrid și în 2026 în optim la Cincinnati, unde a câștigat tot Pegula. Dar mai aprofundăm puțin din domeniul sportiv. Concursurile de paracanoe, judo adaptat și paratir cu arcul au închis în acest weekend prima ediție a Jocurilor Parasport România. Sportivii au concurat cu gândul la calificarea la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles din 2028.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Bucureștiul a tras cortina peste prima ediție a Jocurilor Parasport România. În ultima zi a competiției, atenția s-a mutat asupra trei discipline spectaculoase: paracanoe, judo adaptat și paratir cu arcul, în care sportivii au luptat pentru medalii, dar și pentru ceva mult mai important: un pas înainte în drumul către Jocurile Paralimpice de la Los Angeles din 2028. Timp de 5 zile, capitala a devenit punctul de întâlnire al sportului paralimpic românesc. Între 1 și 5 septembrie prima ediție a Jocurilor Parasport România a reunit 10 discipline sportive și peste 300 de concurenți în cadrul unui eveniment care a adus împreună sportivi, antrenori oficiali și cluburi din întreaga țară. Ultima zi a competiției a avut un aer aparte. În locurile de concurs, fiecare probă a însemnat concentrare, emoție și dorința de a demonstra că performanța nu are limite. La paracanoe, sportivii au schimbat apa pentru cronometru, la tir cu arcul fiecare săgeată a putut face diferența, iar la judo adaptat, lupta s-a dus până la ultima secundă. Sportivii de la paracanoe au încheiat competiția într-o atmosferă în care fiecare curs a însemnat mai mult decât o simplă confruntare pe podium. Pentru competitorii români, concursul a reprezentat și o oportunitate de a-și evalua nivelul într-un ciclu paralimpic abia început. Drumul către Los Angeles este deja trasat. Federația Internațională de Canoe a stabilit că pentru paracanoe calificarea la jocurile din 2028 se va baza pe un clasament paralimpic desfășurat în perioada 1 mai 2026-31 mai 2028. Cu alte cuvinte, rezultatele obținute de sportivi în această perioadă pot contribui la cursa pentru calificarea la LA28. Acesta este visul și al lui Alexandru Cebotari de la Asociația Club Sportiv Nautic Titanii.
4: Sperăm la calificare, nu vreau wild card, vreau puterile mele să ajung la Jocurile Paralimpice.
3: Concursul de pe Lacul Titan din București a fost urmărit cu atenție și de Marian Baban, antrenorul lotului național.
5: Sunt foarte mulțumit, tocmai ce am venit de la campionatul mondial și a fost destul de greu, dar se pare că i-a ambiționat și astăzi au prestat foarte bine.
3: Invitat special la festivitatea de premiere au fost campionul mondial la canoe simplu Cătălin Chirilă și dublul campion olimpic la canoe dublu, colegul lui Ivan Pațaichin, Toma Simionov.
6: Tot respectul din partea mea pentru ambiția cu care lucrează, cu care concurează, pentru că eu știu, bineînțeles, cum să problemele de la un concurs la altul.
3: La sala Olimpia, judoul adaptat a adus în prim plan una dintre cele mai spectaculoase forme ale sportului paralimpic. Pe tatami, emoția a fost înlocuită rapid de concentrare. Sportivii au intrat în luptă pentru medalii, dar și pentru confirmarea muncii depuse în luni și ani de pregătire. Iar gândul la Los Angeles nu este deloc întâmplător. România are deja rezultate importante în para-judo, aur pentru Alexandru Bologa, iar performanțele europene obținute în acest an au fost prezentate de Federația Română de Judo drept confirmări ale potențialului lotului în drumul către Los Angeles 2028. În această perspectivă, concursul de la București a fost încă o etapă de verificare pentru sportivii care visează să ajungă peste 2 ani la competiția supremă. Este și cazul recent medaliatului cu aur la Grand Slam-ul de la Lausanne, Andrei Slătaru, cel care a urcat pe prima treaptă a podiumului și la Jocurile Parasport.
7: A fost foarte frumos și e ceva nou pentru mine să fiu aici.
3: Antrenorul roșu Călin Mircea, profesor la liceul cu profil sportiv Mircea Eliade, a apreciat calitatea concursului din sala Olimpia.
7: E o întrecere foarte instructivă și foarte bună pentru sportivii cu nevoi speciale. Apreciez faptul că cei de la sportul paralimpic s-au implicat foarte mult, au creat o competiție nemaipomenită.
3: La tir cu arcul, liniștea dinaintea fiecărei săgeți a ascuns aceeași tensiune care există în marile competiții internaționale. Sportivii au avut nevoie de precizie, control și capacitatea de a rămâne concentrați până la ultima tragere. Pentru concurenți, fiecare săgeată a fost și un test al nivelului atins în pregătire. Obiectivul la tir a fost, la fel ca și la celelalte sporturi, progresul de acum trebuie transformat în următorii 2 ani în rezultate internaționale care să deschidă drumul către Los Angeles.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
8: RFI.

0: 8:30 de minute, titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicu Jordan a convocat pentru azi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Reuniunea CSAT va avea loc la Palatul Cotroceni începând cu ora 15. Grecia își relaxează fiscalitatea. Premierul Elena a anunțat că va reduce impozitul pe venit, va crește salariile și va majora veniturile pensionarilor și ale angajaților din sectorul public. Postul comandant militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladić, condamnat pentru genocid și crime de război, urmează să fie mormântat astăzi la Belgrad în cadrul unei ceremonii care ar putea atrage mii de persoane în ciuda condamnărilor internaționale. Ne așteaptă o săptămână cu soare, sunt 17 grade acum în capitală, iar maxima va ajunge la 26. Avem 13 grade la Timișoara și la Sibiu, 14 la Iași și Chișinău, 12 sunt la Cluj-Napoca și 16 la Craiova.

0: RFI.
1: Vacanța s-a terminat, iar azi 7-7 septembrie începe școala pentru milioane de elevi. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Noul an școlar începe cu sute de unități de învățământ aflate încă în renovare, iar elevii de clasa noua nu au manuale. Maria Ilie ne spune mai multe.
2: Peste 2.900.000 de preșcolari și elevi sunt așteptați să revină în bănci în noul an școlar împărțit în 5 module potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației. Primul modul se desfășoară de astăzi până vineri 23 octombrie. Urmează vacanța de toamnă din 24 octombrie până în 1 noiembrie. Următoarea vacanță este cea de iarnă, care începe miercuri pe 23 decembrie și se termină duminică pe 10 ianuarie. Cursurile sunt reluate de luni 11 ianuarie, elevii vor mai beneficia de vacanța de schi și cea de primăvară. Programele Școala Altfel și Săptămâna Verde se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în câte 5 zile consecutive lucrătoare în perioade stabilite de fiecare școală. Cele mai mari schimbări din acest an școlar vor fi pentru elevii care intră în clasa a noua. Ei sunt primii care vor învăța după noile programe școlare pentru liceu modificate după aproape 20 de ani. Noile programe nu vor fi însoțite și de noi manuale în format tipărit. Mihai Dimian, ministrul interimar al educației, susține într-un interviu la Digi24 că până vor fi tipărite manualele, elevii vor putea accesa varianta electronică, dar va mai dura încă 3 săptămâni de când începe școala, până când și acestea vor fi gata. Apar și opționale noi, precum astronomia, dar și dezvoltarea personală și consilierea în carieră, materie obligatorie. Noua programă la limba română propune și activități legate de comunicarea online. Elevii pot compara o postare sau un comentariu din social media cu un articol online, pot analiza un șir de comentarii online sau un chat de grup și pot rescrie o știre ca postare în social media. Inteligența artificială apare de asemenea în activitățile propuse potrivit hotnews.ro. Sistemul educațional introduce standarde naționale de evaluare pentru clasele primare și cele gimnaziale din acest an. Cadrele didactice vor raporta performanța elevilor pe 5 niveluri distincte, de la cel de bază până la cel avansat. Noile niveluri nu se traduc automat în note pentru acest prim an de testare, conform documentelor oficiale. Pe de altă parte, în acest moment există în toată țara 700 de unități școlare care încă sunt în renovare, a precizat ministrul educației Mihai Dimian la interviurile Digi24.ro. Elevii din aceste școli fie vor învăța în spații închiriate, fie în alte școli, unde clasele de elevi vor fi împărțite în mai multe schimburi dimineața și seara. Ministrul educației vorbește și despre un deficit de personal în sistemul educațional. Mihai Dimian a declarat la interviurile Digi24 că, deși numărul profesorilor înscriși la titularizare este unul mare, de 4 persoane pe loc, la materii precum fizică, informatică sau pentru școlile de meserii, nu se găsesc dascăli. Marea noutate a acestui an școlar o reprezintă calendarul examenelor naționale. Evaluarea națională va avea loc în perioada 22-25 iunie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 7 iulie. În 2027, probele de competențe ale bacalaureatului vor începe pe 12 aprilie, iar cele scrise vor începe pe 14 iunie și se vor încheia pe 18 iunie pentru a evita canicula. Rezultatele la bacalaureat vor fi afișate pe 23 iunie.
1: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Competențele dobândite de elevi în învățământul liceal sunt insuficient corelate cu nevoile reale ale angajatorilor în condițiile în care politicile curriculare sunt elaborate și actualizate fără o integrare sistematică a cerințelor pieței muncii. Concluzia se găsește într-un audit al Curții de Conturi. Andreea Oros.
0: Învățământul preuniversitar obligatoriu din România are responsabilitatea de a transmite prin educație competențe cheie. Însă, mulți elevi părăsesc școala fără a stăpâni competențele necesare integrării în societate. România se situează printre ultimele țări din Uniunea Europeană la evaluările PISA, fapt ce semnalează probleme majore în calitatea educației. Absolvenți cu nivel deficitar al competențelor, abandon școlar mare și analfabetism funcțional crescut, relevă raportul. Calitatea scăzută a actului educațional este menționată printre vulnerabilitățile de țară, în timp ce rolul esențial al educației pentru dezvoltarea durabilă și securitatea națională este de asemenea evidențiat în documentele strategice ale României. Se arată în documentul intitulat Audit al performanței, răspunsul educațional la cerințele pieței muncii. Legat de mecanismele de colaborare instituțională între învățământul liceal și piața muncii, auditul constată absența unor structuri dedicate în cadrul Ministerului, al inspectoratelor școlare și al liceelor, pentru menținerea unei legături constante între educație și piața muncii și care să vizeze oportunitățile de stagii de practică, consiliere profesională și adaptarea programei pentru întreg învățământul liceal. Colaborările locale depind frecvent de inițiativa individuală a conducerii liceelor și se concentrează în principal asupra învățământului liceal tehnologic și profesional, generând inegalități între județe, se mai arată în document. Auditorii au mai constatat că monitorizarea traseului absolvenților de liceu se realizează fragmentar, prin mecanisme diferite la nivel central și local, fără o bază de date unitară și interconectată. Lipsa unui cadru metodologic și a unor proceduri standardizate la nivel național privind monitorizarea traseului educațional și profesional al absolvenților, coroborată cu lipsa unei structuri cu personal responsabil de colectarea și interpretarea datelor, determină raportări parțiale între instituțiile implicate privind trasabilitatea, susțin reprezentanții Curții de Conturi. Totodată, criteriul relevanței din cadrul metodologiei privind stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul liceal teoretic nu e respectat. Potrivit documentului, în cazul învățământului liceal tehnologic și acelui profesional, cerințele pieței muncii sunt avute în vedere în procesul de fundamentare a cifrei de școlarizare, în timp ce pentru învățământul liceal teoretic, de exemplu, acest principiu nu se aplică. Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru liceele teoretice se bazează preponderent pe date retrospective, privind ocuparea locurilor în anii anteriori și pe opțiunile elevilor, fără a integra în mod sistematic o analiză prospectivă a nevoilor pieței muncii sau o viziune de viitor privind inserția profesională a absolvenților, mai relevă raportul. Auditul subliniază că dezvoltarea parteneriatului dintre sistemul educațional și mediul economic poate contribui la adaptarea competențelor dobândite de elevi la exigențele mediului ocupațional. Astfel, printre recomandările formulate în cadrul misiunii, se menționează inițierea și implementarea unui proces sistematic de analiză a modului de formare a competențelor în raport cu cerințele reale ale pieței muncii, în vederea actualizării periodice a politicilor publice educaționale pentru întreg învățământul liceal. O altă recomandare vizează organizarea și dezvoltarea de activități menite să asigure o relație constantă și sistematică între învățământul liceal și piața muncii. Pe lista de recomandări se mai află stabilirea unui cadru unitar de colectare, raportare și actualizarea datelor privind trasabilitatea educațională a absolvenților de liceu și respectarea criteriului relevanței din cadrul metodologiei privind stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul liceal. Auditul a fost efectuat în perioada aprilie-noiembrie 2025, iar intervalul supus auditării a fost 2022-2024. RFI

0: Este 8:42, în urmă cu mai bine de un an, RFI România lansa primul program integral destinat Republicii Moldova. Reluăm emisiunea începând de azi, ca de obicei, după jurnalul de la ora 10, de data aceasta într-un nou format, cu voci și rubrici noi, dar și într-o nouă realitate geopolitică. Ovidiu Nahoi ne spune mai multe.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Un lucru este cert, RFI rămâne singurul post de radio românesc cu o emisiune zilnică destinată Republicii Moldova. De fapt, un program transfrontalier despre ceea ce ne unește, de la economie la infrastructură, la cultură și istorie, până la răspunsul în fața provocărilor regionale. Focus Moldova vorbește despre toate acestea începând de azi, într-un climat geopolitic tot mai complicat. Avem, pe de o parte, presiunea tot mai intensă exercitată de Rusia, cu războiul ei neconvențional, îndreptat împotriva democrațiilor europene, un război în forme tot mai diverse și mai agresive, drone, atacuri cibernetice, acțiuni de sabotaj, acte de spionaj, toate însoțite de o intensă campanie de influențare și dezinformare pe rețelele sociale, menită să întunece minți și să divizeze societățile, până într-acolo încât democrațiile occidentale par să nu mai găsească răspunsul potrivit. În războiul hibrid al Rusiei, România și Republica Moldova sunt ținte predilecte. Moscova nu-i poate ierta Chișinăului desprinderea de influența rusească și orientarea către Occident, și nici Bucureștiului sprijinul constant față de o Moldovă liberă și europeană. De aici întregul arsenal de provocări pe care trebuie să le gestionăm în comun. Și vine provocarea din interior, la adresa orientării europene a Republicii Moldova și a destinului european comun. În România, extrema dreaptă consideră Republica Moldova un stat artificial și cere încetarea oricărui sprijin românesc, la fel cum cere și își dorește cu ardoare Kremlinul. În România, extrema dreaptă vrea ca Ucraina să nu mai fie susținută, așa cum vrea și Vladimir Putin. Rusia poate câștiga războiul împotriva Ucrainei doar în condițiile în care sprijinul european încetează. De aici și propaganda rusească pentru încetarea acestui sprijin și minciunile molfăite de extrema dreaptă românească, zisă suveranistă și înfășurată de dimineața până seara în tricolor. În realitate, căderea Ucrainei departe de a aduce mai multă bunăstare în România ar duce implicit la prăbușirea Republicii Moldova din nou sub șenilele Rusiei, la fel ca la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, și de-abia atunci ar obliga România la costuri imense pentru propria securitate. Vom vorbi despre toate acestea la Focus Moldova. Nu vom înceta să explicăm, să combatem minciunile și să arătăm câte lucruri minunate putem face împreună în Europa. Suntem convinși că merită.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Este 8:46. România înregistrează cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul, arată Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. La noi, declinul e de aproape 6%, în timp ce la nivel european se înregistrează o creștere medie de 1%. Cea mai recentă măsură de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii e creditul pe 3 ani pentru benzină sau motorină. Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, spune la RFI că reducerea poverii fiscale ar fi fost mai utilă, iar linia de creditare reprezintă de fapt o amânare a unor plăți.
3: Apreciem, pe de o parte, faptul că guvernul încearcă să întindă o mână comercianților mici și mijlocii sau IMM-urilor în general. Dar, pe de altă parte, noi o privim ca și cum ar fi o amânare a bolii, ca să zic așa. Eu sunt bolnav și în loc să primesc un antibiotic, eu primesc o compresă cu apă rece. Să mai rezist un pic, dar în aceleași condiții. De fapt, asta e o amânare a unei datorii, ajutorul ăsta, de fapt. Cel mai bine ar fi fost, din punctul nostru de vedere, pentru ca să dăm o gură de oxigen întreprinderilor mici și mijlocii, să le mai luăm niște taxe, să le luăm ceva de pe umeri, o povară de pe umeri. Nu de fapt să le prelungim boala, că noi acum le prelungim boala, îi dăm un credit, aruncăm o datorie pe noi din viitor. Asta nu pare un ajutor. Un ajutor e când statul vine și spune, uite, taxa aia, ți-am luat-o de pe umeri, ți-am redus acciza la, ți-am redus În felul ăsta te-am ajutat.
4: Și totuși, piața se comprimă. Cum rezistați acestei perioade?
3: Din ce în ce mai greu. Știți că noi la COVID am învățat că trebuie să avem niște resurse. Nu știam, nu numai noi retailerii, toate companiile mici și mijlocii, pe o perioadă de creștere constantă din ultimii 20 și ceva, 30 de ani, nu știam că trebuie să avem niște resurse pentru situații de criză. COVID-ul ne-a învățat că trebuie să avem niște bani puși deoparte ca să reușim să trecem situațiile grele. Dar nimeni nu s-a așteptat ca scăderea de consum să dureze atât de mult, 8 luni de zile. S-au terminat rezervele. Companiile sunt la limită. S-au închis foarte multe companii. Magazine mici și mijlocii s-au închis de 4 ori mai multe în 2026, în prima parte a anului, decât în 2025, în prima parte a anului, în aceeași perioadă. Într-adevăr, e o normalitate. În situații de criză, companiile care nu rezistă nu sunt capitalizate bine. Din păcate, ies din piață și rămân companii mai puternice. Au trecut prin situațiile astea și au știut să gestioneze foarte bine toate cheltuielile și toate costurile. Comportamentul clientului s-a modificat. Cred că n-am avut niciodată modificări de genul ăsta. Avem un proces de downtrading. Până acum clienții cumpărau produse mai scumpe, mai bune, mai naturale, mai organice. E prima dată când clienții cumpără produse mai ieftine. Cumpără marca proprie de la retailer, cumpără produsele de low cost, doar promoții. Sunt clienți care așteaptă să apară o promoție ca să o cumpere. Dacă nu văd produsul în promoții, se întorc acasă și mai așteaptă. E prima dată când ajunge la 30% marca proprie din total vânzări. A crescut cu 9% în ultimul an. Clienții vin cu listă de acasă pe care de data asta o respectă. Nu pun în coș decât ce îmi trebuie.
4: Așa este.
3: E un comportament nou cu care noi nu ne-am mai confruntat în ultimii 30 de ani.
4: Ce rămâne de făcut?
3: Ceea ce ar trebui făcut, practic, e o protecție la nivel național. E clar că avem nevoie de promovarea și de creșterea produsului românesc în piață. Pentru că dacă România o aplecare către produsul românesc, noi observăm că în ultimii ani, ultimii 4, 5 ani, 7 ani, ajungem și noi la nivelul Europei. Ne uităm la nemți, ne uităm în Austria, în Franța. Dom'le, nu, oamenii ăia nu pun mâna decât pe produsul german, nu pun mâna decât pe produsul austriac, pe produsul franțuzesc, cu predilecție. În România, noi am fost învățați la Revoluție, toată România voia numai produse străine, scrise în altă limbă, cu ambalaje strălucitoare. Abia acum, după 20-25 de ani, au început să vrem produsele noastre românești. Problema este că statul nu fructifică treaba asta. Aici e marea problemă. Mai concret, ar trebui schimbată cumva legea etichetării, să găsim o siglă de țară. Cum e sigla de la bio? Știi cu siguranță că e un produs bio, nu mai stai să citești ingrediente.
4: Exact.
3: Ar trebui să avem o siglă de țară pe care să o punem obligatoriu pe etichetă. Când am văzut stema României cu tricolorul, știm sigur că l-ai produs în România. Ce s-ar întâmpla? Banii se învârt în țară într-un cerc mai strâns. Îi cumpăr pe ai mei de aici local. Nu pot să vă spun că cel mai bun lanț e la și mai scurt, să cumpăr din zona mea, din județul meu, din jurul orașului meu. Pentru că banii de la mine se duc la producătorul respectiv, care e la 50 de kilometri de mine sau la 20 de kilometri sau la 100 de kilometri și ăla este clientul meu. Deci asta e o intervenție în care statul n-ar cheltui foarte mulți bani. Extraordinar ar fi pentru economie. O bulă mare de oxigen, fără costuri prea mari din partea statului. Aproape zero costurile.
0: Am ascultat un interviu cu Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii. El a stat de vorbă cu colegul meu, Mugur Mihăiță. Schimbăm subiectul. 4 societăți americane, printre care giganții Blue Origin și SpaceX, și-au anulat participarea la summitul spațial internațional organizat la Paris între 9 și 10 septembrie. În afară de societatea condusă de Jeff Bezos, Blue Origin, și cea condusă de Elon Musk, SpaceX, potrivit ministrului francez al spațiului, și-au anulat participarea și startup-urile Stoke Space și StarCloud. Site-ul american Politico dezvăluie că a existat o presiune din partea Casei Albe pentru ca aceste societăți americane să nu participe la summitul de la Paris, pe motiv că ar putea fi percepută ca o susținere tacită a politicilor Uniunii Europene. RFI a stat de vorbă cu un specialist în politica spațială americană. Cristina Teacă ne spune mai multe.
5: Se numește Xavier Pasco și este directorul Fundației pentru Cercetare Strategică, specialist în politica spațială americană, autorul mai multor cărți despre geopolitica spațiului. Donald Trump a acuzat Franța, în special cea care găzduiește această mare întâlnire, de practici anticoncurențiale.
6: Je crois que, alors, au-delà de la France même, je pense que c'est surtout dans ses relations avec l'Union européenne, hein, et c'est pas le seul.
5: Cred que se referă nu atât la relația cu Franța, ci mai degrabă cu Uniunea Europeană, iar spațiul nu este singurul domeniu luat în vizor. La ora actuală, Uniunea Europeană pregătește Space Act, este un proiect de legislație ce a fost prezentat de Comisia Europeană încă din iunie 2025, prin care se vrea unificarea legislațiilor spațiale europene. Se doresc măsuri prin care sectorul spațial să fie unul mai curat, mai sigur și mai competitiv în Europa și pe piețele de export. Cu alte cuvinte, este o reglementare ceva mai strictă a activităților spațiale, iar asta nu este deloc pe placul industriei americane.
6: Vise à proposer une réglementation un peu plus stricte au développement des activités spatiales. Et ça, ça plaît pas beaucoup à l'industrie américaine.
5: Dar discutarea de mizele strategice ale acestui sector fără aceste mari societăți americane are un sens?
6: Alors, c'est difficile, bien sûr, parce que d'un point de vue physique, ces grandes entreprises sont là, alors surtout SpaceX, à vrai dire, de manière massive dans l'espace.
5: Va fi dificil, deoarece SpaceX, spre exemplu, este o societate foarte prezentă în spațiu la ora actuală. La modul general, foarte multe țări se interesează de acest sector, chiar dacă uneori de o manieră mai limitată, dar ce este primordial este ca toate aceste țări, inclusiv Statele Unite, să lucreze împreună, să se coordoneze împreună pentru ca să se evite crearea de resturi spațiale, de deșeuri, spre exemplu. Să nu uităm că în prezent 15.000 de sateliți se află pe orbită, iar alți 50.000 ar urma să fie lansați în următorii 10 ani. În același timp, mai bine de 128 de milioane de deșeuri circulă deja în spațiu, ceea ce crește considerabil riscul de coliziuni. Acum, de o manieră ori de alta, aceste discuții au avut loc la ONU, spre exemplu, iar acest summit, tocmai asta, își dorește să pună un reflector asupra acestor chestiuni.
6: Mettre un peu la lumière sur ces discussions qui se tiennent souvent, voilà, dans un milieu, voilà, plus professionnel, on va dire, plus diplomatique.
5: Aceste două mari societăți, Blue Origin și SpaceX, sunt conduse de două personalități cu care președintele Donald Trump a avut unele disensiuni. Putem spune că el, președintele american, este cel care dictează în acest sector?
6: Alors, il dicte la ligne, oui, il a un rapport assez, je dirais, fluctuant, comme vous l'avez souligné, avec ses grands opérateurs.
5: Chiar dacă are o relație destul de schimbătoare cu mari operatori spațiali, da, Donald Trump dictează. Acum, să nu uităm că în spațiu se află la ora actuală circa 15.000 de sateliți activi, din care undeva la 12.000 aparțin unui singur om, lui Elon Musk. Un astfel de dezechilibru în activitate. Activitatea spațială nu are echivalent. O activitate care era cu precădere guvernamentală se află acum în mâna unei societăți private, ce are un rol esențial. În același timp, nu asistăm la o privatizare a spațiului. De fapt, aceste proiecte sunt susținute cu importante fonduri publice. Există o formă de ambiguitate, e cert, iar asta se vede nu doar în Statele Unite și nu doar în era Trump. Era cazul și înainte. O vede și în Europa. Este motivul pentru care e nevoie de o coordonare a tuturor mijloacelor implicate în acest sector, e nevoie de o discuție privitoare la riscurile existente, iar deșeurile este unul dintre ele. Astfel că Europa a decis să ia taurul de coarne și să discute despre un fel de manual al spațiului la care toată lumea ar trebui să se conformeze. Problema este că americanii creează deseori regulile jocului, după care și joacă, astfel că inițiativa europeană îi cam deranjează puțin.
6: Bon, on est dans une logique européenne très très volontariste qui symboliquement aujourd'hui voilà, les gêne un petit peu.
5: Xavier Pasco este directorul Fundației pentru Cercetare Strategică, specialist în politica spațială americană.

0: S-a terminat vacanța și pentru Cosmin Rușcior, care s-a întors cu forțe proaspete să ne vorbească despre invitatul dimineții. Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi la 9 și un sfert este europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă. Președintele Nicușor Dan și-a propus să desemneze un premier săptămâna aceasta. În zilele următoare, spunea recent șeful statului, societatea așteaptă să avem un guvern, au fost discuții, nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță. E momentul să tranșăm problema, a afirmat președintele. Totuși, ce variante are liderul de la Cotroceni? Sunt două propuneri oficiale, Sorin Grindeanu susținut de PSD și Siegfried Mureșan propus de PNL, USR și UDMR. Problema e că niciuna dintre cele două propuneri nu are o majoritate în spate. Și dacă totuși președintele nu va ține cont de variantele puse pe masă de partide, în ce condiții ar accepta PNL un premier independent? O întrebare pentru invitatul dimineții, care va face și un bilanț al Planului Național de Redresare și Reziliență. Invitatul dimineții așadar, Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 433.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Dan Andreșescu.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat pentru azi o ședință a CSAT. Reuniunea are loc la Palatul Cotroceni, începând cu ora 15. Grecia își relaxează fiscalitatea. Premierul Elena a anunțat că va reduce impozitul pe venit, va crește salariile și va majora veniturile pensionarilor și ale angajaților din sectorul public. Fostul comandant militar al sârbilor din Bosnia, Radko Mladic, condamnat pentru genocid și crime de război, va fi înmormântat azi la Belgrad în cadrul unei ceremonii care ar putea atrage mii de persoane în ciuda condamnărilor internaționale, notează AFP. La această oră sunt 13 grade în capitală. Iată știrile pe larg. Președintele Nicușor Dan a convocat pentru astăzi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Reuniunea va avea loc la Palatul Cotroceni, începând cu ora 15. Maria Ilie ne oferă detalii.
2: Pe agenda ședinței se află mai multe documente și programe strategice privind securitatea națională și apărarea României. Unul dintre principalele subiecte care vor fi analizate în cadrul ședinței CSAT este planul de înzestrare a armatei României în perioada 2027-2036. Documentul vizează direcțiile de dezvoltare și modernizarea capacităților militare ale României în următorul deceniu, într-un context regional marcat de provocării de securitate. Tot pe ordinea de zi se află și programul Armata României 2044, care urmărește stabilirea unor obiective pe termen lung pentru dezvoltarea și transformarea forțelor armate. Membrii CSAT vor analiza și un document privind implementarea în România a programului SAFE, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale desfășurate pe 13 august. Discuțiile din cadrul CSAT vor viza modul în care România va implementa acest program și implicațiile sale pentru securitatea și capacitățile de apărare ale țării. Un alt punct important de pe agenda ședinței îl reprezintă termenii de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite, a posturii forțelor Statelor Unite și a locațiilor de dislocare în Europa, amintește TVR Info. În acest context va fi analizată și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Pe lângă punctele anunțate pe ordinea de zi în cadrul ședinței CSAT, urmează să fie analizate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale, precizează administrația prezidențială.
0: Mulțumim, Maria Ilie, fostul comandant militar al sârbilor din Bosnia, Radko Mladic, condamnat pentru genocid și crime de război, va fi mormântat astăzi la Belgrad în cadrul unei ceremonii care ar putea atrage mii de persoane în ciuda condamnărilor internaționale, notează AFP. Radko Mladic a decedat pe 27 august, la 84 de ani, la Haga, unde îi spășea o pedeapsă cu închisoarea pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului din Bosnia în anii 90. Trupul său neînsuflețit este expus într-o biserică înaintea unei ceremonii și a unui cortegiu funerar până la un cimitir din Belgrad. Sicriul acoperit cu steaguri naționale a fost transportat joi în Serbia cu un avion guvernamental și întâmpinat la Belgrad cu onoruri militare. În timpul transportului, sicriul, convoiul a fost saludat de zeci de tineri care fluturau pancarte în omagiul lui Radko Mladic și aprindeau fumigene. Polițiști în uniformă au fost văzuți salutând dricul. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a anulat vineri o vizită programată pentru 9 septembrie în Serbia, explicând că glorificarea în jurul decesului lui Mladic era incompatibilă cu valorile pe care s-a construit Uniunea.

0: de euro pe lună, urmând să crească la 1000 de euro în 2028. În același timp, contribuțiile la pensii vor fi reduse cu jumătate de punct procentual, mai anunță șeful executivului de la Athena. El ia în calcul și bonusuri de 400 de euro pentru pensionari și de 500 de euro pentru angajații din sectorul public. Pachetul fiscal însumează 2,2 miliarde de euro pentru 2027, ceea ce înseamnă aproximativ 1% din PIB-ul Greciei. Spațiul fiscal pentru noile măsuri este susținut de performanțele economice ale Greciei, care după criza financiară din 2009 a devenit una dintre economiile cu cele mai bune evoluții din Europa. PIB-ul Greciei crește în prezent cu un ritm anual de 2%, peste media zonei euro. Dar în acest an, Grecia a înregistrat un excedent bugetar aproape dublu, de 4%.
1: Mulțumim, Ugur Mihăiță. Cel puțin 5 oameni au murit după ce un avion cargo al Amazon Prime Air a ieșit de pe pistă la aterizarea pe aeroportul internațional din Miami ieri și a lovit mai multe mașini, anunță autoritățile locale. 5 persoane au fost de asemenea rănite în urma acestui accident, dintre care 3 se află în stare critică, anunță pompierii. Cel puțin 2 persoane au rămas blocate în vehiculele lovite de avion, iar pilotul și copilotul au rămas blocați în interiorul aeronavei. Peste 60 de echipaje de salvare și aproximativ 200 de membri ai personalului au intervenit la locul incidentului, anunță Serviciul de Pompieri și Salvare din Miami într-un comunicat. Până la sfârșitul după amiezii, echipajele de urgență încă se ocupau de o scurgere activă de combustibil din aeronavă, au anunțat autoritățile. Iată și datele meteo. Potrivit ANM, acum sunt 13 grade în capitală, avem 9 grade la Cluj-Napoca, 10 grade sunt la Timișoara, 11 grade la Sibiu, 13 grade sunt la Iași, 14 grade la Craiova, 13 grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 9:07, rămâneți pe RFI.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: pensez à moi.
1: Je pense à nous.
2: Și fix 15 minute, invitatul dimineții la RFI este eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă. Discutăm despre desemnarea unui nou premier așteptată pentru zilele următoare și despre bilanțul PNRR în contextul eșecului legat de legea salarizării. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Bună dimineața, domnule Falcă, mulțumesc că sunteți cu noi.
3: Bună dimineața, mulțumesc de invitație.
2: Președintele Nicușor Dan și-a propus să desemneze un premier săptămâna aceasta, în zilele următoare, să ne amintim că spunea recent șeful statului. De aici pornim cu discuția. Ce așteptați de la președinte?
3: În primul rând trebuie să spunem că România a stat prea mult fără un guvern cu puteri depline. De aceea, majoritatea care a dat jos guvernul PSD AUR avea obligația să creeze și o majoritate pentru forma un guvern și, evident, să gestioneze treburile României. Mai mult de atât, președintele României trebuia să se adreseze și acestei majorități PSD AUR, pentru că ei au știut să dărâme un guvern, trebuiau să știe să creeze și un guvern, pentru că știi să faci rău, dar trebuie să arăți că știi să faci și bine.
2: Bun, și acum de la președinte ce așteptări aveți? Pentru că dânsul spunea că societatea așteaptă să avem un guvern, au fost discuții, nu am acționat prea mult, afirma șeful statului, pentru că mulți parlamentari erau în vacanță, e momentul să tranșăm problema. Citat închis. Credeți că Nicușor Dan trebuia să desemneze premierul mai devreme sau pe undeva a fost bine că a amânat decizia?
3: Cred că trebuia să desemneze premierul mai devreme, pentru că după 5 mai Parlamentul era la lucru. A desemnat doi premieri fără să aibă o majoritate parlamentară. Trebuia să meargă în continuare cu al treilea, dar și cu gândul de a se adresa acestei majorități PSD AUR, pentru că, încă o dată, așa este în democrație. Cine formează majoritate să dea jos un guvern, trebuie să formeze o majoritate pentru a activa un guvern, pentru că dacă aveam un guvern cu puteri depline în zona PNRR, nu pierdeam finanțarea pentru legea salarizării.
2: Ajungem și la discuția despre planul de redresare și reziliență. Apropo de ce spuneați mai devreme, domnule Falcă, apropo de faptul că PSD și AUR ca partide care au demis guvernul ar fi trebuit să-și asume apoi guvernarea, iată ce spune Sorin Grindeanu, liderul PSD. Dânsul spune așa că PSD e pregătit să construiască o majoritate, PSD a demonstrat că știe să guverneze, de aceea PSD nu stă pe margine și rămâne maturul din încăpere. E o postare pe Facebook a domnului Grindeanu. Cum vi se par afirmațiile sale?
3: Un pic mincinoasă, pentru că aduceți-vă aminte că la început nu a vrut să ocupe funcția de prim-ministru și a cochetat cu crearea unei majorități în jurul domnului Tomac, apoi în jurul domnului Veștea, abia sub presiunea oamenilor de la PSD, care își dădeau seama că ei nu mai ajung la guvernare, domnul Grindeanu își asumă poziția de prim-ministru. Și eu sunt de acord să-și o asume împreună cu AUR, pentru că este regretabil din știința lui să nu beneficiem și noi românii.
2: Vă doriți, domnule Falcă, vă doriți ca președintele Nicușor Dan să organizeze noi consultări cu partidele înaintea desemnării premierului sau discuțiile de până acum sunt suficiente?
3: Pentru a respecta democrația, trebuie să existe consultări și din cadrul consultărilor trebuie să existe desemnarea primului ministru, care la rândul lui trebuie să-și formeze o majoritate.
2: Trebuie să existe consultări, spuneți, dar ele au mai fost și nu v-ați înțeles. De ce s-ar schimba acum situația? Ce ar fi nou acum?
3: Nimic nu ar fi nou, ci democrația doar trebuie respectată în momentul în care nu s-a reușit obținerea unui prim-ministru sau unei majorități. Procedura democratică, constituțională, este din nou consultări. Și din nou partidele spun punctul de vedere, dar așa cum am spus, majoritatea care a dat jos un guvern trebuie să formeze noul guvern.
2: Mai multe site-uri de știri, domnule Falc, ați văzut, citează, sigur, deocamdată pe surse, dau pe surse o informație care spune că președintele ar urma să desemneze un premier independent cu profil economic. PNL ar accepta o asemenea variantă?
3: PNL nu va vota niciun premier în care guvernul PSD, în care partidul PSD se află.
2: Deci PNL nu va susține, nu va vota niciun guvern din care ar face parte PSD. Rămâneți cu această decizie luată anterior.
3: Este o normalitate a vieții politice, nu este o încălcare a unor legi politice. Nu poți să votezi cu agresorul. Și noi trebuie să învățăm, nu doar în politică, ci și în viață, că agresorul nu poate să stea în același pat, în același loc cu victima. De prea multe ori noi mergem de partea agresorului și nu apreciem victima.
2: Dar în ce condiții ar accepta PNL un eventual premier independent?
3: Nu știu dacă există condiții de acceptare a vreunui premier. Noi am spus că era foarte simplu. Un compromis pe care îl făceau, să spunem, partidele care au rămas la guvernare, să facem o rotativă, să mergem PNL, USR și UDMR jumătate de mandat de aici până în 2028 și PSD să ne fi dat sprijinul pentru a avea un astfel de guvern și a continua reformele, iar atunci, pentru sprijinul pe care l-am primit, da, în a doua parte, să sprijinim noi un guvern PSD și lucrurile se închideau corect. PSD nu a vrut acest lucru și atunci nu rămâne decât varianta PSD-aur.
2: Dar, deci nu credeți în ideea unui premier independent, dacă înțeleg bine din ce spuneți. Pentru că asta pare a fi acum varianta care se conturează. Sigur, suntem în zona unor speculații, unor informații neconfirmate oficial. Dar cam către asta se merge, de fapt. Înțeleg că nu credeți în această variantă.
3: Orice premier independent în care PSD este în guvernare, acel premier nu mai este independent. El trebuie să joace cum cântă PSD și Grindeanu. Cel mult este un paravan pentru președintele României, pentru că va spune că nu am propus niciodată un premier PSD.
2: Totuși, fără susținere în Parlament, să recunoaștem că niciun guvern nu rezistă, chiar dacă într-o primă fază poate să primească, să spunem, votul de investitură. Contează și ce va face după. Fără sprijin parlamentar, nu poate să facă nicio reformă. Știți asta, doar cosmetizări eventual fără substanță. Credeți că ar fi posibilă o colaborare parlamentară punctuală între PNL și PSD în cazul în care s-ar ajunge la o formulă de compromis, un anumit cabinet ar primi votul, contează și ce se întâmplă după. Vedeți posibil un asemenea scenariu?
3: Deci trebuie să facem diferențierea. În momentul în care ești în Parlamentul unei țări sau cum suntem noi în Parlamentul European, evident se va lucra la o lege și la legea respectivă îți dai toată silința ca legea să fie cea mai bună. Poate o lege care necesită ajutor și apoi îndeplinirea unor condiții europene. Evident că Partidul Național Liberal poate vota o astfel de lege pentru că asta e rolul Parlamentului, dar nu poate susține un guvern în totalitatea lui, mai ales că nu se poate realiza un guvern cu puteri depline decât dacă există PSD și AUR în interior.
2: Vă întreabă, domnule Falc, un ascultător, Iulian Toma, sunteți pregătiți pentru alegeri anticipate, dumneavoastră, cei din PNL, în cazul căderii în Parlament a unui viitor executiv? Ce răspundeți?
3: Noi suntem pregătiți pentru alegerile anticipate. Întrebarea este dacă președintele României este pregătit după alegerile anticipate să dea guvernarea primelor două partide care pot crea majoritatea.
2: Am înțeles. Totuși, dacă nimeni nu-și flexibilizează poziția, întrebarea logică pe care vă poate pune cineva și pe care vă adresez și eu acum este cum ieșiți din criza politică, pentru că suntem exact în aceeași situație în care eram la începutul acestei crize, acum câteva luni. Pare că nu s-a schimbat nimic, adică toată lumea a așteptat să vină luna septembrie ca și cum s-ar putea degaja un fel de soluție miraculoasă la început de toamnă, dar de fapt nu s-a schimbat nimic în pozițiile formațiunilor politice. Și atunci?
3: Ceea ce am propus noi are o logică. Partidele care sunt victimele căderii guvernului să rămână ca și guvern minoritar susținut de PSD o parte din timp și după jumătate de mandat, PSD susținut de aceste trei partide, PNL, USR, UDMR, să continue guvernul până în 2028. Are o logică a funcționabilității, o logică a susținerii o majoritate în Parlament. Dacă nu, am repetat de mai multe ori astăzi, guvernul trebuie să fie format din majoritatea care a căzut guvernul, adică PSD, PAUR. Nu există alte formule și degeaba așteptăm miracole, pentru că miracolele nu se pot realiza.
2: Vă întreabă un alt ascultător, Sebastian, având în vedere că negocierile din Parlament sunt blocate în jurul cifrei magice de 233 de voturi, iar țara nu are un guvern cu puteri depline, cât timp mai poate rezista România în acest blocaj, fără ca PNL să accepte un compromis pentru stabilitatea guvernamentală? Cum îi răspundeți?
3: În primul rând trebuie să spunem foarte clar că în această perioadă în care am avut guvern interimar, cu excepția legii salarizării care nu a trecut, nu a fost acceptat nici măcar să intre în Parlament pentru o dezbatere, celelalte obiective din PNRM, guvernul Borojan le-a îndeplinit cu brio. Dacă ar fi avut puteri de pline, continuau reformele guvernul Borojan și lucrurile erau mult mai vizibile și mult mai bune. Trebuie să spunem foarte clar că în guvernul Ciolacu nu s-a depus nicio cerere pentru a lua un euro de la Programul Național de Redresare și Reziliență. Când a venit guvernul Bolojan, a renegociat PNRR-ul și am recuperat miliarde și miliarde de euro. Deci și un guvern demis a reușit să atingă un prag al performanței în situația în care nu avea puteri de pline.
2: Apropo de extremiști, domnule Falcă, la care v-ați referit mai devreme, o întrebare despre ce se întâmplă acum în Germania, unde formațiunea extremistă Alternativa pentru Germania a câștigat alegerile dintr-un land cu 44%. Ce lecții pot fi învățate de aici, inclusiv în România?
3: Întotdeauna în Parlamentul European, când s-a dezbătut despre ceea ce înseamnă războiul hibrid, noi am spus că pe teritoriul României există acest război hibrid. O parte din politicieni au spus că și în Germania există acel război hibrid. O parte din parlamentarii francezi au spus că și în Franța există, doar că statele încă n-au știut să acționeze la acel război hibrid. Nu se poate ca în Germania să fie un atentat realizat de Rusia pe o fabrică și în același timp, într-un land, e adevărat, într-un land venit vechiul RDG, să votezi un extremist care este pro-Putin. Asta arată că războiul hibrid a ajuns foarte puternic în mințile oamenilor, au creat teme false, dar încărcate de anumită forță a schimbării gândirii oamenilor, plecând de la religie, de la migrație, de la efectele nocive generate de Bruxelles, care le fură valorile naționale. Deși cine știe istoria Germaniei, Germania este constituită din sute și sute de mici state, așa a existat la un moment dat Germania. Iar unificarea Germaniei a fost cea mai mare realizare în 1989 și apoi în anii 90. Trebuie să înțelegem că lupta cu războiul hibrid trebuie să fie pe față, iar statele membre trebuie să acționeze atât de puternic, pentru că dacă nu, așa cum puteți vedea, în Germania, un tip de 35 de ani, vânzător de parfumuri, un om care folosește TikTok-ul, și cred că atunci când v-am spus că folosește TikTok-ul, cred că vă dați seama cu cine seamănă și din România, fără nicio pregătire, reușește să dea niște soluții. Și acum Saxonia o să primească soluțiile generate de acest om. Va fi o pierdere de vreme. Va duce ca landul să nu aibă o dezvoltare. Dar așa se întâmplă când pierzi lupta cu războiul hibrid.
2: Am înțeles. Ultima chestiune, vă rog, și aș vrea să ne întoarcem de unde am plecat, adică din România, de la problema legată de criza politică, de PNRR și de reforme sau de absența acestor reforme. În opinia dumneavoastră, mai pot fi salvați, pentru că și asta e o întrebare în spațiul public, mai pot fi salvați banii aferenți acelui jalon din PNRR privind legea salarizării sau fondurile respective sunt pierdute definitiv? E ultimul răspuns, vă rog.
3: Cunoscând regulile de la Bruxelles, foarte greu. Cred că Bruxelles trebuie să schimbe legislație foarte rapidă ca să permită România și așa, pentru că PNRR-ul nu este doar despre România. PNRR există în fiecare țară. PNRR-ul s-a închis din punct de vedere a execuției și din punct de vedere a reformele în 31 august. Nu se poate schimba un document, ar trebui comisia să facă rapid legislație, legislația să intre în Parlament. Este o procedură foarte complicată să se întâmple acest lucru și trebuie să tragem o concluzie de aici, din PNRR. 1. România nu are încă capacități legate de sistemul politic care să facă reforme. A doua concluzie este că nu avem capacitate administrativă când avem atât de multe fonduri europene să le implementăm. Și vreau să știți că următoarele fonduri europene 2028-2034 se vor realiza sub cam aceeași formă a PNRR-ului. România trebuie să realizeze, ca și celelalte țări, un plan național și regional. În acel plan trebuie să existe reforme și vei lua banii europeni pe baza reformelor. Dacă partidele politice nu o să înțeleagă că reforma este obligatorie și trebuie să lucreze puternic în Parlament, nu să aștepte să facă guvernul partea legislativă și ei doar să o voteze în Parlament. Apoi, guvernul trebuie să descentralizeze puterea de a implementa proiectele, pentru că ni s-a spus de la început, vedeți că n-aveți capacitatea administrativă să terminați toate autostrăzile, n-aveți capacitatea administrativă să faceți spitalele. Deci, Bruxelles, având analiza statului român, ne-a dat de la început aceste informații, doar că informațiile respective nu au fost tratate corect de Ministerul Transporturilor, unde era domnul Grindeanu, de Ministerul Sănătății, unde era domnul Rafila. Deci România trebuie să înțeleagă ce înseamnă nevoia de reforme și implementarea lor, nevoia de capacitatea administrativă și realizarea ei.
2: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
3: Mulțumesc și eu.
2: La revedere. Am discutat cu europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă.
0: Și 33 de minute, titlurile orei.
4: Andreea Pietroșel.
0: Partidul de extremă dreaptă AfD a obținut aproape 44% din voturi la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, arată rezultatele oficiale preliminare. Devine astfel cel mai mare partid, dar fără a atinge majoritatea necesară pentru a forma guvernul în Parlamentul Regional. Ucraina și aliații săi occidentali intenționează să discute despre un ajutor militar suplimentar la o nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina săptămâna aceasta, declară ministrul apărării ucrainean. Și traficul prin Piața Unirii din capitală revine la normal de azi, tot de azi pasajul Basarab a fost deschis atât pentru circulația tramvaielor, cât și pentru traficul rutier pe ambele sensuri. Sunt 20 de grade în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 26, avem 16 grade la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Chișinău, potrivit site-ului ANM. Sunt 17 grade la Sibiu și 19 la Craiova.

0: RFI.
1: Prețul mare al energiei electrice are ca efect lipsa de competitivitate a producătorilor industriali locali. Șeful Dacia trage un semnal de alarmă. Există însă o soluție care poate să reducă mult factura la energie a consumatorilor mari. Aflăm imediat care este aceasta.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Săptămâna trecută, directorul general al automobile Dacia a transmis un mesaj neobișnuit de tranșant. De foarte multe ori, șefii organizațiilor de afaceri și managerii înșiși vorbesc cu mănuși atunci când iau poziții publice. Este un fel de înțelegere tacită între reprezentanții mediului de business și politicieni. Managerii dau de înțeles care sunt problemele care deranjează mediul de afaceri și ajung inevitabil la solicitarea unor măsuri predictibile. Decidenții din politică și administrație spun că au înțeles observațiile patronatelor și că vor face tot ce pot pentru a le îndeplini. De data aceasta, Mihai Bordeanu, directorul general al automobile Dacia, a ieșit din tipare. Ce l-a determinat, aflăm chiar din cele spuse de domnul Bordeanu. Să rezumăm, există o problemă comună a industriei auto europene și anume scăderea vânzărilor. Mai precis, consumatorii se orientează către mașinile electrice, dar ritmul de creștere este scăzut în timp ce vânzările de automobile cu motoare termice scad sau rămân constante. Așadar, toți constructorii auto au o problemă de vânzări și de adaptare a producției la mașinile electrice. Grupul Renault are mai multe fabrici în Europa sau în afara ei și, explică Mihai Bordeanu, între ele există un tip de concurență pentru a obține producția unui nou model sau chiar pentru păstrarea celor aflate deja în fabricație. Este o chestiune de competitivitate, iar din acest punct de vedere, șeful Dacia are un mesaj clar. Grupul Renault realizează analize comparative în ceea ce privește competitivitatea între fabricile din România, Turcia, Maroc sau Slovenia, iar în acest moment calculele nu ajută uzina de la Mioveni. Acest lucru se vede și în rezultatele de anul acesta, respectiv o scădere a producției cu două cifre, plecarea voluntară a aproximativ 1700 de angajați și șanse mici ca la Mioveni să fie produs un al treilea model. În actualul context ar fi o performanță să fie păstrată producția celor două modele existente deja. Ceea ce deteriorează nivelul competitivității pentru fabrica de lângă Pitești este tariful energiei electrice. Mihai Bordeanu spune și cifre. Dacia plătește 180 de euro pentru un megawatt-oră, în timp ce în Spania tariful este de 70-80 de euro megawatt-oră. Diferența este evidentă și influențează direct costurile de producție. Șeful Dacia a precizat că în urmă cu câțiva ani prețurile în România și Spania erau comparabile, acum însă situația este total diferită. Este greu de înțeles motivul pentru care Dacia nu încheie un contract bilateral direct cu un producător precum hidroelectrica sau nuclear electrica. Un consumator de talia Dacia ar trebui să aibă posibilitatea să încheie legal și fără intermediari un contract direct cu producătorul de energie și eventual cu un furnizor. În aceste condiții este clar că tariful energiei electrice s-ar reduce mult față de nivelul actual. Legislația permite încheierea de contracte bilaterale pentru marii consumatori, iar epoca intermediarilor a băieților deștepți a trecut. Și atunci, de ce Dacia nu are un contract de furnizare de energie electrică la un preț bun? Este o întrebare la care ar trebui să răspundă atât Mihai Bordeanu, cât și autoritățile române. Se știe că energia este o problemă de competitivitate la nivel european. Prețul energiei este de două ori mai mare în Europa față de America sau China. De aceea, prețul energiei și costul forței de muncă sunt elemente care influențează major nivelul competitivității companiilor. Grupul Renault a investit în România aproximativ 4 miliarde de euro, conform declarației lui Mihai Bordeanu. Este o sumă importantă pentru orice economie. După mulți ani de insistențe ale reprezentanților producătorului auto, statul român construiește o autostradă care va ajuta Dacia să-și transporte automobilele mai repede și la costuri mai mici. Să sperăm că se va găsi rapid o soluție ca uzinele Dacia să aibă un preț competitiv al energiei electrice.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Este 9:39 de minute și mergem în Germania, unde dreapta radicală a obținut un scor istoric la alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Partidul naționalist autoritar AfD a câștigat alegerile regionale cu peste 44% din voturi. Uniunea creștin-democrată este marele perdant, obținând doar 18%. Toate celelalte formațiuni politice exclud o alianță cu AfD, menținând un cordon sanitar în jurul partidului. Comunitatea evrească și supraviețuitorii Holocaustului se declară șocați de acest rezultat istoric, ne spune de la Berlin William Totok.
0: AfD și-a sărbătorit victoria cu o mare petrecere, difuzată pe rețelele sociale și pe toate platformele media administrate de partid. Petrecerea a fost însoțită de muzică patriotică veche și nouă, cu texte în care se elogia trecutul glorios german și virtuțile poporului. La festivitatea din Magdeburg a fost prezentă întreaga conducere centrală a partidului, care l-a felicitat pe candidatul pentru funcția de prim-ministru, Ulrich Siegmund. Siegmund a spus că a sosit momentul, citez, să ne luăm țara înapoi, și asta începe în Saxonia-Anhalt.
4: Wir holen uns unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt!
0: Deși în timpul campaniei electorale Siegmund a spus că nu dorește să guverneze cu alt partid, după aflarea rezultatelor, el a declarat că nu exclude o alianță cu alte formațiuni.
4: Sind wir als Demokraten immer in der Lage und das werden wir auch nach dem heutigen Tage machen.
0: Ca democrați vom întinde mâna și după această zi celor din nou Landtag, care împreună cu noi sunt gata să rezolve problemele acestui land, ajuns în situația în care se află acum. Ideea a fost formulată și de șefa partidului, Alice Weidel.
5: Und wir werden Regierungsverantwortung übernehmen hier in Sachsen-Anhalt.
0: Ea a mai spus că AfD va prelua conducerea guvernului din Saxonia-Anhalt, iar după viitoarele alegeri generale, partidul este gata să participe la guvernare și la nivel federal. Problema este cordonul sanitar impus de toate celelalte partide. Nici unul nu dorește să încheie o alianță cu AfD. Creștinii democrații exclud și orice alianță cu Partidul Stângii. Alianța Zara Bancknecht a anunțat că nu va vota pentru un guvern condus de Siegmund, ci va propune un prim-ministru independent. O continuare a coaliției actuale nu mai este posibilă. Din punct de vedere aritmetic, o coaliție compusă din creștini democrați, social-democrați și ecologiști nu dispune de mandate suficiente în Landtagul din care fac parte 83 de deputați. Pentru a împiedica un guvern AfD, se vorbește și despre un executiv minoritar condus de creștini democrați, care, în ultimă instanță, ar fi dependent de Partidul Stângii. Dacă se va opta pentru acest model, creștinii democrații ar avea probleme majore cu organizațiile din partea occidentală, care resping categoric orice formă de apropiere de stânga. Consiliul Central al Evreilor din Germania a reacționat șocat. În ultimele luni a devenit clar ce obiective urmărește AfD, a declarat președintele Consiliului Central, Josef Schuster, citat de Postul Național de Radio. Cei care au votat pentru AfD poartă responsabilitatea pentru acest rezultat. Tot el a mai precizat că se teme de influența pe care, de exemplu, o politică educațională radical schimbată o va avea asupra multor copii și tineri. Președinta Comitetului Internațional Auschwitz, Eva Umlauf, supraviețuitoare a Holocaustului, a declarat că nu ar fi crezut niciodată că un partid de extremă dreapta va deveni din nou cea mai puternică formațiune dintr-un parlament de land. Ziarul evreiesc Jüdische Allgemeine Zeitung, apropiat Consiliului Central, a atras atenția asupra antisemitismului, mai mult sau mai puțin deghizat, pe care îl promovează partidul AfD în pofida unor declarații pro-israeliene. Cu o oarecare indulgență a comentat gazeta naționalistă evrească Jüdische Rundschau, Berlinskaya Panorama, care are o ediție în limba germană și alta în limba rusă, abstențiunea AfD. Această poziționare se explică prin faptul că partidul s-a pronunțat în mod programatic împotriva islamismului și a cerut repatrierea neîntârziată a musulmanilor care nu au obținut dreptul de ședere în Germania. Într-o postare pe Facebook, Jüdische Rundschau s-a pronunțat pentru respectarea votului și a jocului democratic, exprimându-și speranța că AfD va combate antisemitismul. Dacă AfD, citez, dorește să revendice în mod credibil responsabilitatea pentru Germania, atunci trebuie să respingă cu hotărâre vocile anti-Israel și antisemite din propriile rânduri. Democrația cere nu doar recunoașterea voinței alegătorilor, ci și o delimitare clară de antisemitism și delegitimizarea Israelului. Am chiar citatul. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
6: RFI.

0: Este 9:47 de minute și m-am gândit să vă și recomand niște subiecte culturale, dacă tot începem săptămâna în forță. E o săptămână plină de evenimente și pentru F-Sites, care aduce la București în cadrul programului Film Remix, o colectivă din Tanzania. Ajabu Ajabu, și am sunat-o pe Alexa Florescu de la F-Sites, în primul rând să întreb dacă am pronunțat corect. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ai pronunțat corect. Suntem foarte fericiți să aducem doi artiști foarte cunoscuți din Tanzania pentru prima dată în România. Ei vin dintr-o cultură în care, mă rog, performativitatea orală încă este foarte vie printre comunitățile lor. Și acești doi artiști pe care îi aducem la București, Jesse și DJ Black, practic îmbină tradiția lor orală cu proiecțiile de filme, merg în comunități și le arată oamenilor filme mai noi și le interpretează astfel încât să le contextualizeze mai bine. Ceva ce și am încercat și noi la F-Site să facem prin câteva evenimente de live commentary pe filme. Și o zonă pe care am vrea să o deschidem, tocmai ca să deschidem cât mai tare și experiența spectatorilor în sala de cinema, unde de obicei doar ești pe un scaun, stai pasiv și primești filmul. Acum poți să vezi lucruri în care ești un performer lângă film, care face lucruri corelate și cu filmul și cu tine și cu experiența lui.
0: În concluzie, la aceste proiecții nu te mai pune nimeni la punct dacă zici ceva de pe scaun.
1: Împotrivă, da, deci pentru cei care mai au obiceiul să comenteze cu prietenii filmele, cred că va fi o experiență extrem de plăcută să vadă că se poate face asta și într-un mod performativ.
0: Săptămâna începe astăzi, debutează la Institutul Francez. Ce ne-ați pregătit acum?
1: La Institutul Francez în seara asta are loc vernisajul unei expoziții care o să rămână în atrium Institutului până la sfârșitul săptămânii, cu 5 scurtmetraje aduse din Africa de Est. Ne-am gândit că e un moment oportun, dacă tot aducem acești oameni, să și interacționăm cu producția culturală de acolo. Deci, practic, se poate veni în atriumul Institutului Francez și se pot viziona aceste scurtmetraje pe niște ecrane cu căști și o să fie și 2 scurtmetraje românești surpriză, ca să completăm cumva povestea.
0: Este un program, acest Film Remix, care are și workshop-uri pentru artiști, dar și evenimente pentru public. Unul dintre ele va avea loc joi la Rezidența Nouă. E de neratat, dar te invit pe tine să ne spui de ce.
1: Când am avut primele discuții prin Zoom cu Jesse și cu DJ Black, am avut această surpriză enormă să aflăm că DJ Black e mare fan al doamnei Lina Margareta Nistor, legenda noastră care a dublat filme atâta timp. Și lui, lor, ei consideră că și dublajul de film e o formă de intervenție cât se poate de performativă peste film. Și atunci, la cererea lor și spre bucuria noastră, chiar și-a dorit să aibă o discuție cu Ina Margareta Nistor despre cum era să dubleze pentru casete video și pentru filme versus ce fac ei în Tanzania și cum dublează și în felul lor filmele.
0: Iar vineri seară la Apollo Cinema, publicul interesat poate urmări chiar un film performance. Ce film ați ales și cum se întâmplă de fapt acest performance când ești la film?
1: La Apollo vineri seară se poate vedea filmul Jitol Ingra, care este un fel de comedie clasică est-africană despre acest student care pleacă la Paris, face studiile acolo și apoi se întoarce la casă în Africa și, în fine, împreună cu iubita lui Franțuzoi, care tot felul de aventuri, după cum vă puteți imagina, la fața locului. Iar DJ Black o să ne ofere o introducere în film și un comentariu peste film în stilul lui comic, dar și punând accentul pe diferențele astea culturale majore într-o țară colonială și o țară care a fost colonizată.
0: Mulțumesc frumos, Alexa, că ai intrat cu noi în direct și abia aștept să văd ce se întâmplă toată săptămâna în programul Film Remix.

0: RFI.
1: De la București mergem la Timișoara, să demolăm mai puțin și să transformăm mai mult. Iată ideea pe care Bienala de Arhitectură Beta încearcă să o testeze chiar pe o clădire abandonată din centrul Timișoarei. Un fost liceu a devenit pentru câteva săptămâni laborator pentru peste 50 de proiecte internaționale și poate pentru propriul său viitor. Despre ce putem face cu clădirile pe care orașele le-au lăsat în urmă, aflăm de la Otilia Ghițescu.
2: O clădire abandonată de mai bine de 10 ani, ascunsă până acum în spatele unui gard, a devenit anul acesta centrul Bienalei de Arhitectură Beta de la Timișoara. Fostul liceu Ion Mincu, de lângă Parcul Botanic, nu este doar un spațiu de expoziție, ci un teren de experiment. Câteva zeci de proiecte internaționale încearcă să arate ce se poate face cu o clădire veche înainte de a se alege soluția demolării. Am vorbit cu arhitectul Tudor Vlăsceanu, unul dintre curatorii Bienalei, despre reutilizare, despre viitorul fostului liceu și despre cât de pregătite sunt de fapt orașele noastre să transforme ceea ce au în loc să dărâme și să construiască din nou.
3: Care dintre proiectele prezentate aici crezi că va surprinde cel mai mult un vizitator care vine și habar n-are despre arhitectură? Ce vede el aici, de fapt?
4: Ok, direct în pâine, cum se zice. Aș da un răspuns așa, poate un pic mai neașteptat. Cred că ce va surprinde publicul în prima fază nu e un proiect, de fapt, al autorat de cineva, ci mai degrabă Bienala în sine și faptul că ne desfășurăm Bienala în liceu Ion Mincu, de lângă Parcul Botanic. Este o clădire abandonată de mai mult de 10 ani și mai mult, deși clădirea asta e adiacentă parcului, a fost întotdeauna gândită să se deschidă către partea cealaltă a parcului. A avut un gard care a despărțit-o de parc. Acest gard era plin de vegetație, acoperea clădirea, accesul din partea cealaltă se făcea printr-o stradă înfundată, deci și era cumva în planul 2 al străzii. Eu cred, deși nu sunt timișorean și am auzit asta de la mai mulți timișoreni, că aceste clădire erau pentru oameni necunoscute. Deci, simplu fapt că noi am luat această clădire și am gestul radical al acestei bienale a fost să reconecteze clădirea cu parcul, adică am deschis acest gard despre care tocmai vă povesteam. Creează o situație unică. Clădirea, care are probabil în viitor apropiat șansa de a deveni o clădire culturală publică, începe să dialogueze cu parcul.
3: Avem o clădire veche, nefolosită. Ce se poate face cu o clădire veche înainte de a ajunge la soluția cea mai simplă? Demolăm și construim ceva nou?
4: Da, e o întrebare pe care ne-o punem și noi și pe parcursul acestei expoziții, împreună cu participanții. Avem peste 50 de proiecte internaționale. La această întrebare împreună încercăm să răspundem sau chiar să câteodată răspunsurile să fie mai mult decât cuvinte, să fie niște proiecte deja realizate, proiecte care își propun mai mult să demonstreze că se poate. Evident că totul este făcut în formatul și bugetul unei bienale, dar să zicem, de aici vine poate și titlul Bienalei în practică, In Practice as opposed to in Theory. Etosul acestei bienale a fost unul de a face mai mult decât a vorbi. În sensul ăsta, revenind la întrebarea de la început, ce se poate face? Se poate observa clădirea, se poate analiza fiecare detaliu al ei, de la cel mai mic până la clădirea ca ansamblu. Sunt colective care arată cum se poate analiza fiecare element, se poate vedea ce mai poate fi refolosit și vezi inclusiv o groază de soluții creative prin care elemente existente sunt puse într-o altă configurație, capătă un alt sens și devin contemporane, devin și utile, dar și frumoase în același timp.
3: Cât din ce vedem astăzi aici e expoziție și cât este un experiment real pentru viitor?
4: Aș spune că cea mai mare parte e un experiment real pentru clădire și aici trebuie să spunem că noi și sperăm că poate unele din aceste intervenții să aibă un ecou atât de mare și să fie atât de apreciate încât să fie adoptate pe termen lung. Evident că unele intervenții, dacă ar fi gândite pentru durabilitate, ar exista nevoie de o privire mai atentă la cum se construiesc, dar unele sunt chiar în forma de acum, ar putea destul de ușor să fie adoptate în nou proiect. Deci a spune că peste 90% este un experiment al arhitecților, al nostru, al echipei curatoriale, al organizației Beta, de a oferi idei pentru această clădire în viitor cât mai apropiat.
3: Nu riscăm totuși să vorbim foarte frumos despre reutilizare și recuperare în timp ce orașele noastre de fapt se demolează și se reconstruiesc? Cred că încă nu avem obișnuința de a folosi ceea ce avem deja. E mai simplu să reconstruim?
4: Nu este mai simplu. Deci în mod cert nu este mai simplu, dar este mai durabil și mai sustenabil. Evident, un eveniment de gabaritul beta are capacitatea în primul rând să transmită anumite mesaje în societate, către publicul, către locuitorul orașului și evident aceste lucruri să fie reflectate de către fiecare în felul lui. Meseria de arhitect te obligă să fii optimist, altfel n-ai putea să o practici. Sunt optimist.
0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: Frunză verde busuioc, săptămâna o ia din loc, dar pleacă precum o știi, lunea mai la relanti, pam, pam.
6: Din adevărul aflăm ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertizmentul experților auto. Specialiștii spun că acest obicei poate declanșa defecțiuni în lanț la sistemul de alimentare. Pompa de combustibil se umple cu reziduri și impurități din rezervor și poate provoca porniri dificile, pierderi de putere sau chiar oprirea motorului.
5: Dați-mi voie să cunoscutul pilot și mecanic Titi Taur și am observat că la șoferii români, când se aprinde indicatorul de rezervor gol, începe și o epifanie, o rugăciune divină prin care toți ființii sunt rugați să învârtă motorul în locul benzinei. Dacă cruciulița de la retrovizoare rezolvă problema câteva zile, atunci șoferul bagă combustibil cât să se stingă becul. Dacă nu, se numește pana prostului.
7: Dă mașina înapoi!
6: Ziare.com vorbește despre Paco, singurul om care mai trăiește într-un cătun din Spania. Are aproape 70 de ani și refuză să plece din satul cu 14 case goale. Iubesc natura, spune el. Pentru Paco, viața simplă fără trafic și fără zgomot e mai importantă decât confortul de la oraș.
8: Bravo, tataie! Uite și Moș Buburuci ar vrea să fie singurul locuitor dintr-un sat. Cu o singură condiție, stai că să nu plătesc impozite. E clar că dacă plătesc, statul român n-o să facă nimic pentru satul meu din banii mei. E cam ca acum, și la oraș și la sat. Plătești taxe și impozite ca să ai trafic, gălăgie, mizerie și stres. Asta da afacere, Paco, tataie!
9: Situația dumitale e complexă.
6: Clickle spune care sunt cele 8 lucruri pe care nu ar trebui să le mai ții în baie potrivit experților. Umiditatea, căldura și aburul dușurilor pot afecta medicamentele și suplimentele alimentare, pot oxida sărurile sau chiar păta bijuteriile. La fel, produsele de machiaj își pot pierde textura sau parfumul. Produsele de albire a dinților conțin peroxid de hidrogen care se deteriorează din cauza căldurii.
10: Dați-mi voie, sunt doctorul Alexandru Goropete Pașcan de la Clinica de Aburire și Ceață Mentală și noi am observat și reversul acestor probleme. De exemplu, berceni sau colentina poți ține și mâncare în baie, că aici n-a mai fost abur de la apă caldă din 83. Iar umiditatea nu provoacă decât frumoase flori de mucegai și, bineînțeles, încrețirea degetelor, nu și a minților.
11: Nu vi se pare că e cam cald?
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
12: Ascultați RFI, este ora 10.
13: Dan Andreșescu.
12: Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, AfD, a obținut aproape 44% din voturi la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, arată rezultatele preliminare, devenind astfel cel mai mare partid, dar fără a atinge majoritatea necesară pentru a forma guvernul în Parlamentul Regional. Ucraina și aliații săi occidentali intenționează să discute despre un ajutor militar suplimentar la noua reuniune a grupului de contact pentru Ucraina, ce ar urma săptămâna aceasta. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării ucrainean, după ce a vorbit cu omologul său german. Traficul din Piața Unirii în capitală revine la normal de astăzi. Tot azi s-a deschis pasajul Basarab, atât pentru circulația tramvaielor, cât și pentru traficul rutier, pe ambele sensuri. Avem 17 grade în capitală. Partidul Naționalist Autoritar AFD a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt cu peste 44% din voturi. Uniunea Creștin-Democrată CDU este marele perdant, obținând doar 18%. Toate celelalte formațiuni politice exclud o alianță cu AFD, menținând un cordon sanitar în jurul acestui partid. William Totok ne spune mai multe.
7: AFD și-a sărbătorit victoria cu o mare petrecere, difuzată pe rețelele sociale și pe toate platformele media administrate de partid. Petrecerea a fost însoțită de muzică patriotică veche și nouă, cu texte în care se elogia trecutul glorios german și virtuțile poporului. La festivitatea din Magdeburg a fost prezentă întreaga conducere centrală a partidului, care l-a felicitat pe candidatul pentru funcția de prim-ministru Ulrich Siegmund. Acesta a mulțumit celor care l-au ales și a repetat ceea ce a declarat în mai multe interviuri acordate televiziunilor din Germania și din numeroase țări. Siegmund a spus că a sosit momentul, citez, să ne luăm țara înapoi și asta începe în Saxonia-Anhalt.
14: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
7: Deși în timpul campaniei electorale Siegmund a spus că nu dorește să guverneze cu alt partid, după aflarea rezultatelor, el a declarat că nu exclude o alianță cu alte formațiuni.
14: Sind wir als Demokraten immer in der Lage und das werden wir auch nach dem heutigen Tage machen.
7: Ca democrați vom întinde mâna și după această zi celor din nou Landtag, care împreună cu noi sunt gata să rezolve problemele acestui land, ajuns în situația în care se află acum. Ideea a fost formulată și de șefa partidului, Alice Weidel.
15: Und wir werden Regierungsverantwortung übernehmen hier in Sachsen-Anhalt.
7: Ea a mai spus că AfD va prelua conducerea guvernului din Saxonia-Anhalt, iar după viitoarele alegeri generale, partidul este gata să participe la guvernare și la nivel federal. Problema este cordonul sanitar impus de toate celelalte partide. Nici unul nu dorește să încheie o alianță cu AfD.
12: Traficul prin Piața Unirii în București revine la normal începând de azi. Anunțul a fost făcut de primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
16: Am revenit pe șantierul planșeului Unirii cu o veste foarte bună pentru bucureșteni. Ridicăm restricțiile de circulație din Piața Unirii pe care le-am introdus la începutul verii. Exact așa cum le-am promis oamenilor. Vreau să le mulțumesc în primul rând constructorilor pentru seriozitate, pentru mobilizare și pentru efortul uriaș pe care l-au făcut aici, zi de zi. Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Asta este de fapt miza acestei lucrări. Siguranța oamenilor. De astăzi înainte, lucrările noastre se vor desfășura în interiorul șantierului, iar obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.
12: Și Primăria Capitalei a anunțat că de astăzi pasajul Basarab se redeschide atât pentru circulația tramvailor, cât și pentru traficul rutier pe ambele sensuri. Ucraina

0: rachetelor defensive. Ambele părți au discutat de asemenea proiecte comune în industria apărării, a declarat oficialul de la Kiev. Protecția împotriva atacurilor rusești este o prioritate, a afirmat ministrul ucrainean. În plus, sprijinul financiar din partea partenerilor rămâne crucial pentru stabilitatea Ucrainei. Bugetul de apărare al Ucrainei are un deficit de ordinul miliardelor, deoarece fondurile alocate pentru a doua jumătate a acestui an au fost deja utilizate în principal pentru atacuri cu drone asupra Rusiei. Acum, datele oficiale arată o lipsă de fonduri necesare pentru finanțarea armatei. Grupul Rammstein s-a întâlnit ultima dată pe 18 iunie la sediul NATO din Bruxelles, la o reuniune coprezidată de Regatul Unit și Germania. Cu ajutorul Occidentului, Ucraina încearcă să facă față unei invazii ruse la scară largă lansată în februarie 2022.
1: Maria Ilie, mulțumim, acum datele meteo. ANM anunță 17 grade la această oră în capitală, avem 12 grade la Cluj-Napoca, 13 la Timișoara și Sibiu, 15 grade sunt la Iași, 17 grade sunt la Craiova, 15 grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 10, rămâneți pe frecvență, imediat începe Focus Moldova cu Lina Grâu, noi ne auzim la ora 11.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Pe 19 septembrie, Let's Do It România te invită să te implici în cea de-a 13-a ediție a Zilei de Curățenie Națională. Fie că ai mai participat sau este pentru prima oară când vii, organizatorii te încurajează să-ți iei colegii, prietenii, familia sau comunitatea și împreună să lăsați locurile din natură pe care le iubiți mai curate decât le-ați găsit. Nu trebuie să faci nimic complicat. Te înscrii online, alegi o zonă din apropiere și vii cu mănuși și energie bună. Echipa Let's Do It îți amintește că nu trebuie să fii ecologist de profesie ca să faci ceva pentru locul în care trăiești și că totul pornește de la întrebarea: tu ce lași în urma ta?
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. pentru a fi pregătiți în situații de urgență. Consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Teatrul Național Mihai Eminescu vă invită la ediția 11-a a Festivalului European Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Suntem ceea ce iubim. Între 9 și 21 septembrie, Chișinăul

devine capitala teatrului românesc european. Cu artiști din București, Iași, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Constanța, Suceava, Galați, Cahul, Bălți, Chișinău. Detalii program pe reuniuni.me.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, este ora 10 și 16 minute, sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Începând de astăzi, emisiunea noastră apare într-un format nou. Păstrăm dedicația pentru misiunea de a construi poduri informaționale și nevoia apropierii celor două maluri ale Prutului. Un format în cadrul căreia aducem noi rubrici, noi autori și analize aprofundate despre și pentru Republica Moldova. În ediția de astăzi vorbim despre tranzitul de cereale din Ucraina, despre pericolele dezinformării rusești, tradițiile cu care Republica Moldova merge în Europa, iar cu Sorin Ioniță de la Expert Forum discutăm despre bunele practici pe care Bucureștiul le poate prelua de la Chișinău. Revenim la rubricile noastre tradiționale cu reportaje de culoare din localități și vă fac cunoștință și cu noi noștri colegi, cu care ne vom fi alături în fiecare dimineață în noul format Focus Moldova. Până atunci însă începem jurnalul emisiunii.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Chișinău s-a abținut la ONU de la votul privind harta lumii. Ministerul de Externe spune că Republica Moldova a ales să fie solidară cu Ucraina. Măsuri speciale de securitate la aeroportul Chișinău. Săptămâna începe cu un flux record de pasageri în contextul tranzitului pelerinelor hasidici. Și Chișinăul face pregătiri pentru alegeri în autonomia găgăuză din sudul Republicii Moldova, alegeri care au fost blocate de aproape un an și care ar trebui să readucă autonomia controlată prin interpuși de Rusia în câmpul legal al Republicii Moldova. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Autoritățile au introdus de astăzi măsuri speciale de securitate la aeroportul internațional Chișinău în contextul tranzitului pelerinilor hasidici. Aeroportul este pregătit pentru un flux record de pasageri. La ultimul pelerinaj din septembrie 2023 prin Republica Moldova au trecut în câteva zile tur-retur 18.000 de pelerini evrei. În perioada 7-17 septembrie, aeroportul Chișinău devine locul central de acces în Republica Moldova pentru mii de evrei în pelerinajul lor anual spre orașul ucrainian Uman. Adepții curentului religios hasidic participă anual la acest pelerinaj pentru a marca revelionul evreiesc la mormântul unui important rabin, notează IPN. Pentru a face față fluxului mărit de pasageri, Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal și Aeroportul au suplinit numărul de angajați. Autoritățile promit că vor gestiona lucrurile astfel încât să nu fie dat peste cap graficul curselor regulate. Totuși, cei care au zboruri planificate în această perioadă sunt rugați să ajungă la aeroport cu 3 ore înainte de zbor. Statul Republica Moldova alocă peste 13 milioane de lei moldovenești, aproximativ 650 de mii de euro, pentru organizarea alegerilor în autonomia găgăuză din sudul Republicii Moldova. Alegerile pentru adunarea populară, legislativul local, dar și pentru funcția de bașcan, șeful executivului din Găgăuzia, trebuiau să aibă loc încă acum un an. Din cauza unor neconcordanțe legislative speculate de autoritățile locale, aceste alegeri nu au putut avea loc. Acum, după clarificarea aspectelor juridice și legislative, data alegerilor a fost stabilită pentru 15 noiembrie. Autoritățile centrale de la Chișinău au declarat de mai multe ori că Rusia ar încerca să manipuleze din umbră exponenții puterii locale din Găgăuzia pentru a menține în autonomie un focar de tensiune și de influență. În ultimii ani, autonomia a fost fieful rețelelor criminale coordonate de la Moscova de oligarhul fugar Ilan Șor. Noile alegeri ar trebui să readucă autonomia în câmpul legislativ-democratic al Republicii Moldova. Și Chișinăul s-a abținut la ONU de la votul privind harta lumii, așa numita rezoluție Correct the Map, adoptată pe 4 septembrie de adunarea generală a ONU. Deși consideră legitime obiectivele de fond ale documentului, Republica Moldova s-a abținut de la vot deoarece harta reprezintă peninsula Crimeea anexată de Rusia și ca teritoriu rusesc și nu ca teritoriu al Ucrainei. Poziția noastră a ținut cont de preocupările exprimate de Ucraina privind posibila instrumentalizare politică a unor reprezentări cartografice, inclusiv în raport cu teritoriile ucrainiene temporar ocupate. Se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, citat de ziarul De Gardă. Instituția a precizat că decizia a fost luată în contextul poziției constante a Republicii Moldova de susținere a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional. Acestea au fost principalele știri. Moldova, Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Acum mai bine de un an, RFI România lansa primul program dedicat Republicii Moldova. Începând de astăzi, reluăm emisiunea într-un nou format, cu voci și rubrici noi, dar și într-o nouă realitate geopolitică. Ovidiu Nahoi explică.
2: Un lucru este cert, RFI rămâne singurul post de radio românesc cu o emisiune zilnică destinată Republicii Moldova. De fapt, un program transfrontalier despre ceea ce ne unește, de la economie la infrastructură, la cultură și istorie, până la răspunsul în fața provocărilor regionale. Focus Moldova vorbește despre toate acestea începând de azi, într-un climat geopolitic tot mai complicat. Avem, pe de o parte, presiunea tot mai intensă exercitată de Rusia, cu războiul ei neconvențional, îndreptat împotriva democrațiilor europene, un război în forme tot mai diverse și mai agresive, drone, atacuri cibernetice, acțiuni de sabotaj, acte de spionaj, toate însoțite de o intensă campanie de influențare și dezinformare pe rețelele sociale, menită să întunece minți și să divizeze societățile, până într-acolo încât democrațiile occidentale par să nu mai găsească răspunsul potrivit. În războiul hibrid al Rusiei, România și Republica Moldova sunt ținte predilecte. Moscova nu-i poate ierta Chișinăului desprinderea de influența rusească și orientarea către Occident, și nici Bucureștiului sprijinul constant față de o Moldovă liberă și europeană. De aici întregul arsenal de provocări pe care trebuie să le gestionăm în comun. Și vine provocarea din interior, la adresa orientării europene a Republicii Moldova și a destinului european comun. În România, extrema dreaptă consideră Republica Moldova un stat artificial și cere încetarea oricărui sprijin românesc, la fel cum cere și își dorește cu ardoare Kremlinul. În România, extrema dreaptă vrea ca Ucraina să nu mai fie susținută, așa cum vrea și Vladimir Putin. Rusia poate câștiga războiul împotriva Ucrainei doar în condițiile în care sprijinul european încetează. De aici și propaganda rusească pentru încetarea acestui sprijin și minciunile molfăite de extrema dreaptă românească, zisă suveranistă și înfășurată de dimineața până seara în tricolor. În realitate, căderea Ucrainei, departe de a aduce mai multă bunăstare în România, ar duce implicit la prăbușirea Republicii Moldova, din nou sub șenilele Rusiei, la fel ca la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, și de-abia atunci ar obliga România la costuri imense pentru propria securitate. Vom vorbi despre toate acestea la Focus Moldova. Nu vom înceta să explicăm, să combatem minciunile și să arătăm câte lucruri minunate putem face împreună în Europa. Suntem convinși că merită.
0: Focus Moldova. Chișinău.
1: În noul format, continuăm colaborarea noastră cu jurnaliștii de la Deutsche Welle. Vă propun acum un reportaj realizat în cadrul acestui parteneriat de colega noastră de la Chișinău, Liliana Barbaroșie. Tema: tranzitul cerealelor ucrainiene prin Republica Moldova. Chișinăul a redus din 10 august cu 50% tarifele pentru tranzitul feroviar al cerealelor ucrainiene. Pentru calea ferată din Moldova, acest tranzit poate însemna venituri suplimentare, într-o perioadă în care transportul de mărfuri este în scădere. Pentru fermierii moldoveni însă, beneficiile tranzitului depind de o condiție esențială, ca acesta să nu se transforme într-o presiune suplimentară pe exporturile și piața locală. Liliana Barbaroșie a analizat în reportajul realizat în colaborare de RFI și Deutsche Welle cum văd fermierii această decizie și ce garanții oferă guvernul de la Chișinău.
3: Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene din regiunea Odessa au redus posibilitățile de export maritim ale Ucrainei. Pentru a crea o rută alternativă, Republica Moldova a înjumătățit tarifele pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene, inclusiv al cerealelor. Măsura este valabilă până la sfârșitul anului 2026. Chișinăul speră astfel să atragă o parte din exporturile agricole ucrainene și să crească veniturile căi ferate din Moldova, după ce volumul mărfurilor transportate pe calea ferată a scăzut anul trecut cu peste 22%. Dar pentru agricultorii moldoveni, revenirea cerealelor ucrainene pe această rută ridică o altă întrebare: ce se va întâmpla cu propria lor marfă? Sergiu Spinei, agricultor din Delacău, spune că producătorii locali au deja costuri mai mari după un an dificil pentru agricultură. Gerurile au afectat culturile, iar nivelul scăzut al Dunării a redus capacitatea de transport prin portul Giurgiulești.
4: Noi ne temem de aceea că a scăzut nivelul Dunării și portul Giurgiulești, vă dați seama că intră în Dunări. Adică acum baja aceea nu încarcă de cu 3.000 de toni, dar încarcă numai 1.000 de toni, adică transportarea logistică s-a micșorat de 3 ori, asta e una. A doilea, avalanșa mare de grâne din Ucraina, care împre silozurile acelea, și noi nu, pe anul grâu nu o să-l puteți iei. Omul care cumpără în port, nu o să-l iei pe grâu scump cu 2,50, să-l cumpere cu 2 lei de la ucraineni. Și automat falimentăm întreaga ramură.
3: Agricultorul se teme și că un volum mare de cereale ucrainene ar putea ocupa spațiile de depozitare și ar reduce prețurile pentru producția locală.
4: Sunt primul și întrebul rând, trebuie să facilitez producătorul tău autohton să cumperi la dânsul, să bani să rămâi în țări, fiind cumpărând grâul de la cel ieftin, dar o să-l cumperi pe cel ieftin. Tu plătești în primul rând salariul la producătorul cel la ucrainean și pe atât îl bancrotizezi. Bine, anul ăsta să ducem, facem acolo, eu nu mai zic de tranzit, că solidaritatea era să fie de celălalt preț ca la toți. Iar asta era să fie solidaritatea adevărată.
3: Îngrijorarea nu este nouă. Asociația Exportatorilor de Cereale și Culturi Oleaginoase a avertizat anterior că un trafic feroviar suplimentar ar putea pune presiune pe infrastructură și indirect pe costurile exportatorilor moldoveni. Pentru a reduce temerile agricultorilor, autoritățile dau asigurări că vagoanele căii ferate din Moldova vor fi rezervate producătorilor locali. Dumitru Ciorici, purtător de cuvânt guvernamental.
5: În primul rând, trebuie să înțelegem că este o decizie care ne avantajează atât pe noi, cei din Republica Moldova, cât și pe ucraineni, vecinii noștri care, cunoaștem, se află într-o situație foarte dificilă într-o perioadă de război. Reducerea pe care o oferim ajută calea ferată să câștige mai mulți bani, pe de o parte, iar pe de altă parte, noi reușim să atragem acele volume de transport de cereale ucrainene, care în mod normal nu s-ar întâmpla. Deci, înțelegerea este avantajoasă pentru ambele părți. Pe lângă faptul că are și conotația, dacă vreți, de solidaritate cu Ucraina. Totodată trebuie să menționez că această înțelegere pe care o avem cu Ucraina presupune că ucrainenii încarcă marfa lor agricolă în vagoanele lor. Deci vagoanele căii ferate a Republicii Moldova vor fi folosite exclusiv de agricultorii din Republica Moldova.
3: O altă condiție este ca marfa ucraineană să aibă o destinație confirmată în afara Moldovei. Din nou, Dumitru Ciorici.
5: Ne-am asigurat că în porturile din regiune, în special portul Constanța, de acolo de unde se fac marile exporturi de cereale, un tren cu marfă agricolă ucraineană va putea intra pe teritoriul Republicii Moldova în tranzit doar după ce vom avea aprobarea de la portul Constanța.
3: Astfel, potrivit autorităților, cerealele ucrainene care intră în Moldova pe această rută vor merge spre portul Constanța și nu spre piața moldovenească. Alexandru Slusar, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, spune însă că agricultorii ar prefera ca aceste garanții să fie prevăzute explicit în documente oficiale.
6: Cea mai mare problemă a această decizie, faptul că ea cumva a fost negociată și anunțată în culoare. Adică cel puțin așa s-a creat impresia. Am preferat totuși să fie undeva stipulat printr-un act normativ că agricultorii au prioritate, fie o dispoziție, hotărârea guvernului, documentul de o cale ferată, precum și am abordat problema tranzitului rutier și am solicitat de la domnul prim-ministru să facă tot posibil și imposibil ca tranzitul din Ucraina să meargă doar prin cale ferată și să evităm tranzitul rutier.
3: O altă întrebare este cât de atractivă va fi în realitate ruta moldovenească pentru exportatorii ucraineni. Fostul șef al căii ferate de Moldova, Oleg Tofilat, atrage atenția că un tarif mai mic nu este suficient pentru a atrage marfa. Moldova trebuie să concureze cu rutele prin România, Polonia și Ungaria, iar infrastructura proprie are încă probleme. Deficit de locomotive și personal, tronsoane care necesită modernizare și o capacitate limitată de a prelua volume foarte mari. Deocamdată nu există date care să arate că tranzitul ucrainean va bloca exporturile moldovenești sau va provoca o scădere a prețurilor. Reducerea tarifului este așadar o oportunitate pentru Moldova și o alternativă pentru Ucraina. Cât de mare va fi însă traficul efectiv și dacă această oportunitate va aduce beneficii și economiei moldovenești, rămâne de văzut. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, pentru RFI.
0: Cronica lui Vitalie.
1: La Focus Moldova continuăm să privim cu atenție către falsurile promovate de Rusia. Presa rusă este indignată că televiziunea publică de la Chișinău a numit ocupație intrarea Armatei Roșii în Basarabia în timpul celui de al doilea război mondial. Rușii cer ca acest moment să fie numit eliberarea de sub nazism. Ignoră faptul că Basarabia era în componența României la acel moment. Vitalie Cojocar vine cu detalii în cronica lui Vitalie.
7: Tot scandalul a pornit de la un eveniment al comuniștilor din Republica Moldova. Aceștia au mărșăluit pe 24 august în centrul Chișinăului și au comemorat operațiunea militară sovietică Iași-Chișinău. Această operațiune a avut loc în 1944. România a întors atunci armele împotriva Germaniei naziste. Regele Mihai I îl arestase pe mareșalul Antonescu, dar armata sovietică a continuat înaintarea. Abia în 12 septembrie sovieticii au acceptat să semneze armistițiul. Ei bine, comuniștii consideră că sovieticii au eliberat Basarabia de ocupația nazistă și spun că trebuie să fim recunoscători Armatei Roșii pentru acest gest. În reportajul de la Moldova 1, istoricul Anatol Țăranu spune că aceste marșuri, prin care se mulțumește sovieticilor pentru așa zisa eliberare, fac parte din propaganda rusă. Ziua de 24 august nici de cum nu poate fi percepută ca un act de eliberare. În această zi a început a doua ocupație, cu toate consecințele sale, represiuni, foamete organizate, deportări, politici de deznaționalizare și altele, a declarat istoricul în reportaj. Aceste declarații l-au deranjat pe un deputat comunist. Adrian Domentiuc a scris câteva plângeri prin care contestă, citez, că o singură interpretare a unui subiect istoric controversat este prezentată publicului într-o manieră care poate crea impresia unui adevăr incontestabil, fără reflectarea corespunzătoare a pozițiilor istorice alternative, am încheiat citatul. Domentiuc vrea să fie prezentată și părerea istoricilor care susțin varianta Moscovei, și anume că armata sovietică a eliberat Basarabia, nu a ocupat-o. Cu alte cuvinte, ceea ce pentru cercetători este un subiect clar și incontestabil, pentru un politician este un moment controversat. Dar oare știe mai bine un politician comunist decât oamenii de știință care studiază istoria, ce este controversat și ce este clar? Până la urmă, istoria este știință, la fel cum este și medicina. E ca și cum ai afirma că psoriazisul poate fi tratat cu ierburi și leacuri. Ironia sorții, între o postare despre cum trebuie tratată istoria și altă postare lingvistică despre existența limbii moldovenești, deputatul Adrian Domentiuc distribuie filmulețe în care se vorbește despre vindecarea completă de psoriazis cu ierburi. Revenind de la psoriazis la cercetările istorice de care este preocupat deputatul comunist. Nemulțumirea comunistului de la Chișinău a fost auzită la Moscova. Presa rusă controlată de Kremlin scrie, citez, deputatul a cerut monitorizarea materialelor difuzate de Moldova 1 despre această operațiune și verificarea dacă afirmațiile istorice prezentate de Postul TV sunt confirmate de surse, am încheiat citatul. Publicația Argument îi Fact scrie că jurnaliștii moldoveni nu sunt recunoscători. Agenția RIA Novosti Novosti menționează că Armata Roșie a eliberat Chișinăul pe 24 august 1944. Doar că jurnaliștii ruși nu spun și de ce eliberatorii ruși nu au plecat de pe teritoriul eliberat. Astăzi, armata rusă este încă în Republica Moldova, în regiunea separatistă transnistreană, și se prezintă drept trupe de pacificatori.
0: Cronica lui Vitalie.
1: În noua ediție a emisiunii Focus Moldova îl vom avea alături de noi în fiecare zi și pe expertul Daniel Vodă. Daniel Vodă este autorul noii noastre rubrici Moldova în Europa. Dejucăm prejudecățile și explicăm aspecte ale integrării europene. Ce etape parcurge Republica Moldova și ce beneficii aduce acest proces ambelor părți? Astăzi Daniel Vodă ne vorbește despre tradițiile pe care Republica Moldova le duce în Europa. Acestea nu doar că nu dispar, ci sunt chiar protejate în cadrul Uniunii Europene. Bine ai venit în echipă, Daniel Vodă!
8: Astăzi, 7 septembrie, vreau să încep dintr-un sat, pentru că Moldova adevărată se vede și se simte foarte bine în satele ei. În acest weekend am ajuns la Hârtopul Mare, în raionul Criuleni, la un festival local. Peste 12 colective artistice, fanfara de la Măgdăcești, oameni veniți din Mășcăuți și din alte localități, copii alergând printre cei mari, mese cu bucate locale, costume populare și oameni din diasporă reveniți acasă. Dincolo de cântece și de mâncarea bună, am văzut însă ceva mai important, o comunitate vie. Și tocmai aici merită să discutăm despre una dintre narațiunile repetate insistent de propaganda Kremlinului, ideea că apropierea de Uniunea Europeană ar însemna dispariția tradițiilor noastre, pierderea identității și înlocuirea culturii locale cu așa numitele valori occidentale. Pentru ascultătorii noștri din România și Republica Moldova merită explicată metoda. Moscova identifică temeri reale din societate și le transformă în instrumente de manipulare. Satele se schimbă, mulți tineri pleacă, unele meșteșuguri au tot mai puțin continuatori, sunt localități în care colectivele artistice îmbătrânesc, iar casele de cultură au nevoie de investiții. Aceste realități cer atenție, sprijin și soluții. Tradițiile cresc prin oameni care le practică, copiii care le învață, artiști care își pot construi un trai din munca lor și comunități care dispun de resurse pentru a le transmite mai departe. Iar aici Europa poate fi parte din soluție. Din acest an, Republica Moldova participă oficial la programul Europa Creativă. Organizațiile culturale, artiștii și profesioniștii din Republica Moldova pot participa la proiecte europene și accesa finanțări alături de colegii lor din alte țări pentru patrimoniu, muzică, teatru, literatură și alte domenii culturale. Cu alte cuvinte, Europa susține oamenii care cântă, creează, își păstrează tradițiile, oferindu-le scene, parteneri, proiecte și resurse pentru a le transmite mai departe. De fapt, însăși, ideea europeană este construită pe diversitate. Uniunea reunește țări care își păstrează identitate și contribuie fiecare cu propria cultură la un spațiu comun. România își trăiește identitatea românească în Uniunea Europeană. Franța își păstrează specificul francez, Italia pe cel italian, iar Polonia pe cel polonez. Motoul european spune foarte clar acest lucru, unită în diversitate. Republica Moldova va aduce în Uniunea Europeană propria ei moștenire, limba română, tradițiile, gastronomia, vinurile, meșteșugurile, muzica, portul popular și felul aparte în care comunitățile noastre își trăiesc sărbătorile. La Hârtopul Mare am văzut și imaginea perfectă pentru această idee. De sus, din cel mai înalt punct al raionului Criuleni, vezi satele, câmpurile și pedalurile, turbinele eoliene. Jos, oamenii cântau în costume populare. Sus, turbinele produceau energie. Mi s-a părut o imagine foarte bună pentru Moldova pe care o construim, cu rădăcini în trecut și energie pentru viitor. Tradiția înseamnă să știm cine suntem în timp ce mergem înainte. De aceea, în această toamnă, dacă aveți ocazia, mergeți la festivalurile din satele și orașele Republicii Moldova sau ale României. Cumpărați de la producători locali, ascultați ansamblurile noastre, purtați ia sau cămașa populară, luați-i și pe copii. O țară își păstrează cultura atunci când oamenii continuă să trăiască, zi de zi. Integrarea europeană ne oferă un spațiu mai larg pentru identitatea noastră comună. Intrăm totuși în această familie și cu propria noastră poveste și avem șansa să o facem mai cunoscută. Europa primește cântecele noastre. Noi venim în Europa cu ele. Și cine nu știe în Europa, dragostea din tei. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat episodul 8 din Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine!
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Punem un accent deosebit în cadrul noului format pe combaterea dezinformării și a narațiunilor false care împânzesc spațiul informațional. Valul de dezinformare cu care ne confruntăm ne bulversează societățile și tinde să transforme falsurile într-o nouă realitate. Iar beneficiarii beau șampanie la Kremlin. Singura protecție sigură pe care o putem avea fiecare dintre noi este discernământul și spiritul critic. Îl prezint acum pe un alt coleg care ne va fi alături în fiecare zi. Nicolae Țibrigan este analist politic și expert în combaterea dezinformării. L-am invitat alături de noi pentru a pune reflectorul pe modul în care funcționează dezinformarea produsă la scară industrială în laboratoarele rusești, pentru a fi cu toții mai bine pregătiți să o recunoaștem și pentru a nu-i permite să ne distorsioneze prezentul și viitorul. Bine ai venit în echipă, Nicolae Țibrigan, rubrica Zoom pe Fake.
9: Bun găsit! Nu orice informație falsă este dezinformare. Uneori, oamenii distribuie o afirmație greșită, fiind convinși că este adevărată. Alteori, cineva inventează sau modifică intenționat informația pentru a ne induce în eroare. Există și situații în care informații reale sunt folosite pentru a provoca rău. Aceste trei cazuri poartă nume diferite. Mizinformarea este o informație falsă sau inexactă, distribuită fără intenția de a înșela. De exemplu, o persoană vede pe internet un anunț fals despre închiderea unei școli și îl trimite părinților, crezând că îi ajută. Informația este greșită, dar cel care o transmite nu urmărește să manipuleze. Dezinformarea apare atunci când o informație falsă sau înșelătoare este creată ori răspândită în mod intenționat. Scopul poate fi influențarea opiniei publice, provocarea fricii, compromiterea unei persoane sau obținerea unui avantaj politic ori financiar. Dacă cineva fabrică acel anunț despre închiderea școlii și îl distribuie pentru a provoca panică, vorbim despre dezinformare. Malinformarea este diferită. Aici informația poate fi adevărată, dar este făcută publică sau folosită pentru a produce un prejudiciu. Publicarea adresei, a numărului de telefon, ori a unor conversații private pentru intimidarea unei persoane este un exemplu. Conținutul nu este neapărat fals, însă folosirea lui este răuvoitoare. Cum le deosebim? Putem pune trei întrebări simple. Informația este falsă sau adevărată? Cel care a creat-o a urmărit să inducă publicul în eroare? Informația reală a fost scoasă din spațiu privat sau folosită pentru a face rău? Intenția este greu de demonstrat. De aceea, nu ar trebui să numim automat dezinformare orice greșeală. Mai întâi verificăm sursa, dovezele, data și contextul. Apoi comparăm informația cu relatările unor surse independente. Pe scurt, misinformarea înseamnă informație greșită și distribuită din neatenție. Dezinformarea înseamnă înșelare intenționată, iar malinformarea înseamnă folosirea răuvoitoare a unei informații reale. Diferențele contează. Dacă înțelegem cum a apărut și cum este folosit un mesaj, putem reacționa mai corect și putem evita să devenim, fără să vrem, o verigă în răspândirea lui. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți informați, rămâneți vigilenți și nu lăsați emoțiile să decidă în locul faptelor. Pe curând!
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Extindem rubricele dedicate Republicii Moldova și prin noul podcast al lui Vitalie Cojocar, numit Informația Vitală. În fiecare săptămână acesta discută într-un format video cu invitatul său de la Chișinău, Oleg Onea, analist politic specializat în spațiul estic, doctorant SNSPA. Acum vă propun un fragment din podcastul pe care îl veți putea găsi pe site-ul și rețelele noastre de socializare. Vitalie Cojocar.
7: Cuvântul informația înseamnă același lucru și în rusă și în limba română. În rusă sună informația, este practic un set de date care ne este transmis. Dar întrebarea este de ce ne este transmis acest set de date? Ei bine, atunci când informația vine dinspre Federația Rusă, dinspre oficialii ruși, dinspre presa oficială rusă, scopul ei nu este neapărat să ne informeze, ci de multe ori să ne dezinformeze, să ne manipuleze. Când se întâmplă acest lucru, dar mai ales cum să decodificăm informația. Despre asta este emisiunea și despre asta voi discuta în edițiile pe care le prezint aici la RFI România. Și mă ajută de la Chișinău Oleg Onea. El este specialist în război hibrid, specialist în spațiul estic, dar și doctorant SNSPA. Vreau să-mi dau seama care este scopul Federației Ruse în acest război hibrid în care ne spun toți că ne aflăm. Ce urmărește Federația Rusă atunci când ne transmite informația?
10: scopul pe care îl are Federația Rusă în acest război hibrid care este pe termen lung este de a crea o anarhie în societate, de a destabiliza populația, în așa fel încât să fie dezinformată, să fie mai ușor de controlat și cumva să fie dezmonizată în privința narativelor care intră în influxul media.
11: Așa este, observăm acest lucru. Dar știi ce o să spună oamenii care ne urmăresc, Oleg? O să spună în felul următor, bine, dar până la urmă, noi cum putem să ne dăm seama unde este informația și unde este informația? Cum ne dăm seama când suntem dezinformați din Rusia și cum să înțelegem informația rusească?
10: În principal, urmăresc să văd care sunt narativele promovate de către Ambasada Federației Ruse. Cum am putea să analizăm sau să facem o anumită delimitare între dezinformare și narativ fals, ar fi în primul rând să urmărim comunicatele oficiale ale instituțiilor statului românesc sau Republicii Moldova, în cazul Republicii Moldova, pentru că aceștia au intenția să promoveze transparența instituțională. Intenția Federației Rusiei este de a se asigura că există populația care nu se supune direct statului sau are o dezîncredere, în așa fel încât atunci când vor pătrunde în spațiul public noi narrative, acestea să fie mult mai ușor de digerat de către populație.
11: Știi tu narrative care să fi rezistat în timp?
10: Da, din păcate există un narativ care nu a putut fi blocat, cel puțin în zona rusofilă din Republica Moldova, și anume vorbim despre dictatura statului, în care se vorbește despre faptul că guvernarea actuală PAS, care a fost aleasă democrat de majoritatea populației, cumva ar avea un regim dictatorial antirusesc în Republica Moldova și contravine populației, dar și a drepturilor la liberă exprimare, ceea ce nu este adevărat, dat fiind faptul că în Republica Moldova există pluralitate de partide, există partide proruse care sunt în Parlament. Aici vorbim evident de dezinformare intenționat și de credibilizarea statului de către agenții infiltrați de Federația Rusă, care au ca scop promovarea unui narativ și continuitatea politicii rusești în Republica Moldova.
11: Și ce este interesant? Că tu ai vorbit despre narativul care se aplică Republicii Moldova, dar acesta îl putem observa lejer și în România.
10: Da, am fost surprins sincer să văd că și în România a apărut acest narativ. Bun, el de fapt este mai vechi, un pic apărut în pandemie, dar eu eram familiarizat cu acest tip de narativ până în 2020 în Republica Moldova. La un moment dat am văzut că din cauza neîncrederii populației în unele măsuri luate și necomunicate transparent de către Guvernul României în perioada pandemică s-a dus la un distrust a populației. Am văzut apoi ulterior și ingerința din alegerile din 2024, care s-a manifestat pe parcurs, și avem în prezent acest blocaj în privința încrederii în instituțiile publice, a statului, a democrației propriu-zise, deși România are un coeficient democratic destul de ridicat în comparație cu alte state. Este intenționat făcut această paralelă și este comunicat în spațiu public faptul că România sau Republica Moldova sunt state nedemocratice, în timp ce Rusia, de fapt, este un stat care apelează la autoritarism pentru a-și putea propune agenda lor geopolitică.
11: Pentru asta, pentru a înțelege aceste lucruri, le recomand tuturor celor care se întreabă câtă democrație este în Republica Moldova, în România, în Uniunea Europeană, în comparație cu, să zicem, Belarus sau Federația Rusă, să se uite, să caute la o distanță de o căutare pe rețelele de socializare, inclusiv. Spun asta pentru că foarte mulți se întreabă, bun, știm că e autocrație în Federația Rusă, dar în România, dar în Republica Moldova, dar în Uniunea Europeană. E bine, se poate face această comparație și lucrurile vor arăta net în favoarea democrației europene. Le recomand tuturor celor care vor încerca să-și dea seama care este informația vitală și care este informația, să se documenteze bine, să citească, și eu încerc să le spun oamenilor că de regulă, înainte de a-și face o părere, care evident că ne aparține și este foarte, foarte subiectivă, trebuie această părere să fie bine documentată.
1: Trecem acum la următorul subiect. Ați ascultat un fragment din podcastul realizat de Vitale Cojocar în cadrul proiectului său de la RFI, Informația Vitală. Acum, politologul Sorin Ioniță, președinte al Expert Forum, declară că Republica Moldova poate avea în anumite domenii lecții de dat României. Acesta compară administrațiile de la Chișinău și București și găsește avantaje pentru Moldova în zone precum protecția consumatorilor, transparența, controlul averilor, finanțarea partidelor și combaterea dezinformării. Sorin Ioniță răspunde întrebărilor Liliane Barbăroșie.
3: O observație care mi-a atras atenția din analiza dumneavoastră este și cea privind transparența și controlul averilor demnitarilor. Spuneți că Moldova are o abordare mai sofisticată, inclusiv prin verificarea bazată pe risc, și că România a făcut recent chiar pași înapoi în ceea ce privește transparența averilor. Vă rog să elaborați unde vedeți diferența esențială dintre cele două sisteme și cât de importantă este în practică publicitatea declarațiilor de avere.
12: România a făcut pași înapoi ca și alte țări nou membre ale UE, când după aderare au început încet, încet să demonteze mecanismele pe care le făcuseră înainte ca să demonstreze europenilor că suntem buni și anticorupți și merităm să fim acolo. Deci ce s-a făcut în ultimii ani în România a fost mai mult că s-au scos șuruburile din roțile mecanismelor anticorupție, iar ultimul caz de anul trecut, printr-o decizie a Curții Constituționale, aceste declarații nu mai sunt publice în România și Parlamentul trebuia să pună la punct legea. Ei, iată că a pus-o cu scandal în vara asta, pentru că era și jalon în PNRR, deci noi luam și bani dacă făceam o asemenea reformă, dar reforma am constat că am făcut legea ca să dăm roata înapoi, roata istoriei, astfel încât ANI, Agenția de Integritate, va primi acum declarații de la demnitari și le va pune în sertar. Ele nu vor mai fi publice. Se vor publica, nu am înțeles bine, un fel de sinteză așa, în care va spune că demnitarul X are la paușal așa un fel de sumă peste 1 milion când a intrat în mandat și când iese din mandat va fi tot, îi declară așa într-o categorie, tot peste 1 milion. Și dacă la început avea 1,5 milioane și acum are 10 milioane, tu nu o să mai vezi nimic ca jurnalist. Deci prinde orbul, scoate ochii. Asta s-a făcut. În Moldova au făcut această abordare, e un instrument care combină prioritizarea cu niște instrumente online, de tip AI, din câte știu eu. Deci te duci pe o zonă de risc, nu știu, companii deținute de soția, soțul, vărul, tata, așa, și vezi la ce licitații participă și cumva softul ți le împerechează cu ce a fost pe acolo, îi spune să aprinde niște beculețe roșii pe demnitarul X dacă în jurul lui se vede o astfel de rețea. Nu? Și atunci te duci și verifici acolo. Mai atent averea. Nu e așa la grămadă, la rând, săracii toți consilierii municipali sau profesorii universitari care sunt, nu știu, șef de catedră de avalma. Nu? Și nu mai ajungi niciodată la ministru Cutărescu. Asta înseamnă o abordare bazată pe risc. Asta se face în Moldova? Nu se face, nu s-a făcut și nu se vrea să se facă în România. Și normal, atunci Moldova primește note mai mari în evaluările internaționale, cum e cea de la OECD.
3: La finanțarea partidelor, faceți o comparație foarte interesantă. Moldova îndeplinește, potrivit evaluărilor OECD, pe care o citați, mult mai multe criterii de reglementare în practică decât România. În același timp, Republica Moldova a fost obligată cumva să-și consolideze aceste mecanisme într-un context despre care știm, da, de ingerință, finanțare politică din partea Rusiei. Asta a împiedicat-o pe România să facă același lucru, că n-a existat acest context.
12: În situații excepționale, măsuri excepționale, și Moldova, da, nu puteai să glumești cu chestia asta, pentru că demolarea statului se încerca a face prin finanțare ilegală de partide și campanii politice. De nu te joci cu chestia asta. Adică era practic parte din agresiunea externă. Și atunci sigur că s-au făcut mecanisme, s-a transparentizat mai mult pentru că a fost nevoie de așa ceva, chiar a fost perceput ca o urgență, dar mai este un al doilea motiv. Regimul actual de la Chișinău chiar a luat în serios chestia asta. Deci nu a fost ipocrizie, dublu limbaj, hai că zicem la popor una și noi facem alta. Cum se mai întâmplă pe la București? Pentru că aici nu e perfect, adică e percepută strict ca o chestie de anticorupție. Ceea ce este foarte important, dar nu-i percepută ca un canal de agresiune externă. Încă, deși poate fi, poate fi. Pentru că noi nu știm ce s-a întâmplat în noiembrie-decembrie 2024 cu acele alegeri anulate și dacă n-a fost cumva și o parte de finanțare ilicită. Direct, criptomonedă, cum a fost ea. Sigur a fost. Pentru că candidatul Georgescu nu putea să aibă cheltuiel zero, cum a declarat el. Dar nu e percepută la fel de acut problema. Și atunci, da, la noi s-a mers mai în dorul lelii, declarațiile de conturile partidelor de cheltuieli, care sunt obligatorii la autoritatea electorală permanentă, sunt și nu sunt, eu știu că noi la EFORT lucrăm direct cu ei, scoatem date, datele nu sunt foarte complete, ele există, deci de-aia scorul OECD la care v-ați referit și care e o măsură obiectivă, o evaluare din afară, arată că, mă rog, se fac lucruri în ambele țări, dar Moldova stă un pic mai bine decât România și la acest capitol. Iată, de nevoie, cumva.
3: Spuneți de asemenea că Moldova a făcut progrese și la debirocratizare, digitalizare, iar aici apare poate cea mai mare ironie a analizei dumneavoastră. România trimite la Chișinău un ministru român să conducă exact domeniul digitalizării, adică cel unde Moldova a performat mai bine.
12: Partea de debirocratizare a mediului de afaceri, da, e o ironie, acolo alta e problema, nu știu, ministerul din Moldova nu are nici măcar atâtea atribuții cât are cel din România, adică n-are companie, subordine, n-ai putere, n-ai, e un mister mai mult pe vorbit, așa, mai puțin partea de digitalizare, dar acolo am stabilit deja că Moldova e mai avansată decât România, de ce putem noi să vă învățăm, dar în fine, asta e așa o notă de culoare. Da, și mai mult se va discuta simbolismul acestei numiri, vai de mine, facem unirea prin miniștri, să supără rușii, dacă critici formulești de-al rușilor și tot așa. Deci lucrurile se vor duce complet razna, nici n-are rost să mai vorbim de chestia asta.
3: Sunteți sceptic în privința șanselor ca ministrul român să producă rezultate în Moldova sau nu neapărat?
12: Constat că discuția publică despre această numire și la Chișinău și la București se concentrează pe teme false. Adică ce crede el, cum s-ar putea tăia impozite, reforma administrația. Ori lumea nu se uită pe jobul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării din Moldova. Acest minister are probabil cel mai mic buget posibil, nu are nimic în subordine ca în România, unde au totuși companii publice, inclusiv astea din industria de armament. Și deci tu vei fi un ministru vorbitor în care vei spune că să faci cu tare, să faci cu tare, dar nu prea ai pârghii. E o mare discrepanță între ce-și imaginează lumea așa că ar putea să facă și pârghiile concrete pe care le avea în mână la acel minister. Dar pentru mine, Dumnezeu, e un site al Guvernului Moldovei, deschis acolo, te uiți la ministerul ăla, ce face, ce atribuții are. N-ai nicio treabă cu impozitele sau cu reforma administrativ-teritorială, care, iată, e un alt punct pozitiv al Moldovei, pentru că nu sunt așa multe țări în Europa azi care să fi pornit o asemenea reformă. Eu știu că-s păreri și păreri la Chișinău, totdeauna o asemenea reformă e cu gâlceavă, cu scandal, unor le place, altora nu, și oricum abia a început în Moldova, dar uite, e un început, există niște proceduri, s-au făcut amalgamări voluntare, în special în mediul rural, că acolo e problema, ceea ce nu pot să spui, adică câte țări din Europa azi mai fac chestia asta. România a discutat foarte mult, are exact aceeași nevoie ca Moldova să facă coagulări de comune în zona rurală pentru a le întări, dar nu s-a pornit niciodată un proces concret și nici nu îl văd în configurația actuală, că știți situația politică de la București. Deci nu văd acum sau în viitor, cu viitor guvern, adică de orice s-ar ocupa ei, numai de asta nu. Pentru că spui lumea în cap, e greu de făcut, să o pun primarii, deci trebuie un pic de curaj politic și asumare ca să faci o asemenea reformă. Iată, o altă bilă albă pentru Moldova în comparație cu România.
3: Dacă am rezumat, am trage linie și am rezumat toată povestea asta, ce-ați zice?
12: Există insule de guvernare care merg mai bine, adică zone de guvernare care merg mai bine la Chișinău decât la București și că n-ar fi rău să mai lăsăm nasul jos la București și să aducem și noi oameni de acolo sau instituții sau reguli sau să învățăm din lecțiile de acolo. Dar sigur trebuie să și vrei să faci chestia asta, ori noi nu prea mai vrem, în special în astea cu guvernare curată, transparență, chestii, pentru că se pare că alta e direcția de evoluție a României în momentul ăsta.
1: Sorin Ioniță, directorul Expert Forum, sunt Lina Grâu, vă mulțumesc că ne ascultați. Urmează știrile cu Dan Andreșescu.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Sunteți pe RFI, este ora 11.
1: Dan Andreșescu.
0: Doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. PNL nu va vota un guvern din care să facă parte PSD, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El îi reproșează președintelui Nicușor Dan că ar tergiversat desemnarea premierului. Hidroenergetica anunță că scumpește factura la electricitate pentru clienții casnici. Președintele american Donald Trump ar urma să vorbească azi la telefon cu liderul rus Vladimir Putin și cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, potrivit unui oficial american citat de Kyiv Independent. Acum avem 20 de grade în capitală, iată știrile pe larg. PNL nu va vota un guvern din care să facă parte PSD, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El îi reproșează președintelui Nicușor Dan că a tergiversat desemnarea premierului.
2: Cred că trebuia să desemneze premierul mai devreme, pentru că după 5 mai, Parlamentul era la lucru, a desemnat doi premieri fără să aibă o majoritate. Trebuia să meargă în continuare cu al treilea, dar și cu gândul de a se adresa acestei majorități PSD-aur.
3: Vă doriți, domnule Falcă, vă doriți ca președintele Nicușor Dan să organizeze noi consultări cu partidele înaintea desemnării premierului?
2: Pentru a respecta democrația, trebuie să existe consultări.
3: Mai multe site-uri de știri, domnule Falcă, ați văzut, citează, sigur, deocamdată pe surse, dau pe surse o informație care spune că președintele ar urma să desemneze un premier independent cu profil economic. PNL ar accepta o asemenea variantă?
2: PNL nu va vota niciun premier în care partidul PSD se află. Agresorul nu poate să stea în același pat, în același loc cu victima.
0: Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele american Donald Trump ar urma să vorbească astăzi la telefon cu liderul rus Vladimir Putin și cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, potrivit unui oficial american citat de publicația Kyiv Independent. Amintesc, emisar special ai președintelui american Steve Witkoff și Jared Kushner, care sâmbătă au fost la Moscova, au sosit la Kiev cu trenul ieri și s-au întâlnit cu președintele ucrainean în Piața Sofia. După o vizită la catedrală, aceștia au purtat discuții. În declarația dată presei după prima rundă de discuții, Kushner a afirmat intențiile ferme ale lui Trump de a pune capăt războiului. Volodymyr Zelensky spune că la Kiev vor avea loc mai multe runde de negocieri, mai întâi cu emisarii președintelui american, apoi cu participarea negociatorilor din Franța, Marea Britanie și Germania. Se scumpește energia electrică pentru populație. Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de pe piață, crește prețul cu 13% din cauza problemelor provocate de secetă și de alte scumpiri din piață. Clienții au primit deja oferte cu noile tarife. Specialiștii citați de TVR Info avertizează că poate urma un efect de bumerang, iar ceilalți furnizori vor crește prețurile, iar în facturi scumpirea ar putea ajunge la 7%. Hidroelectrica a trimis clienților oferte cu tarife mai mari, 0,515 lei pe kilowatt față de 0,45 cât este acum, la care se adaugă costurile din rețea și taxele. Noul preț este pentru clienții noi și pentru contractele care vor fi prelungite. Grecia își relaxează fiscalitatea. Premierul Elena a anunțat că va reduce impozitul pe venit, va crește salariile și va majora veniturile pensionarilor și ale angajaților din sectorul public. Mugur Mihăiță relatează.
4: Guvernul Elen va elimina impozitul pe venit pentru fermierii cu venituri mici și pentru familiile cu venituri reduse care au 3 copii. Totodată, va reduce plata anticipată a impozitelor pentru persoanele care desfășoară activități independente și pentru întreprinderile mici. Kyriakos Mitsotakis a anunțat și o nouă majorare a salariului minim, care va ajunge la 950 de euro pe lună, urmând să crească la 1000 de euro în 2028. În același timp, contribuțiile la pensii vor fi reduse cu jumătate de punct procentual, mai anunță șeful executivului de la Atena. El ia în calcul și bonusuri de 400 de euro pentru pensionari și de 500 de euro pentru angajații din sectorul public. Pachetul fiscal însumează 2,2 miliarde de euro pentru 2027, ceea ce înseamnă aproximativ 1% din PIB-ul Greciei. Spațiul fiscal pentru noile măsuri este susținut de performanțele economice ale Greciei, care după criza financiară din 2009 a devenit una dintre economiile cu cele mai bune evoluții din Europa. PIB-ul Greciei crește în prezent cu un ritm anual de 2%, peste media zonei euro. Dar în acest an, Grecia a înregistrat un excedent bugetar aproape dublu, de 4%.
0: Ugur Mihăiță încheie jurnalul, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 20 de grade acum în capitală, 15 grade la Cluj-Napoca, 16 la Timișoara și Sibiu, 17 grade avem la Iași, 19 grade sunt la Craiova, 17 grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 11.

0: clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
2: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să începem săptămâna cu BETA, Bienala de Arhitectură din Timișoara, care s-a deschis vineri 4 septembrie și poate fi vizitată până pe 25 octombrie. Sub tema In Practice as Opposed to In Theory, peste 40 de proiecte realizate de participanți din 15 țări au transformat fosta clădire a liceului Ion Mincu într-un spațiu de experiment, lucru colectiv și reflexie asupra viitorului arhitecturii. Curatoriată de arhitecții Andreea Scoffler și Tudor Vlășceanu, BETA 2026 propune o bienală care nu privește arhitectura ca pe un obiect finit, ci ca pe un proces în continuă transformare, modelat de materiale, contexte, constrângeri și decizii. O parte dintre resursele ediției a fost investită direct în repararea și adaptarea locului care găzduiește expoziția, astfel încât intervențiile prezentate să funcționeze nu doar ca exponate temporare, ci și ca prototipuri la scară reală pentru posibile utilizări viitoare. Fosta clădire a liceului Ion Mincu din Timișoara, până acum accesibilă doar dinspre șosea și separată de parcul botanic printr-un gard, este acum reconectată prin intervențiile bienalei cu spațiul verde și cu orașul. Expoziția testează, deci, posibilitatea ca acest loc să găzduiască în viitor activități culturale și arată cum o clădire considerată depășită poate fi reparată, adaptată și folosită din nou, fără ca demolarea să reprezinte soluția implicită. Cele peste 40 de proiecte lucrează direct cu spațiul fostei școli, cu materialele și urmele sale. Arhitecții și artiștii reutilizând fragmente provenite din demolări, care reinterpretează ferestre deteriorate, deschid noi legături între încăperi, colectează apa de ploaie, introduc vegetație și habitate pentru păsări sau transformă elemente arhitecturale în infrastructură publică. Prin instalații, filme, cercetări și intervenții spațiale, BETA 2026 și-a propus să invite publicul, dar și alți operatori, să descopere o arhitectură intenționat neterminată, aflată încă în stadiul beta, și să contribuie la acest prototip în continuă evoluție prin simpla sa folosire. Vă propun pentru astăzi să-i ascultăm pe cei doi curatori ai bienalei. Andreea Scoffler este arhitect urbanist, scriitor și curator. A colaborat cu birouri de renume precum OMA și Dominic Perot, iar între 2018 și 2024 a fost curator și director artistic adjunct al Swiss Architecture Museum. Proiectele sale investighează arhitectura ca mediu de dialog între cercetare, oraș și societate. Arhitect cu o formare internațională între Cluj, București și Delft, Tudor Vlășceanu dezvoltă proiecte proprii în care explorează relația dintre idee, material și context. Practica sa recentă reflectă interesul pentru arhitectură ca proces și experiment, de la locuințe și spații publice până la instalații și expoziții.
1: Comment vous êtes arrivés tous les deux à travailler ensemble ici à Timișoara, à faire équipe?
2: Ouais, je pense que l'histoire commence il y a une vingtaine d'années dans la cuisine de l'agence OMA à Rotterdam, l'agence Terem Koolhaas. Tout de moi, on a travaillé ensemble là-bas et je pense entre une pause café et l'autre, on s'est connus dans ce contexte. Et Tudor était déjà participant à BETA il y a 2 ans et en plus, il était aussi curateur du pavillon romain à la Biennale de Venise. Et à travers et avec Tudor, on est invité à être les curateurs de cette édition de BETA.
1: Comment on fait ce pas entre praticien et curateur?
2: Dans mon cas, c'est relativement linéaire. En fait, à partir de l'expérience de l'agence Terem Koolhaas, c'est un département de l'agence qui s'appelle AMO. J'avais déjà commencé à faire des défilés, des montres pour Prada, pour l'agence ou des expositions, donc des projets équatoriaux. Après, j'ai plutôt travaillé à l'échelle urbaine à Paris avec Dominique Perrot, l'agence Laoussé, aussi sur le Grand Paris. Et donc, c'est une échelle de l'architecture ou de l'urbanisme qui est déjà un peu poétique, ou presque un peu ésotérique. Et donc, on parle de la ville de façon philosophique parfois, on essaie d'exposer, d'écrire. Et j'enseigne aussi, donc à un moment, il y avait un cercle qui se fermait entre des projets équatoriaux, l'éditorial et l'enseignement. Donc notamment ma première Expo est au pavillon de l'Arsenal à Paris. C'est une exposition dédiée à l'architecture japonaise à Paris. Et à partir de là, j'ai renforcé un peu cette partie de mon portfolio. Et désormais, c'est vraiment la partie la plus grande.
1: Tudor, pentru tine, cum ai făcut pasul acesta de la practică la curatoriere?
3: Cum a explicat și Andreas, pentru mine drumul ăsta a pornit un pic din urcăm același munte, dar am pornit din părți diferite. În general, practic arhitectura, dar bineînțeles că practica de arhitectură te duce destul de des în situații de expoziții bienale, unde am și participat destul de des. Și trebuie să recunosc că în toți anii ăștia am observat evenimentul în sine de a expune arhitectura și întotdeauna a fost așa oarecare un gând critic în spatele acestui act pe care arhitecții îl fac cu mult entuziasm și vin și întotdeauna m-am gândit cum se poate, nu știu, evenimentul ăsta, modul ăsta de a expune, cum ar putea să fie poate un pic mai aplicat sau cum poate să vorbească un pic mai frust despre meseria noastră, să transmită mai direct challenge-urile pe care le avem în meseria noastră, să publică, să simtă arhitectura mai degrabă decât să o treacă printr-un filtru intelectual ca poate abia apoi să perceapă.
1: Tu ai și experiența Bienalei de la Veneția.
3: Da, exact. Acolo a fost cred că un prim pas în direcția asta în care am, acum 15 ani, eram mult mai tiner și am plecat de la ideea de a expune spațiu arhitectural, așa un titlu foarte abstract, dar la final atunci am expus un mare gol, un vid pe care îl încercam cumva să scoatem la iveală mai degrabă o componentă invizibilă din arhitectură pe care într-un fel o simțim, adică, nu știu, poate proximitatea la vremea respectivă, am calculat densitatea Bucureștiului, am ajuns la niște metri pătrați pe care fiecare dintre noi avem oarecum în abstract, îi deținem și am construit acest spațiu, mare spațiu gol, adică era într-un fel o chestie pur experimentală, nu era nimic de citit, nu era nimic de trecut printr-un filtru intelectual, era fix ce simțeai în momentul ăla, era exact ceea ce încercam și noi să arătăm.
1: Aș vrea să vorbim puțin despre tema acestei ediții a Bienalei și nu mă pot împiedica să nu mă gândesc la vorba aceea a noastră, a românilor. Teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Pourquoi cette opposition dans votre thème entre la théorie et la pratique?
2: Ouais, peut-être je commence avec la théorie. Les dernières 7 ans, j'ai aussi travaillé en Suisse, au musée suisse de l'architecture à Bâle. Et je fais des très belles expos, j'étais très content avec. Mais on est toujours limité aux choses qu'on peut représenter dans un musée quand on parle d'architecture. Quand on parle d'art ou de design, on a le privilège d'avoir l'original dans le musée. Donc les visiteurs, ils sont confrontés avec un original et qui peut vénérer, adorer ou critiquer. Et avec l'architecture, on a toujours besoin d'une sorte de proxy, quelque chose qui substitue l'original. En fait, l'original est toujours ailleurs, a été peut-être même jamais construit ou a été démoli. Donc on a besoin des maquettes, des photos, des films. On était très créatifs avec ça aussi pendant mes années en Suisse. On avait des prototypes à échelle 1, on avait des moments où les visiteurs pouvaient vraiment essayer ou toucher des choses, mais on est toujours limité. Donc on parle toujours des choses qui sont ailleurs. Et ça, il y a une sorte de gabarit entre l'architecture et le grand public à cause de ça aussi. Donc on va dans le musée, on regarde des photos, on n'arrive pas vraiment à comprendre très bien l'échelle des choses. Même pour les architectes, c'est très difficile. Et on est un peu frustré par ça. Nous aussi, on adore les biennales d'architecture. On va toujours à Venise et entre un sprit et l'autre. Par contre, il y a une sorte de mal à l'aise avec ce format qui est quand même... ils consomment beaucoup d'argent, ils consomment aussi beaucoup d'intelligence et il n'est pas très écologique non plus. On installe les expos et après on doit les désinstaller et ils vont ailleurs où ils sont jetés. Et donc nous, on voulait quitter un peu ce format-là. Et on avait la chance qu'il y ait le choix des lieux. Beta 2026 nous a donné cette opportunité.
1: Sortir des sentiers battus.
2: De la théorie, surtout.
1: J'ai remarqué que dernièrement, en fait, la Biennale de Venise commence à être assez critiquée pour différentes raisons.
2: Mais je dirais que c'est pas sa faute. En fait, c'est un lieu éphémère. on peut y arriver, on peut s'installer. C'est très généreux en termes de formats. Nous, on adore. On a déjà hâte d'y aller la prochaine année, à cause qu'on va retrouver tous nos collègues, on peut discuter des formats, mais on se rend compte que c'est pas vraiment très proche au grand public et à la médiation générale d'architecture. Et donc, on voulait sortir de cette théorie. Et ça, on peut juste faire quand, effectivement, l'exposition, elle ne montrait pas juste des images, mais montrait vraiment de l'architecture. Et ça, à Venise, il ne peut pas faire. En fait, les espaces, ils sont temporaires. Et l'année après, il y a la Biennale d'art. Après, il y a encore la Biennale d'architecture. Donc, il doit sortir des pièces. Quand nous, on a décidé pour cette Biennale, vraiment, de transformer l'immeuble dans lequel on est logé. Et c'est pas toujours possible.
1: De la teorie la practică, de ce opoziția asta din punctul tău de vedere?
3: Evident, parcursul ăsta de la teorie la practică este unul extrem de lung și de foarte multe ori invizibil, mai ales în meseria noastră. În arhitectură ne întâlnim zilnic cu teme de proiectare, cu sute de variante, variante care mor pe parcurs, clienți care se răzgândesc, politicieni care se schimbă, prețuri care cresc. Deci toate lucrurile astea sunt un parcurs întreg de a trece de la teorie la practică. Pentru noi a fost cumva interesant sau am dorit să punem lupa un pic și pe procesul ăsta și să-l scoatem la iveală, măcar din perspectiva, nu știu, încercării noastre și a echipelor de arhitecți care au participat la Bienala asta, să schimbe această școală. În sensul ăsta am organizat un open call, am avut 200 de proiecte aplicante, le-am selectat pe cele mai bune, după care dintre o parte dintre ele au supraviețuit, altele au mers mai departe, altele au ajuns în șantier, chiar și în șantier au apărut schimbări, inclusiv în momentul ăsta al deschiderii, veți vedea că sunt încă unele lucruri deschise și asta, într-un fel, este oarecum anticipat și de noi prin tema curatorială, în sensul în care complexitatea asta trebuie cumva să o arătăm și n-ai cum să o scrii undeva, trebuie pur și simplu să fie văzută.
1: Niciunul dintre voi nu este de aici, din Timișoara, dar ați ales o clădire care este simbolică pentru arhitecții de aici, pentru că e un fost liceu, un fost liceu care a pregătit ingineri, da, constructori, arhitecți și așa mai departe.
3: Aici, într-adevăr, ne bazăm și pe echipa Beta, care a fost suportul nostru total în Timișoara și ei, împreună cu ei am ales clădirea asta, au fost câteva opțiuni, dar trebuie să recunoaștem că de la început ne-am dat seama că asta e cea mai interesantă locație în care putem să facem Bienala. Câteva lucruri care ne-au atras au fost, odată, faptul că această clădire are în momentul de față toate premizele să se transforme dintr-o clădire abandonată într-o clădire publică, pentru oraș, pentru public. Doi la mână, este situată într-o zonă extrem de bună a orașului, în proximitatea parcului botanic, dar în același timp suferea de oarecare parc în zona aia, este oarecum uitat. Clădirea este, deși toată lumea știe poate de liceu de arhitectură, nu mulți știau clădirea, era o oportunitate să schimbăm lucrurile, să transformăm paradigma și o să vedeți când mergem împreună să vedem ce s-a întâmplat. Am deschis gardul, am conectat școala cu clădirea, s-au întâmplat câteva lucruri care din start pun în joc o premiză pentru transformare și asta era cumva, asta ne-a atras destul de mult. Și mai mult faptul că după Bienala asta o parte din ideile încercate, poate unele proiecte, poate unele experimente făcute pe clădire, vor avea șanse să prindă, ca să zicem așa, să găsească suporteri noi, să găsească comunitate în spatele lor care își doresc genul ăsta de intervenții, să oamenii să-și dea seama, hei, se poate un pic mai mult, putem să cerem mai mult, e clădirea noastră, genul ăsta de susținere din...
1: Moi, je trouve que c'est un message très, très fort. Comment on se place dans cette forme d'écologie et sobriété entre la pratique et le discours
2: Je pense qu'il faut faire le premier pas. C'est difficile, épuisant, parce que tout est fait pour être jeté et remplacé. C'est toujours plus facile jeter au lieu de réparer. Il y a toute une économie derrière qui a été construite autour de ça. Et même nous, effectivement, la dernière année, c'était vraiment un combat, vraiment de convaincre des gens avec qui on travaillait, vraiment de les, pas substituer forcément des choses, mais de les réparer. Et ça, c'est, ça prend plus du temps, c'est souvent plus cher. Et c'est un cercle duquel on doit absolument sortir. Et vous avez tout à fait raison, ces déchets, ils s'accumulent. On a fait un calcul et Roumanie, même pas le pire des pays. Je pense en Suisse, on arrive vraiment à 500 kilos des déchets par seconde sous l'année. Donc, je pense en Roumanie, on avait calculé 200, 300 kilos.
1: 100. Au sud des kilogrammes.
2: Which is, yeah. So while we are sitting here, you can imagine the volume. On est habitué où l'industrie nous oblige un peu à démonter les choses pour les jeter et les remonter. Donc, à part les bâtiments qui sont vraiment démolis en entier, c'est souvent aussi des éléments comme des fenêtres ou des portes ou des choses qui sont encore réparables. Et tout ça s'accumule effectivement à une centaine de kilos par seconde si on fait vraiment un calcul.
1: Ça a été de l'început idée asta de à transmettre un message politique.
3: Je crois que la base est une dorință de a challenge-ui, de a adăuga o gândire critică a unor automatisme pe care toți le avem și a unui mod de a structura societatea și poate piața de muncă în construcții și în arhitectură, în care în momentul de față poate unele joburi există, sunt remunerate, sunt cumva căutate, iar alte joburi care ar fi cruciale pentru a închide acest cerc și poate a fi în poziția să folosești mai mult materiale reciclate, nu există și nu sunt recompensate. Adică și noi la rândul nostru am descoperit care sunt în practică dificultățile dorinței de a folosi tot timpul materiale reciclate. Sunt cu adevărat lucruri dificile pentru că în momentul de față lipsesc elemente din acest lanț care ar fi evident benefic pentru toți. Facem parte cu toți dintr-o economie liniară care pur și simplu extrage, consumă, aruncă. Și evident, bienalele au rolul lor de a pune în evidență, de a pune lupa pe aceste situații și evident, politic, poate lucrurile au un ecou chiar și acolo sus.
1: Există o miză diferită aici în Europa de Est față de ce se întâmplă în Europa de Vest sau în România?
3: Eu cred că există doar miza dată de faptul că România are un oarecare delay față de Europa de Vest și asta a fost ceea ce m-a făcut să mă întorc în România. Am lucrat și eu, cum povestea și Andreas, tocmai pentru că mi s-a părut foarte interesant că noi avem șansa, dar de multe ori tot ratăm, să nu facem aceleași greșeli, să învățăm din Europa de Vest, din anumite greșeli și poate să găsim calea mai scurtă, de ce nu? Poate să găsim chiar și o soluție.
1: Quel est le rôle d'une biennale comme celle de Timișoara dans le contexte régional?
2: Ouais, bonne question, comme je suis pas de Timișoara, mais vous venez de dire que vous venez de nous demander, c'est la biennale est un message politique, mais je dirais même presque c'est un message aussi de la politique maintenant, comme c'est la ville effectivement qui nous a donné ce lieu. Ils appartiennent à la ville et ils nous ont laissé travailler dans ce lieu et vraiment d'essayer de faire, de créer une sorte de métamorphose pour ce lieu qui, d'habitude, malheureusement, les forces économiques veulent simplement démolir et construire. Donc je dirais aussi que la ville a du courage à faire ça. Je trouve aussi que l'équipe de la Biennale, à sa 6e édition, là aussi, un certain pouvoir dans le contexte régional, ça se voit. Mais il y a aussi un public international qui va ça. Donc, avec les participants, nous, on a réalisé 50 projets. Ça, c'est assez incroyable pour un bâtiment qui n'est pas énorme non plus. On y a travaillé un an avec une équipe, avec une dizaine de personnes. Donc, ça montre qu'il y a une force assez grande sur place et beaucoup de solidarité et des aides aussi pour les gens qui font de la biennale. Il y a aussi des forces qui ne veulent pas ça, évidemment, comme partout. Mais c'est assez surprenant qu'est-ce que les organisateurs arrivent à faire ici. Et avec tous les collègues qui sont venus à l'international les derniers jours pour installer et finaliser leurs pièces, on a énormément des commentaires, ou juste des commentaires positifs. Donc, c'est une recherche à une échelle locale, mais l'amplitude est quand même, je dirais même européenne. On n'est pas dans un vacuum à communiquer sur ça.
1: qu'est-ce qu'on va voir?
3: O clădire a unei școli pe care o întâlnim, generică, pe care o întâlnim în toată România, undeva așezată în colțul unui parc, uitat, un colț uitat. Asta descriu situația existentă, despărțită de acest parc cu un gard, iar noi, Beta, echipa Beta și cu noi, ne-am propus să schimbăm această paradigmă. Am deschis gardul către parc, clădirea școlii și-a întors dintr-o dată fața către parc. O să vedeți o serie de instalații care negociază această nouă relație cu parcul, de la instalații mai subversive până la instalații foarte jucăușe, un tobogan care te plonjează de la etajul 2 al clădirii direct în parc. Sunt tot felul de inițiative care arată posibilitatea acestei noi conexiuni. Odată există o latură urbanistică a acestei intervenții, cu intervenții inclusiv în parc, unele mai nostalgice, unele mai evocative, un citat în mijlocul orașului care te invită să intri în parc, te conduce încet, încet către acest loc care nu era atât de vizitat, să zicem, de locuitorii Timișoarei, iar apoi în momentul în care intri în clădire, tot felul de instalații care schimbă paradigma planului de arhitectură pe care îl vezi în aceste școli, de asta vă ziceam, de școala generică, cu coridorul lung, cu clase repetitive, cu oarecare cadență și monotonie. Există tot felul de instalații care pun repetiția asta oarecum sub lupă, încearcă caută noi libertăți. Deci asta a fost așa am structurat noi și open call-ul pentru participanții noștri, odată o intervenție urbană și legătura cu parcul, odată o intervenție la nivelul clădirii, camerele, spațiul din interior. Iar în al treilea lucru, pe perioada celor 6 săptămâni, deci chiar dacă pierd deschiderea sau închiderea, pe perioada celor 6 săptămâni vor exista mai multe colective, birouri internaționale care vor lucra în clădirea, există și o cantină adiacentă clădirii acestei școli, care va funcționa ca un birou ideal de arhitectură, în care arhitecții lucrează, există 6 teme pentru cele 6 săptămâni și ei practic vor investiga, vor avea luxul de a gândi și a lucra în clădirea pe care o desenează. Împreună vor face un act de performance, pentru că vizitatorii vor putea vedea arhitecții la lucru, vor vedea focurile creației.
1: Deci, un laborator pe viu. Care sunt temele?
3: Cele 6 teme sunt comunitate, structură, anvelopantă, încerc să le și traduc.
2: Comfort
3: și future. Ultima săptămână este despre a împacheta cumva acest studiu gigant de fezabilitate, dacă vrem să vorbim în termeni din ăștia tehnici, sau mai frumos această multitudine de idei, și cumva a pasa un pachet sau a deschide porți noi de discuție cu publicul, cu politicienii, cu societatea.
1: Ça a l'air assez ludique quand même aussi pour les architectes.
2: Oui, oui, on s'est bien amusé aussi, mais on aimerait bien aussi que les gens qui viennent s'amusent, on n'est pas, ça va. Donc il y a aussi un peu des théories, il y a des sujets un peu plus, évidemment, des sérieux et théorétiques aussi. Surtout qu'on en essaye de vraiment faire comprendre pourquoi on doit arrêter de démolir des bâtiments, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, il y a la matière grise. Donc il y a des choses qu'on explique pour ceux qui sont vraiment intéressés, on a la patience de regarder ça, mais on peut aussi amuser dans le bâtiment. Peut-être une agenda que nous on a un peu, c'est aussi d'expliquer le métier de l'architecte. Nous on est super passionnés par ça, mais en même temps on est aussi épuisés. Et on aimerait bien faire comprendre qu'est-ce qu'ils font les architectes. Et donc, on montre aussi des options qu'on n'a pas réalisées. Ça, c'est normal. Et on montre aussi la quotidiennité du métier. C'est pour ça qu'il y a aussi cette office in residence. Et donc, on aimerait bien montrer pourquoi il y a ce métier. Je pense que c'est pas évident, mais mes collègues m'ont dit qu'aussi en Roumanie, c'est pas un métier que tout le monde comprend et qui a un statut très haut. C'est malheureusement aussi dans notre pays, c'est parfois comme ça. Et donc, on aimerait bien un peu montrer comment nous, on travaille au quotidien. Et je pense que le grand public, il sait pas trop ça, mais pour chaque projet réalisé, il y a minimum une dizaine de projets qui étaient jamais faits. Donc, on ne fait pas autre chose qu'échouer et recommencer par zéro avec ce métier. Il y a des concours d'architecture et parfois il y a une centaine de participations, mais c'est clair que juste un projet peut gagner et peut-être même ce projet n'est même pas réalisé. Et donc, c'est un parcours très long entre la théorie et la pratique et qui est parfois très douloureux et épuisant. Peut-être ça explique pourquoi nous, les architectes, on est toujours vêtus en noir, on est toujours en deuil pour les projets qu'on a perdus. Mais on adore ce métier et on est très idéaliste sur ça et voilà. Donc les gens, ils peuvent voir ça dans la Biennale aussi.
1: Bon, là, vous êtes en noir et blanc, donc il y a moitié-moitié. Et l'avenir de ce métier, vers quoi on se dirige aujourd'hui? Quels sont les grands thèmes?
2: C'est sûr que c'est l'écologie, c'est construire moins. Donc c'est un peu bizarre de dire, on est des architectes, donc a priori la définition c'est quand même le bâtir, mais on sait qu'aujourd'hui on doit arrêter de bâtir, on doit surtout transformer, réhabiliter. Donc c'est aussi une autre façon d'enseigner l'architecture. Donc moi je suis aussi professeur, donc ça change aussi de la façon qu'on a de parler de l'architecture et on doit réapprendre des choses qu'on a totalement oubliées. Donc tout cette circule vicieux que aussi tout revient à mentionner, déconstruire, jeter, reconstruire, il est récent en réalité, mais on a totalement oublié comment réparer les choses et comment construire sur les choses qu'on était déjà fait. Donc c'est ça. Donc on doit faire plus avec moi.
3: Sunt în asentiment total cu Andreas. Poate aș mai putea să adaug pentru arhitecți să știe să-și măsoare gesturile, să fie mai preciși cu ele, pentru că fiecare intenție a lor are un anumit impact, are o anumită greutate, chiar și din perspectiva asta ecologică, a sustenabilității. Orice clădire pe care o ridici, bună, rea, va sta 10 ani, 20 de ani, deci poate că și inclusiv societatea să știe ce să ceară de la arhitecți, pentru că în momentul ăla în care ajungi să construiești sau să transformi o clădire existentă, să o faci bine și să o faci durabil, adică tot efortul ăsta pe care îl depui să merite la final, să aibă sens. Poate e vorba aia tot românească, măsori de două ori și tai o singură dată. Cred că din asta avem cu toți de învățat, inclusiv arhitecții care poate câteodată prea rupți de practică nu își dau seama de greutatea liniilor pe o hârtie sau un calculator, dar și noi ca și comunitate, societate, să învățăm să știm ce ne dorim, să scriem teme mai bune de arhitectură pentru arhitecți, să punem în sub semnul întrebării, chiar avem nevoie de lucrul ăsta sau avem nevoie de lucrul ăsta, pentru că la final tot procesul de la arhitectură pleacă de la o cerință, la o temă. Dacă tema e greșită, cumva premiza a tot ce va urma e cumva compromisă, adică și asta cred că e o precizie, nu știu.
1: Să avem grijă ce ne dorim, da, de fapt. Mulțumesc foarte mult, merci beaucoup.
2: Merci.
1: Arhitecții Andreas Kofler și Tudor Vlășceanu ne-au vorbit despre tema ediției 2026 a Bienalei Timișorene de Arhitectură. BETA este un proiect cultural al filialei teritoriale Timiș a Ordinului Arhitecților din România și articulează acțiuni, proiecte, evenimente și expoziții în jurul a trei piloni: educație, profesie și oraș, promovând o arhitectură acțiunii bazată pe colaborare, dialog și procese pe termen lung. Printre proiectele pe care le puteți vedea la BETA, Entangled Matter, o cercetare asupra reutilizării materialelor și a practicilor de construcție circulară adusă de cooperativa bruxeleză Rotor, Transmutation, un film care urmărește traseele și transformările materialelor în nord-vestul Europei, adus de Becca and Lemoine, iar House Europe contribuie cu The Demolition Drama, care conectează expoziția la dezbaterea europeană despre renovare și dreptul la reutilizare. Expoziția include de asemenea proiecte semnate de Cosmos, Rafael Zuber, Oana Stănescu, Vlad Nancă, Șerban Savu, Matei Bejenaru, Encore Heureux, Metapolis, Mirei Solomon, Vitamin A, Colectivo Süßholz și numeroase practici europene emergente despre care vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Bienala de Arhitectură Timișoreană este deschisă până pe 25 octombrie. Vă invit să găsiți mai multe detalii pe betacity.eu. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Consiliul Suprem de Apărare a țării se reunește în ședință astăzi de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Programul SAFE și planul de înzestrare al armatei se află pe agenda ședinței. Partidul naționalist autoritar AFD a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt cu peste 44% din voturi. Președintele american Donald Trump ar urma să vorbească astăzi la telefon cu liderul rus Vladimir Putin, dar și cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, potrivit unui oficial american citat de presa de la Kiev. Aproape 3 milioane de elevi și preșcolari încep astăzi anul școlar 2026-2027. Cursurile încep astăzi și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri. Președintele Nicușor Dan a afirmat în mesajul transmis la începerea anului școlar că educația nu înseamnă doar note, cataloage sau examen, ci încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte și curajul unui copil de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou. Școala este și spațiul în care vă faceți noi cunoștințe, creșteți și vă maturizați. Nu neglijați interacțiunile cu ceilalți, le-a transmis președintele copiilor. Nicușor Dan le mulțumește profesorilor pentru tenacitate și dăruire, admițând că domeniul educației a fost vizat de transformări, unele pozitive, altele care au generat nemulțumiri și că uneori schimbările au venit prea repede, fără timpul necesar pentru pregătire și adaptare. Alte ori nu au fost implementate până la final sau deloc. De altfel, președintele Nicușor Dan a decis să meargă astăzi la o școală din comuna Curcanie, din județul Călăraș, în prima zi de școală. Nicușor Dan i-a întrebat pe elevii de acolo ce au mai vizitat, ce au citit în vacanța mare. Președintele urmează să facă declarații de la Curcanie din județul Călăraș și revenim în jurnalele viitoare cu informații. Consiliul Suprem de Apărare a țării se reunește în ședință de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Potrivit administrației prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a Armatei României în perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în ședința din 13 august, termenii de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite a posturii forțelor americane și alocațiilor de dislocare în Europa. De asemenea, pe agenda se va afla și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României în cadrul ședinței Consiliului de Apărare a Țării. Vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, mai precizează administrația prezidențială. Președintele american Donald Trump ar urma să vorbească astăzi la telefon cu liderul rus Vladimir Putin și cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, potrivit unui oficial american citat de presa de la Kiev. Emisarii speciali ai președintelui Statelor Unite, Steven Witkoff și Jared Kushner, care sâmbătă au fost la Moscova, au fost ieri cu trenul și la Kiev și s-au întâlnit cu președintele ucrainean în Piața Sofia. După o vizită la catedrala, aceștia au purtat discuții. În declarația dată presei după prima rundă de discuții, Kushner a afirmat intențiile ferme ale lui Trump de a pune capăt războiului. Zelensky a spus că la Kiev vor avea loc mai multe runde de negocieri, mai întâi cu emisarii președintelui, apoi cu participarea negociatorilor din Franța, Marea Britanie și Germania. Dreapta radicală germană obține un scor istoric la alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Partidul naționalist autoritar AFD a câștigat alegerile regionale cu peste 44% din voturi. Uniunea creștin-democrată este marele perdant, obținând doar 18%. Toate celelalte formațiuni politice exclud o alianță cu AFD, menținând un cordon sanitar în jurul partidului. William Totoc are detalii.
2: AFD și-a sărbătorit victoria cu o mare petrecere difuzată pe rețelele sociale și pe toate platformele media administrate de partid. Petrecerea a fost însoțită de muzică patriotică veche și nouă, cu texte în care se elogia trecutul glorios german și virtuțile poporului. La festivitatea din Magdeburg a fost prezentă întreaga conducere centrală a partidului, care l-a felicitat pe candidatul pentru funcția de prim-ministru, Ulrich Siegmund. Acesta a mulțumit celor care l-au ales și a repetat ceea ce a declarat în mai multe interviuri acordate televiziunilor din Germania și din numeroase țări. Siegmund a spus că a sosit momentul, citez, să ne luăm țara înapoi și asta începe în Saxonia-Anhalt.
3: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
2: Deși în timpul campaniei electorale, Siegmund a spus că nu dorește să guverneze cu alții,

0: Il est gata să participe la guvernare și la nivel federal. Problema este cordonul sanitar impus de toate celelalte partide. Nici unul nu dorește să încheie o alianță cu AFD.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. În București e vreme frumoasă și o maximă de 28 de grade. La Iași astăzi vor fi 23 de grade, la Cluj-Napoca 25, la Sibiu maximă de 26 de grade, la Craiova se vor înregistra 28 de grade, la Timișoara 29, iar la Chișinău o maximă de 23 de grade Celsius. Este ora 12 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
3: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PNL nu va vota un guvern din care să facă parte PSD, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă, fostul comandant militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladic, condamnat pentru genocid și crime de război, urmează să fie mormântat astăzi la Belgrad. După o nouă serie de atacuri reciproce în ultimele zile în strâmtoarea Ormuz, Iranul a amenințat Statele Unite cu un răspuns mai intens. Aproape 2.900.000 de elevi și preșcolari au început astăzi noul an școlar. Președintele Nicu Șordan a participat la deschiderea anului școlar în localitatea Curcanie din județul Călăraș. Președintele a spus că realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțare corespunzătoare și o greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea.
2: Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți pentru că există o corelație între prosperitate și cunoaștere. Și oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Nu este o meserie pe care sistemul nostru social să fie atractivă, da? Pentru cineva care termină. Asta este o problemă și la care trebuie să ne uităm direct. Și asta mi-au subliniat și profesorii cu care am stat de vorbă aici. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Și bineînțeles că trebuie să avem discuții în societate pe subiectele astea și în timp, vorbind de partea financiară care este esențială, să ajungem să corectăm statutul cadrului didactic. Spunând asta, eu vreau să mulțumesc cadrelor didactice care fac educație adevărată pentru copiii noștri și sunt foarte mulți.
0: PNL nu va vota un guvern din care să facă parte PSD, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El îi reproșează președintelui Nicu Șordan că a tergiversat desemnarea premierului.
3: Cred că trebuia să desemneze premierul mai devreme, pentru că după 5 mai, Parlamentul era la lucru. A desemnat doi premieri fără să aibă o majoritate. Trebuia să meargă în continuare cu al treilea, dar și cu gândul de a se adresa acestei majorități PSD-aur.
4: Vă doriți, domnule Falcă, vă doriți ca președintele Nicu Șordan să organizeze noi consultări cu partidele înaintea desemnării premierului?
3: Pentru a respecta democrația, trebuie să existe consultări.
4: Mai multe site-uri de știri, domnule Falcă, ați văzut, citează, sigur, deocamdată pe surse, dau pe surse o informație care spune că președintele ar urma să desemneze un premier independent cu profil economic. PNL ar accepta o asemenea variantă?
3: PNL nu va vota niciun premier în care partidul PSD se află. Agresorul nu poate să stea în același pat, în același loc cu victima.
0: Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Rușcior. Produsul intern brut al României a scăzut în primul semestru din acest an cu 0,7% pe serie brută și cu 1,6% pe serie ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Consumul populației, comerțul și industria au tras economia în jos, în timp ce construcțiile și investițiile au avut contribuții pozitive. Se scumpește energia electrică pentru populație, Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de pe piață, crește prețul cu 13% din cauza problemelor provocate de secetă și de alte scumpiri din piață. Clienții au primit deja oferte cu noile tarife, specialiștii avertizează că poate urma un efect de bumerang, iar ceilalți furnizori vor crește prețurile, iar în facturi scumpirea ar putea ajunge la 7%. Hidroelectrica a trimis deja clienților oferte cu tarifele mai mari, 0,51 lei pe kilowatt-oră față de 45 de bani cât este acum, la care se adaugă costurile din rețea și taxele. Noul preț este pentru clienții noi și pentru contractele care vor fi prelungite. Postul comandant militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladic, condamnat pentru genocid și crime de război, urmează să fie mormântat astăzi la Belgrad, în cadrul unei ceremonii care ar putea atrage mii de persoane în ciuda condamnărilor internaționale. Ratko Mladic a decedat pe 27 august la vârsta de 84 de ani la Haga, unde ispășea o pedeapsă cu închisoarea pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului din Bosnia în anii 90. Trupul său neînsuflețit va fi expus într-o biserică timp de 5 ore înaintea unei ceremonii și a unui cortegiu funerar până la cimitirul din apropiere. Sicriul său, acoperit cu steaguri naționale, a fost transportat joi în Serbia cu un avion guvernamental și întâmpinat la Belgrad cu onoruri militare. După o nouă serie de atacuri reciproce, în special pe mare în ultimele zile și mai ales în strâmtoarea Ormuz, Iranul a amenințat Statele Unite cu un răspuns mai intens, relatează AFP. Dan Andreșescu are detalii.
5: Dacă luna august a fost marcată de o scădere vizibilă a atacurilor, ostilitățile au fost reluate pe data de 30 la inițiativa Washingtonului. Teheranul a răspuns prin țintirea vecinilor săi, așa cum a făcut de la începutul conflictului declanșat de ofensiva americano-israeliană la sfârșitul lunii februarie. Începând de vineri, cele două tabere se atacă în special pe mare, în regiunea Golfului, unde traficul maritim este în continuare extrem de redus din cauza blocării strâmtorii Ormuz de către Teheran și a blocadei maritime americane impuse în replică porturilor iraniene. Ca semn al înăspririi pozițiilor, o nouă zonă interzisă va fi declarată acolo în următoarele zile, a anunțat secretarul Consiliului Suprem al Securității Naționale Iraniene. Aceasta va începe de la

Craiova se vor înregistra 28 de grade, la Timișoara 29, iar la Chișinău vor fi 23 de grade Celsius. Este ora 13:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Republica Moldova a redus din 10 august cu 50% tarifele pentru tranzitul feroviar al cerealelor ucrainiene. Pentru calea ferată din Republica Moldova, acest tranzit poate însemna venituri suplimentare într-o perioadă în care transportul de mărfuri este în scădere. Pentru Ucraina, ruta prin Moldova poate deveni importantă dacă atacurile rusești continuă să afecteze porturile din regiunea Odessa. Tranzitul spre Constanța oferă Ucrainei o alternativă și permite Republicii Moldova să contribuie la menținerea unei rute comerciale vitale pentru vecinul agresat de Rusia. Pentru fermierii moldoveni, însă, beneficiile tranzitului depind de o condiție esențială ca acesta să nu se transforme într-o presiune suplimentară pe exporturile și piața locală. Ascultăm în minutele următoare o analiză realizată de Liliana Barbă Roșie într-un reportaj realizat în colaborare de RFI și Deutsche Welle.
2: Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene din regiunea Odessa au redus posibilitățile de export maritim ale Ucrainei. Pentru a crea o rută alternativă, Republica Moldova a înjumătățit tarifele pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene, inclusiv al cerealelor. Măsura este valabilă până la sfârșitul anului 2026. Chișinăul speră astfel să atragă o parte din exporturile agricole ucrainene și să crească veniturile căi ferate din Moldova, după ce volumul mărfurilor transportate pe calea ferată a scăzut anul trecut cu peste 22%. Dar pentru agricultorii moldoveni, revenirea cerealelor ucrainene pe această rută ridică o altă întrebare: ce se va întâmpla cu propria lor marfă? Sergiu Spinei, agricultor din Delacău, spune că producătorii locali au deja costuri mai mari după un an dificil pentru agricultură. Gerurile au afectat culturile, iar nivelul scăzut al Dunării a redus capacitatea de transport prin portul Giurgiulești.
3: Nu ne temem de aceea, că a scăzut nivelul Dunării și portul Giurgiulești, vă dați seama că intră în Dunări. Adică acum baja aceea nu încarcă de cu 3.000 de toni, dar încarcă numai 1.000 de toni, adică transportarea, logistică s-a micșorat de 3 ori, asta e una. A doilea, avalanșa mare de grâne din Ucraina, care împle silozurile acelea și noi nu, pe anul grâu nu o să-l puteți iei. Omul care cumpără în port, nu o să-l iei pe grâu scump cu 2,50, să-l cumpere cu 2 lei de la ucraineni și automat falimentăm întreaga ramură.
2: Agricultorul se teme și că un volum mare de cereale ucrainene ar putea ocupa spațiile de depozitare și ar reduce prețurile pentru producția locală.
3: Sunt primul și întrebă rând, trebuie să facilitez producătorul tău autohton să cumperi la dânsul, să banii să rămâi în țări, fiind cumpărând grâul de la cel ieftin, dar o să-l cumperi pe cel ieftin. Tu plătești în primul rând salariul la producătorul cel la ucrainean și pe atât îl bancrotizezi. Bine, anul ăsta să ducem, facem acolo, eu nu mai zic de tranzit, că solidaritatea era să fie de celălalt preț ca la toți. Iar asta era să fie solidaritatea adevărată.
2: Îngrijorarea nu este nouă. Asociația Exportatorilor de Cereale și Culturi Oleaginoase a avertizat anterior că un trafic feroviar suplimentar ar putea pune presiune pe infrastructură și indirect pe costurile exportatorilor moldoveni. Pentru a reduce temerile agricultorilor, autoritățile dau asigurări că vagoanele căii ferate din Moldova vor fi rezervate producătorilor locali. Dumitru Ciorici, purtător de cuvânt guvernamental.
4: În primul rând, trebuie să înțelegem că este o decizie care ne avantajează atât pe noi, cei din Republica Moldova, cât și pe ucraineni, vecinii noștri care, cunoaștem, se află într-o situație foarte dificilă într-o perioadă de război. Reducerea pe care o oferim ajută calea ferată să câștige mai mulți bani, pe de o parte, iar pe de altă parte, noi reușim să atragem acele volume de transport de cereale ucrainene, care în mod normal nu s-ar întâmpla. Deci, înțelegerea este avantajoasă pentru ambele părți. Pe lângă faptul că are și conotația, dacă vreți, de solidaritate cu Ucraina. Totodată trebuie să menționez că această înțelegere pe care o avem cu Ucraina presupune că

0: Ucrainenii încarcă marfa lor agricolă în vagoanele lor. Deci vagoanele căii ferate a Republicii Moldova vor fi folosite exclusiv de agricultorii din Republica Moldova.
1: O altă condiție este ca marfa ucraineană să aibă o destinație confirmată în afara Moldovei, din nou Dumitru Ciorici.
0: Ne-am asigurat că în porturile din regiune, în special portul Constanța, de acolo de unde se fac marile exporturi de cereale, un tren cu marfă agricolă ucraineană va putea intra pe teritoriul Republicii Moldova în tranzit doar după ce vom avea aprobarea de la portul Constanța.
1: Astfel, potrivit autorităților, cerealele ucrainene care intră în Moldova pe această rută vor merge spre portul Constanța și nu spre piața moldovenească. Alexandru Slusar, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, spune însă că agricultorii ar prefera ca aceste garanții să fie prevăzute explicit în documente oficiale.
2: Cea mai mare problemă a această decizie, faptul că ea cumva a fost negociată și anunțată în culoare. Adică, cel puțin așa s-a creat impresia. Am preferat totuși să fie undeva stipulat printr-un act normativ că agricultorii au prioritate, fie o dispoziție, hotărârea guvernului, documentul de vacală ferată, precum și am abordat problema tranzitului rutier și am solicitat de la domnul prim-ministru să facă tot posibil și imposibil ca tranzitul din Ucraina să meargă doar prin calea ferată și să evităm tranzitul rutier.
1: O altă întrebare este cât de atractivă va fi în realitate ruta moldovenească pentru exportatorii ucraineni. Fostul șef al căii ferate de Moldova, Oleg Tofilat, atrage atenția că un tarif mai mic nu este suficient pentru a atrage marfa. Moldova trebuie să concureze cu rutele prin România, Polonia și Ungaria, iar infrastructura proprie are încă probleme. Deficit de locomotive și personal, tronsoane care necesită modernizare și o capacitate limitată de a prelua volume foarte mari. Deocamdată nu există date care să arate că tranzitul ucrainean va bloca exporturile moldovenești sau va provoca o scădere a prețurilor. Reducerea tarifului este așadar o oportunitate pentru Moldova și o alternativă pentru Ucraina. Cât de mare va fi însă traficul efectiv și dacă această oportunitate va aduce beneficii și economiei moldovenești, rămâne de văzut. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
3: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro.
5: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
6: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește în mai puțin de o oră la Palatul Cotroceni. Programul SAFE și planul de înzestrare a armatei pe agenda ședinței. Mii de oameni s-au adunat în fața unei biserici din Belgrad pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului general sârb bosniac Ratko Mladic. Și Partidul Naționalist Autoritar AFD a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt cu peste 44% din voturi. Cele 4 luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat președintele Nicușor Dan, care a vizitat cu ocazia începerii noului an școlar școala gimnazială numărul 1 din comuna Curcani din județul Călăraș. El a fost întrebat ce exemplu consideră că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni nu au reușit să se înțeleagă pentru a forma un nou executiv.
2: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
3: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
2: Au spus 2 că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
0: Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește în ședință de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Potrivit administrației prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței, sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a Armatei României în perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, termenii de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor Statelor Unite și a locațiilor de dislocare în Europa. De asemenea, pe agendă se află și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, precizează administrația prezidențială. Mii de oameni s-au adunat în fața unei biserici din Belgrad pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului general sârb bosniac Ratko Mladic, condamnat pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, transmite Reuters potrivit Agar Press. Mladic, care a murit la finalul lunii trecute în timp ce ispășea în Olanda o condamnare la închisoare pe viață, rămâne o figură venerată de mulți locuitori ai Serbiei. Oamenii purtând steaguri sârbești și fotografii ale lui Mladic au sosit astăzi în fața bisericii pentru a-i aprinde lumânări încă de la primele ore ale dimineții, cu câteva ore înainte de ora programată pentru începerea slujbei de mormântare. Din majoritatea orașelor din Serbia și din unele din Bosnia, autoritățile au oferit curse gratuite cu autobuzul pentru oricine dorea să-i aducă un ultim omagiu. Ratko Mladic a decedat pe 27 august la vârsta de 84 de ani la Haga, unde ispășea o pedeapsă cu închisoarea pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului din Bosnia în anii 90. Trupul său neînsuflețit urmează să fie înmormântat astăzi. Dreapta radicală germană obține un scor istoric la alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Partidul naționalist autoritar AFD a câștigat alegerile regionale cu peste 44% din voturi. Uniunea creștin-democrată este marele perdant, obținând doar 18%. Toate celelalte formațiuni politice exclud o alianță cu AFD, menținând un cordon sanitar în jurul partidului. William Totoc are detalii.
4: AFD și-a sărbătorit victoria cu o mare petrecere, difuzată pe rețelele sociale și pe toate platformele media administrate de partid. Petrecerea a fost însoțită de muzică patriotică veche și nouă, cu texte în care se elogia trecutul glorios german și virtuțile poporului. La festivitatea din Magdeburg a fost prezentă întreaga conducere centrală a partidului, care l-a felicitat pe candidatul pentru funcția de prim-ministru, Ulrich Siegmund. Acesta a mulțumit celor care l-au ales și a repetat ceea ce a declarat în mai multe interviuri acordate televiziunilor din Germania și din numeroase țări. Siegmund a spus că a sosit momentul, citez, să ne luăm țara înapoi și asta începe în Saxonia-Anhalt.
5: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
4: Deși în timpul campaniei electorale Siegmund a spus că nu dorește să guverneze cu alt partid, după aflarea rezultatelor, el a declarat că nu exclude o alianță cu alte formațiuni.
5: Sind wir als Demokraten immer in der Lage und das werden wir auch nach dem heutigen Tage machen.
4: Ca democrați vom întinde mâna și după această zi celor din nou Landtag, care împreună cu noi sunt gata să rezolve problemele acestui land, ajuns în situația în care se află acum. Ideea a fost formulată și de șefa partidului, Alice Weidel.
6: Und wir werden Regierungsverantwortung übernehmen hier in Sachsen-Anhalt.
4: Ea a mai spus că AfD va prelua conducerea guvernului din Saxonia-Anhalt, iar după viitoarele alegeri generale, partidul este gata să participe la guvernare și la nivel federal. Problema este cordonul sanitar impus de toate celelalte partide. Nici unul nu dorește să încheie o alianță cu AfD.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. În București e vreme frumoasă, iar în acest moment sunt 26 de grade. La Iași se înregistrează 21 de grade, la Cluj-Napoca și la Sibiu 23, 25 de grade acum la Craiova, la Timișoara sunt 26 de grade, iar la Chișinău 22. Este ora 14 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
1: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele

0: generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
2: Din Varsovia, Octavian Milevski.
3: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
4: Radu Tudor, din New York.
5: Din Suedia, Constantin Dragan.
6: Urchiuș de la Madrid.
7: Din Chișinău, Valeria Vițu.
8: William Toto din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
0: De la ora 18. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început o nouă săptămână, un nou an școlar, un nou sezon RFI 360 de astăzi, o zi de luni 7 septembrie, să fie cu succes pentru toată lumea. Președintele Nicu Șordan a fost prezent la deschiderea noului an școlar la școala gimnazială numărul 1 din comuna Curcani, în județul Călăraș. Acolo a spus că rata abandonului școlar a fost redusă în mod semnificativ în ultimii ani. Între timp, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță o campanie națională de controle oficiale în unitățile de învățământ, în creșe, grădinițe și școli, la firmele de catering, în contextul începerii anului școlar, în vederea prevenirii apariției unor cazuri de toxi-infecții alimentare în rândul copiilor. Și tot o știre pe scurt, un șofer de microbus care transporta 14 elevi la școală în județul Timiș a fost depistat sub influența alcoolului în urma unui control făcut de polițiști încă din prima zi de școală. Mai multe vești, alte informații pe internet, rfi.ro. Peste doar câteva minute, temperaturile orei.

Vreme bună, fără atenționări sau avertizări emise de specialiști de la Administrația Națională de Meteorologie. Sunt 26 de grade acum la București, 25 de grade la Craiova, 26 la Timișoara, 23 de grade la Cluj-Napoca și la Sibiu. Sunt 21 de grade la Iași, 22 de grade cer variabil la Chișinău.

0: 14:45, vă spuneam ceva mai devreme, 22 de grade cer variabil la Chișinău. Mergem în următoarele minute acolo, pentru că săptămâna trecută, la Iași mai întâi, la Acaju Cafe, s-a lansat Harta Literară, un proiect care și-a propus ca prin literatură să schimbe modul în care privim un oraș. La Iași s-a întâmplat un tur literar ghidat de scriitorul și scenaristul Florin Lăzărescu, o plimbare prin oraș în care traseul nu a fost stabilit dinainte, ci s-a construit din povești, amintiri și întâmplări. Astăzi, Harta Literară ajunge la Chișinău, iar pentru a afla mai multe amănunte despre acest proiect, prin telefon alături de mine acum, Anca Spiridon. Bună ziua, Anca!
1: Bună ziua, bună ziua!
0: Felicitări pentru Harta Literară și pentru ceea ce înseamnă, de fapt, să vezi, să descoperi orașul prin literatură. Ce s-a întâmplat la Iași? Ce urmează astăzi la Chișinău?
1: Păi, la Iași ne-am bucurat foarte tare că am reușit să adăugăm acest oraș pe harta literară, mai exact inclusiv pe site-ul hartaliterara.ro. Lucrăm de mult timp la a identifica și a adăuga pe hartă locurile din Iași. Și trebuie să recunosc numele echipei că a fost orașul unde am întâmpinat cele mai multe provocări, dar fiind că multă literatură clasică are referiri la locuri din Iași care nu se mai numesc la fel sau care nu mai există și a trebuit inclusiv să apelăm din când în când la sprijinul unui istoric care ne-a ajutat să ne dăm seama ce mai este și despre ce scriau scriitorii care au trăit, care au trecut, care au studiat în Iași. Și acum modulul pentru Iași este online, cu peste 200 de locuri, iar oricine locuiește sau vizitează Iașul e încurajat să deschidă site-ul, să meargă, să viziteze, să afle poate în ce parc un scriitor contemporan își ia inspirația și la ce cafenea super cunoscută se adunau scriitorii la povești.
0: Wow! Deci Harta Literară, ca să spunem așa cum scrie și pe site, hartaliterara.ro, a fost lansată în octombrie 2025 printr-o finanțare a FCN, un focus atunci pe București. Proiectul a beneficiat de un interes crescut din partea publicului încă de la lansare, un reach doar pe platformele proprii de peste 500.000 de persoane în primele luni, un estimat de peste 2 milioane prin parteneri, cu peste 60 de apariții media, sute de preluări în social media. Acum, la Iași, mă întreb dacă provocările sunt la fel Acum la Chișinău, mă întreb dacă sunt aceleași provocări cum a fost la Iași.
1: Nu neapărat, pentru că, uite, deci, momentan Iașul îl regăsim un pic mai puțin în scrierile autorilor români contemporani. Pe de altă parte, Chișinăul apare foarte mult cu locuri în cărți scrise de autori care, cum spuneam, fie s-au născut și trăiesc, fie au studiat, fie au locuit la un moment dat la Chișinău. La turul literar pe care l-am avut anul trecut, ieri, parcă a trecut foarte mult timp, la turul literar condus de Paula Erizanu ieri, am avut bucuria de a descoperi Chișinăul cum e el văzut din romane clasice, dar mai ales, cum spuneam, din perspectiva scriitorilor contemporani, iar Paula ne-a citit pasaje din foarte mulți autori în viață, de la Tatiana Țibuleac, Dumitru Crudu, Iulian Ciocan, Sașa Zare. Așa că da, Chișinăul este foarte, foarte bine reprezentat în literatura contemporană și recomandăm cu drag tuturor pasionaților de lectură să exploreze cărțile autorilor din Chișinău.
0: hartaliterara.ro/Chișinău pentru a afla mai multe despre această hartă, despre lucrurile care vă sunt prezentate, însă mai mult de atât, la Iași a existat și știu că nu numai la Iași, câte o întâlnire pentru a dezvolta subiectul. Ce se va întâmpla la Chișinău chiar astăzi?
1: Ne bucurăm foarte tare că am reușit să, înainte de toate, să demarăm acest proiect al Hărții Literare la Chișinău. Chișinău, care a avut extraordinar de mare susținere locală încă din etapa sa de idee, când ne-am gândit că ar fi, iată, există o finanțare și am putea să ducem harta literară și la Chișinău, am fost întâmpinați cu foarte mare deschidere și foarte mare susținere. Așa că da, azi de la 4 la Biblioteca Națională a Republicii Moldova o să ne bucurăm că o să putem să stăm de vorbă despre Chișinăul literar, despre geografia afectivă a orașului cu scriitorul Dumitru Crudu și de asemenea cu doamna Nina Korczynski, care este directoarea Institutului de Filologie din Chișinău și totodată cu doamna directoare a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, unde am aflat ieri că există o colecție impresionantă de carte veche a autorilor care au scris despre Chișinău, inclusiv foarte scurtul, dar foarte simpaticul roman Aglaia, despre care ne-a povestit ieri Paula Erizanu, un roman scris pe la 1700, al cărui autor rămâne în continuare necunoscut, dar care povestește mult despre oraș, despre parcul central și despre locuri din Chișinău. Așa că da, despre această geografie afectivă, cum era ea și cum o păstrăm acum și cum o descoperim în continuare, cum o dăm mai departe, plănuim să povestim astăzi la lansarea Hărții Literare de la ora 4.
0: Anca Spiridon, mulțumesc tare mult, felicitări pentru tot acest demers. Hartaliterară.ro pentru a afla mai multe despre ce se întâmplă cu acest proiect. Nu este doar o colecție de locuri, este o invitație la explorare, o platformă vie unde putem vizita locuri din cărți, dar și unde cititorii sau comunitățile pot contribui cu propriile descoperiri. Orașul se transformă într-o ficțiune de zi de zi, mereu deschis dialogului dintre literatură și viața urbană și totul pornește printr-un click. Hartaliterară.ro.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PNL nu va vota un guvern din care să facă parte PSD, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. Rusia critică desfășurarea în Norvegia de rachete americane cu rază scurtă și medie de acțiune. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au declarat încurajați de negocierile purtate ieri la Kiev, pe care președintele Zelensky le-a descris drept foarte substanțiale. Aproape 2.900.000 de elevi și preșcolari au început astăzi anul școlar. Președintele Nicu Șordan a participat la deschiderea anului școlar în comuna Curcanie din județul Călăraș. Președintele a declarat că realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare și o greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea.
2: Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți, pentru că există o corelație între prosperitate și cunoaștere. Și oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Nu este o meserie pe care sistemul nostru social să fie atractivă, da? Pentru cineva care teme. Asta este o problemă și la care trebuie să ne uităm direct. Și asta mi-au subliniat și profesorii cu care am stat de vorbă aici. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Și bineînțeles că trebuie să avem discuții în societate pe subiectele astea și în timp, vorbind de partea financiară care este esențială, să ajungem să corectăm statutul cadrului didactic. Spunând asta, eu vreau să mulțumesc cadrelor didactice care fac educație adevărată pentru copiii noștri și sunt foarte mulți.
0: PNL nu va vota un guvern din care să facă parte PSD, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El îi reproșează președintelui Nicu Șordan că a tergiversat desemnarea unui premier.
3: Cred că trebuia să desemneze premierul mai devreme, pentru că după 5 mai Parlamentul era la lucru. A desemnat doi premieri fără să aibă o majoritate. Trebuia să meargă în continuare cu al treilea, dar și cu gândul de a se adresa acestei majorități PSD-aur.
4: Vă doriți, domnule Falcă, vă doriți ca președintele Nicu Șordan să organizeze noi consultări cu partidele înaintea desemnării premierului?
3: Pentru a respecta democrația, trebuie să existe consultări.
4: Mai multe site-uri de știri, domnule Falcă, ați văzut, citează, sigur, deocamdată pe surse, dau pe surse o informație care spune că președintele ar urma să desemneze un premier independent cu profil economic. PNL ar accepta o asemenea variantă?
3: PNL nu va vota niciun premier în care partidul PSD se află. Agresorul nu poate să stea în același pat, în același loc cu victima.
0: Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Ruscior. Ministerul rus de externe a criticat astăzi desfășurarea în Norvegia unor sisteme americane capabile să lanseze rachete cu rază intermediară și scurtă, transmite Agerpres. Potrivit Kremlinului, raza de acțiune a sistemelor ar acoperi și o parte semnificativă din Rusia europeană și, prin urmare, desfășurarea lor are caracter destabilizator. Mădălina Șerban are detalii.
5: Moscova acuză NATO că face un nou pas care destabilizează securitatea în Europa. După desfășurarea în Norvegia a unor sisteme americane capabile să lanseze rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, a transmis purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, într-un comunicat publicat pe portalul oficial al diplomației ruse. Zaharova spune că este vorba în special despre lansatoare care pot fi folosite inclusiv pentru rachete de croazieră Tomahawk. Potrivit oficialului rus, poziționarea acestor sisteme în Norvegia le-ar permite să atingă un sector semnificativ din Rusia europeană, inclusiv a capitalei. Kremlinul avertizează că lansatoarele, posturile de comandă și infrastructura aferentă vor beneficia de o atenție specială din partea forțelor ruse de descurajare strategică. În spatele disputei se află și destrămarea sistemului de control al acestor arme. Tratatul privind forțele nucleare intermediare a fost semnat în 1987 de către Statele Unite și Uniunea Sovietică și interzicea rachetele terestre cu rază scurtă și intermediară. Acordul dintre ele a încetat însă să mai funcționeze în 2019 după retragerea Statelor Unite. Rusia a promis atunci, unilateral, că nu va desfășura astfel de rachete, dar a renunțat la acest angajament în august anul trecut.
0: Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au declarat încurajați de negocierile purtate ieri la Kiev, pe care președintele Volodymyr Zelensky le-a descris drept foarte substanțiale. Discuțiile au vizat inclusiv garanțiile de securitate și economice pentru Ucraina, iar Zelensky a cerut eforturi pentru revenirea la negocierile trilaterale cu Rusia și Statele Unite. Președintele ucrainean a precizat că o parte importantă a negocierilor a vizat pregătirea Ucrainei pentru iarnă, în cazul în care războiul va continua. Cei doi emisari aflați pentru prima dată în Ucraina au ajuns la Kiev cu trenul din Polonia după vizita la Moscova și discuțiile de sâmbătă cu președintele Vladimir Putin. Între Statele Unite și Rusia există o atmosferă de încredere, a declarat la rândul său purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitrie Peskov, după întâlnirea dintre emisarii lui Trump și Vladimir Putin. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării și vânt slab până la moderat. În București e vreme frumoasă. În acest moment sunt 27 de grade Celsius. 22 de grade se înregistrează la Iași și la Cluj-Napoca și la Sibiu sunt 24 de grade. La Craiova 26, la Timișoara acum 28 de grade, iar la Chișinău sunt 23 de grade. Este ora 15:07. Sunt Maria Ilie. RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
7: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16

0: șopalier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 15 și 25 de minute, ascultați RFI 360. Din sport, subiectul zilei astăzi în pastila de sport, concursurile de paracanoe, judo adaptat și paratir cu arcul au închis în weekend prima ediție a Jocurilor Parasport România. Sportivii au concurat cu gândul la calificarea la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles din 2028.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Bucureștiul a tras cortina peste prima ediție a Jocurilor Parasport România. În ultima zi a competiției, atenția s-a mutat asupra trei discipline spectaculoase: paracanoe, judo adaptat și paratir cu arcul, în care sportivii au luptat pentru medalii, dar și pentru ceva mult mai important: un pas înainte în drumul către Jocurile Paralimpice de la Los Angeles din 2028. Timp de 5 zile, capitala a devenit punctul de întâlnire al sportului paralimpic românesc. Între 1 și 5 septembrie, prima ediție a Jocurilor Parasport România a reunit 10 discipline sportive și peste 300 de concurenți în cadrul unui eveniment care a adus împreună sportivi, antrenori oficiali și cluburi din întreaga țară. Ultima zi a competiției a avut un aer aparte. În locurile de concurs, fiecare probă a însemnat concentrare, emoție și dorința de a demonstra că performanța nu are limite. La paracanoe, sportivii au schimbat apa pentru cronometru, la tir cu arcul fiecare săgeată a putut face diferența, iar la judo adaptat, lupta s-a dus până la ultima secundă. Sportivii de la paracanoe au încheiat competiția într-o atmosferă în care fiecare curs a însemnat mai mult decât o simplă confruntare pe podium. Pentru competitorii români, concursul a reprezentat și o oportunitate de a-și evalua nivelul într-un ciclu paralimpic abia început. Drumul către Los Angeles este deja trasat. Federația Internațională de Canoe a stabilit că pentru paracanoe calificarea la Jocurile din 2028 se va baza pe un clasament paralimpic desfășurat în perioada 1 mai 2026-31 mai 2028. Cu alte cuvinte, rezultatele obținute de sportivi în această perioadă pot contribui la cursa pentru calificarea la LA28. Acesta este visul și al lui Alexandru Cebotari de la Asociația Club Sportiv Nautic Titani.
3: Sperăm la calificare, nu vreau wild card, vreau puterile mele să ajung la Jocurile Paralimpice.
2: Concursul de pe lacul Titan din București a fost urmărit cu atenție și de Marian Baban, antrenorul lotului național.
4: Sunt foarte mulțumit. Tocmai ce am venit de la campionatul mondial și a fost destul de greu, dar se pare că i-a ambiționat și astăzi au prestat foarte bine.
2: Invitat special la festivitatea de premiere au fost campionul mondial la canoe simplu Cătălin Chirilă și dublul campion olimpic la canoe dublu, colegul lui Ivan Pațaichin, Toma Simionov.
5: Tot respectul din partea mea pentru ambiția cu care lucrează, cu care concurează, pentru că eu știu, bineînțeles, cum să problemele de la un concurs la altul.
2: La sala Olimpia, judoul adaptat a adus în prim plan una dintre cele mai spectaculoase forme ale sportului paralimpic. Pe tatami, emoția a fost înlocuită rapid de concentrare. Sportivii au intrat în luptă pentru medalii, dar și pentru confirmarea muncii depuse în luni și ani de pregătire. Iar gândul la Los Angeles nu este deloc întâmplător. România are deja rezultate importante în para-judo, aur pentru Alexandru Bologa, iar performanțele europene obținute în acest an au fost prezentate de Federația Română de Judo drept confirmări ale potențialului lotului în drumul către Los Angeles 2028. În această perspectivă, concursul de la București a fost încă o etapă de verificare pentru sportivii care visează să ajungă peste 2 ani la competiția supremă. Este și cazul recent medaliatului cu aur la Grand Slam-ul de la Lausanne, Andrei Slătaru, cel care a urcat pe prima treaptă a podiumului și la Jocurile Parasport.
6: A fost foarte frumos și e ceva nou pentru mine să fiu aici.
2: Antrenorul roșu Călin Mircea, profesor la liceul cu profil sportiv Mircea Eliade, a apreciat calitatea concursului din sala Olimpia.
6: O întrecere foarte instructivă și foarte bună pentru sportivii cu nevoi speciale. Apreciez faptul că cei de la sportul paralimpic s-au implicat foarte mult, au creat o competiție nemaipomenită.
2: La tir cu arcul, liniștea dinaintea fiecărei săgețe a ascuns aceeași tensiune care există în marile competiții internaționale. Sportivii au avut nevoie de precizie, control și capacitatea de a rămâne concentrați până la ultima tragere. Pentru concurenți, fiecare săgeată a fost și un test al nivelului atins în pregătire. Obiectivul la tir a fost, la fel ca și la celelalte sporturi, progresul de acum trebuie transformat în următorii 2 ani în rezultate internaționale care să deschidă drumul către Los Angeles.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
7: RFI.

0: 15:47 de minute, RFI 360. România registrează cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul, arată Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. La noi declinul este de aproape 6%, în timp ce la nivel european se registrează o creștere medie de 1%. Cea mai recentă măsură de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii este creditul pe 3 ani pentru benzină sau motorină. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, susține la RFI că reducerea poverii fiscale ar fi fost mult mai utilă, iar linia de creditare reprezintă de fapt o amânare a unor plăți.
1: Apreciem pe de o parte faptul că guvernul încearcă să întindă o mână comercianților mici și mijlocii sau IMM-urilor în general. Dar pe de altă parte, noi o privim ca și cum ar fi o amânare a bolii, ca să zic așa. Eu sunt bolnav și în loc să primesc un antibiotic, eu primesc o compresă cu apă rece. Să mai rezist un pic, dar în aceleași condiții. De fapt, asta e o amânare a unei datorii, ajutorul ăsta, de fapt. Cel mai bine ar fi fost, din punctul nostru de vedere, pentru ca să dăm o gură de oxigen întreprinderilor mici și mijlocii, să le mai luăm niște taxe, să le luăm ceva de pe umeri, o povară de pe umeri. Nu de fapt să le prelungim boala, că noi acum le prelungim boala, îi dăm un credit, aruncăm o datorie pe noi din viitor. Asta nu pare un ajutor. Un ajutor e când statul vine și spune, uite, taxa aia ți-am luat-o de pe umeri, ți-am redus acciza la, ți-am redus, în felul ăsta te-am ajutat.
2: Și totuși, piața se comprimă. Cum rezistați acestei perioade?
1: Din ce în ce mai greu. Știți că noi la COVID am învățat că trebuie să avem niște resurse. Nu știam, nu numai noi retailerii, toate companiile mici și mijlocii, pe o perioadă de creștere constantă din ultimii 20 și ceva, 30 de ani, nu știam că trebuie să avem niște resurse pentru situații de criză. COVID-ul ne-a învățat că trebuie să avem niște bani puși deoparte ca să reușim să trecem situațiile grele. Dar nimeni nu s-a așteptat ca scăderea de consum să dureze atât de mult, 8 luni de zile. S-au terminat rezervele. Companiile sunt la limită. S-au închis foarte multe companii. Magazine mici și mijlocii s-au închis de 4 ori mai multe în 2026, în prima parte a anului, decât în 2025, în prima parte a anului, în aceeași perioadă. Într-adevăr, e o normalitate. În situații de criză, companiile care nu rezistă, nu sunt capitalizate bine. Din păcate, ies din piață și rămân companii mai puternice. Au trecut prin situațiile astea și au știut să gestioneze foarte bine toate cheltuielile și toate costurile. Comportamentul clientului s-a modificat. Cred că n-am avut niciodată modificări de genul ăsta. Avem un proces de downtrading. Până acum clienții cumpărau produse mai scumpe, mai bune, mai naturale, mai organice. E prima dată când clienții cumpără produse mai ieftine. Cumpără marca proprie de la retailer, cumpără produsele de low cost, doar promoții. Sunt clienți care așteaptă să apară o promoție ca să o cumpere. Dacă nu văd produsul promoții, se întorc acasă și mai așteaptă. E prima dată când ajunge la 30% marca proprie din total vânzări. A crescut cu 9% în ultimul an. Clienții vin cu listă de acasă pe care de data asta o respectă. Nu pun în coș decât ce îmi trebuie.
2: Așa este.
1: E un comportament nou cu care noi nu ne-am mai confruntat în ultimii 30 de ani.
2: Ce rămâne de făcut?
1: Ceea ce ar trebui făcut, practic, e o protecție la nivel național. E clar că avem nevoie de promovarea și de creșterea produsului românesc în piață. Pentru că dacă România au o plecare către produsul românesc, noi observăm că în ultimii ani, în ultimii 4, 5 ani, 7 ani, ajungem și noi la nivelul Europei. Ne uităm la nemți, ne uităm în Austria, în Franța. Dom'le, nu, oamenii aia nu pun mâna decât pe produsul german, nu pun mâna decât pe produsul austriac, pe produsul franțuzesc, cu predilecție. În România, noi am fost învățați la Revoluție, toată România voia numai produse străine, scrise în altă limbă, cu ambalaje strălucitoare. Abia acum, după 20-25 de ani, au început să vrem produsele noastre românești. Problema este că statul nu fructifică treaba asta. Aici e marea problemă. Mai concret, ar trebui schimbată cumva legea etichetării, să găsim o siglă de țară. Cum e sigla de la bio? Știi cu siguranță că e un produs bio, nu mai stai să citești ingrediente.
2: Exact.
1: ar trebui să avem o siglă de țară pe care să o punem obligatoriu pe etichetă. Când am văzut stema României cu tricolorul, știm sigur că l-ai produs în România. Ce s-ar întâmpla? Banii se învârt în țară într-un cerc mai strâns. Îi cumpăr pe ai mei de aici local. Nu pot să vă spun că cel mai bun lanț e la și mai scurt, să cumpăr din zona mea, din județul meu, din jurul orașului meu. Pentru că banii de la mine se duc la producătorul respectiv, care e la 50 de kilometri de mine sau la 20 de kilometri sau la 100 de kilometri și ăla este clientul meu. Deci asta e o intervenție în care statul n-ar cheltui foarte mulți bani. Extraordinar ar fi pentru economie. O bulă mare de oxigen, fără costuri prea mari din partea statului. Aproape zero costurile.
0: Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, într-un interviu realizat de colegul nostru, Mugur Mihăiță. În ora următoare, RFI 360, Economia Reală, de Constantin Rudnitski.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Cele patru luni fără un guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan. După o nouă serie de atacuri reciproce în ultimele zile, înstrâmtoarea Ormuz, Iranul a amenințat Statele Unite cu un răspuns mai intens. Partidul naționalist autoritar AfD a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt cu peste 44% din voturi. Cele patru luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat președintele Nicu Șordan, care a vizitat astăzi, cu ocazia începerii noului an școlar, școala gimnazială numărul 1 din comuna Curcanie din județul Călăraș. El a fost întrebat ce exemplu consideră că dau politicienii din zilele noastre dacă în patru luni nu au reușit să se înțeleagă pentru a forma un nou executiv.
2: Aceste patru luni sunt un eșec pentru toată lumea. A realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
3: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
2: Au spus doi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat.
0: Se înscumpește energia electrică pentru populație, Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de pe piață, crește prețul cu 13% din cauza problemelor provocate de secetă și de alte scumpiri din piață. Clienții au primit deja oferte cu noile tarife. Specialiștii avertizează că poate urma un efect de bumerangă, iar ceilalți furnizori vor crește prețurile, iar în facturi scumpirea ar putea ajunge la 7%. Hidroelectrica a trimis deja clienților oferte cu tarifele mai mari, 51 de bani pe kilowatt-oră, față de 45 de bani cât este acum, la care se adaugă costurile din rețea și taxele. Noul preț este pentru clienții noi și pentru contractele care vor fi prelungite. Dreapta radicală germană obține un scor istoric la alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Partidul naționalist autoritar AfD a câștigat alegerile regionale cu peste 44% din voturi. Uniunea creștin-democrată este marele perdant, obținând doar 18%. Toate celelalte formațiuni politice exclud o alianță cu AfD, menținând un cordon sanitar în jurul partidului. Cu detalii de la Berlin, William Totok.
4: AfD și-a sărbătorit victoria cu o mare petrecere, difuzată pe rețelele sociale și pe toate platformele media administrate de partid. Petrecerea a fost însoțită de muzică patriotică veche și nouă, cu texte în care se elogia trecutul glorios german și virtuțile poporului. La festivitatea din Magdeburg a fost prezentă întreaga conducere centrală a partidului, care l-a felicitat pe candidatul pentru funcția de prim-ministru, Ulrich Siegmund. Acesta a mulțumit celor care l-au ales și a repetat ceea ce a declarat în mai multe interviuri acordate televiziunilor din Germania și din numeroase țări. Siegmund a spus că a sosit momentul, citez, să ne luăm țara înapoi și asta începe în Saxonia-Anhalt.
5: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
4: Deși în timpul campaniei electorale Siegmund a spus că nu dorește să guverneze cu alt partid, după aflarea rezultatelor, el a declarat că nu exclude o alianță cu alte formațiuni.
5: Sind wir als Demokraten immer in der Lage und das werden wir auch nach dem heutigen Tage machen.
4: Ca democrați vom întinde mâna și după această zi celor din nou Landtag, care împreună cu noi sunt gata să rezolve problemele acestui land, ajuns în situația în care se află acum. Ideea a fost formulată și de șefa partidului, Alice Weidel.
6: Und wir werden Regierungsverantwortung übernehmen hier in Sachsen-Anhalt.
4: Ea a mai spus că AfD va prelua conducerea guvernului din Saxonia-Anhalt, iar după viitoarele alegeri generale, partidul este gata să participe la guvernare și la nivel federal. Problema este cordonul sanitar impus de toate celelalte partide. Nici unul nu dorește să încheie o alianță cu AfD.
0: După o nouă serie de atacuri reciproce, în special pe mare, în ultimele zile, în strâmtoarea Ormuz, Iranul a amenințat Statele Unite cu un răspuns mai intens, relatează AFP. Dan Andrășescu are detalii.
7: Dacă luna august a fost marcată de o scădere vizibilă a atacurilor, ostilitățile au fost reluate pe data de 30 la inițiativa Washingtonului. Teheranul a răspuns prin țintirea vecinilor săi, așa cum a făcut de la începutul conflictului declanșat de ofensiva americano-israeliană la sfârșitul lunii februarie. Începând de vineri, cele două tabere se atacă în special pe mare, în regiunea Golfului, unde traficul maritim este în continuare extrem de redus din cauza blocării strâmtorii Ormuz de către Teheran și a blocadei maritime americane impuse în replică porturilor iraniene. Ca semnal înăspririi pozițiilor, o nouă zonă interzisă va fi declarată acolo în următoarele zile, a anunțat secretarul Consiliului Suprem al Securității Naționale iraniene. Aceasta va începe de la linia de blocadă a marinei americane și va include sectoare din Golf, a precizat el. Orice navă care intră în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni, a mai spus oficialul iranian la televiziunea de stat.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 18 grade. În București e cer senin și o minimă de 14 grade. 8 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, minimă de 9 grade la Iași, la Timișoara vor fi 10 grade, la Craiova 13, iar la Chișinău se vor înregistra 9 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continua.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI 360, 16 și 20 de minute. Prețul mare al energiei electrice are ca efect lipsa de competitivitate a producătorilor industriali locali. Șeful Dacia trage un semnal de alarmă. Există însă o soluție care poate să reducă mult factura la energie a consumatorilor mari. Despre asta ne vorbește Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Săptămâna trecută, directorul general al automobile Dacia a transmis un mesaj neobișnuit de tranșant. De foarte multe ori, șefii organizațiilor de afaceri și managerii înșiși vorbesc cu mănuși atunci când iau poziții publice. Este un fel de înțelegere tacită între reprezentanții mediului de business și politicieni. Managerii dau de înțeles care sunt problemele care deranjează mediul de afaceri și ajung inevitabil la solicitarea unor măsuri predictibile. Decidenții din politică și administrație spun că au înțeles observațiile patronatelor și că vor face tot ce pot pentru a le îndeplini. De data aceasta, Mihai Bordeanu, directorul general al automobile Dacia, a ieșit din tipare. Cel a determinat, aflăm chiar din cele spuse de domnul Bordeanu. Să rezumăm, există o problemă comună a industriei auto europene și anume scăderea vânzărilor. Mai precis, consumatorii se orientează către mașinile electrice, dar ritmul de creștere este scăzut în timp ce vânzările de automobile cu motoare termice scad sau rămân constante. Așadar, toți constructorii auto au o problemă de vânzări și de adaptare a producției la mașinile electrice. Grupul Renault are mai multe fabrici în Europa sau în afara ei și, explică Mihai Bordeanu, între ele există un tip de concurență pentru a obține producția unui nou model sau chiar pentru păstrarea celor aflate deja în fabricație. Este o chestiune de competitivitate, iar din acest punct de vedere, șeful Dacia are un mesaj clar. Grupul Renault realizează analize comparative în ceea ce privește competitivitatea între fabricile din România, Turcia, Maroc sau Slovenia, iar în acest moment calculele nu ajută uzina de la Mioveni. Acest lucru se vede și în rezultatele de anul acesta, respectiv o scădere a producției cu două cifre, plecarea voluntară a aproximativ 1700 de angajați și șanse mici ca la Mioveni să fie produs un al treilea model. În actualul context ar fi o performanță să fie păstrată producția celor două modele existente deja. Ceea ce deteriorează nivelul competitivității pentru fabrica de lângă Pitești este tariful energiei electrice. Mihai Bordeanu spune și cifre. Dacia plătește 180 de euro pentru un megawatt-oră, în timp ce în Spania tariful este de 70-80 de euro megawatt-oră. Diferența este evidentă și influențează direct costurile de producție. Șeful Dacia a precizat că în urmă cu câțiva ani prețurile în România și Spania erau comparabile, acum însă situația este total diferită. Este greu de înțeles motivul pentru care Dacia nu încheie un contract bilateral direct cu un producător precum Hidroelectrica sau Nuclear Electrica. Un consumator de talia Dacia ar trebui să aibă posibilitatea să încheie legal și fără intermediari un contract direct cu producătorul de energie și eventual cu un furnizor. În aceste condiții este clar că tariful energiei electrice s-ar reduce mult față de nivelul actual. Legislația permite încheierea de contracte bilaterale pentru mari consumatori, iar epoca intermediarilor a băieților deștepți a trecut. Și atunci, de ce Dacia nu are un contract de furnizare de energie electrică la un preț bun? Este o întrebare la care ar trebui să răspundă atât Mihai Bordeanu, cât și autoritățile române. Se știe că energia este o problemă de competitivitate la nivel european. Prețul energiei este de două ori mai mare în Europa față de America sau China. De aceea, prețul energiei și costul forței de muncă sunt elemente care influențează major nivelul competitivității companiilor. Grupul Renault a investit în România aproximativ 4 miliarde de euro, conform declarației lui Mihai Bordeanu. Este o sumă importantă pentru orice economie. După mulți ani de insistențe ale reprezentanților producătorului auto, statul român construiește o autostradă care va ajuta Dacia să-și transporte automobilele mai repede și la costuri mai mici. Să sperăm că se va găsi rapid o soluție ca uzinele Dacia să aibă un preț competitiv al energiei electrice.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

0: Câteva cuvinte de la meteorologi. Ana Mee prognozează la noapte valori termice în general apropiate de cele normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1-2 grade în zonele de presionare, 16-18 grade în dealurile de vest și pe litoral. La București mâine, de fapt la noapte mai întâi, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă apropiată de cea specifică datei de la 11 până la 14 grade. Mâine vremea va fi frumoasă, va deveni călduroasă local în vestul și sudul țării, cerul va fi mai mult senin, exceptând prima parte a zilei în regiunile sudice, unde va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime mâine în creștere ușoară se vor încadra între 23 de grade în dealurile Muntenii și pe litoral, 32 de grade în Banat. Vreme frumoasă mâine și la București, cer variabil în prima parte a zilei și mai mult senin în restul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă mâine 28-30 de grade.
1: RFI

0: 16:40 în Franța, la Perpignan, au fost decernate sâmbătă seară principalele premii ale celui mai prestigios festival de fotojurnalism din lume. Fotograful spaniol Luis Tato de la agenția France Press a fost recompensat la această 38-a ediție a festivalului cu premiul suprem pentru un reportaj despre generația Z din Madagascar. Amănunte pe acest subiect ne oferă Vasile Damian.
1: Luis Tato, 37 de ani, este instalat la Nairobi, în Kenya, unde ocupă postul de fotograf șef și coordonator al agenției France Press pentru Africa de Est și Oceanul Indian. În această calitate, Tato a petrecut anul trecut 10 zile alături de manifestanții din Madagascar, unde tinerii din generația Z, adică adulți de sub 30 de ani, s-au mobilizat de mai multe ori în stradă pentru a denunța corupția, dificultățile economice și precaritatea serviciilor publice. Cred că această mișcare mondială, manifestații ale generației Z, s-au înregistrat și în Nepal, în Bangladesh și în Bulgaria, care încearcă să redefinească democrația și să facă să evolueze societatea, constituie o dinamică foarte interesantă care mă fascinează ca fotograf, dar și ca persoană care caută să înțeleagă lumea în care trăim, spunea Tato într-un interviu AFP înainte de acordarea premiului. Sâmbătă seara, el le-a mulțumit tinerilor din Madagascar, care știu cât de important este să le fie relatată povestea. În urma manifestațiilor repetate din Madagascar, armata l-a răsturnat anul trecut, în octombrie, de la putere pe președintele Andry Rajoelina. Totodată, în discursul său, pronunțat la Camposanto din Perpignan, în fața sute de spectatori, el i-a adus un omagiu lui Jean-François Leroy, directorul și fondatorul festivalului, decedat exact acum o săptămână. Nimeni altul decât el nu a făcut atâtea pentru fotojurnaliști, a spus Tato. Printre ceilalți laureați a ediției 2026 a festivalului Visa pour l'Image, să cităm pe Jérôme Jans, fotograf francez, care a primit Visa d'Or Magazine pentru un reportaj consacrat mariajelor virtuale din Japonia. Visa d'Or al orașului Perpignan i-a revenit fotografului francez Philemon Barbier pentru reportajul Zorii Cenușii, realizat în Siria imediat după căderea regimului al-Assad. Visa d'Or al informației digitale, susținut și de grupul France Media Monde, din care face parte radioul RFI, a revenit unui grup de 4 fotografi și fotografe care au publicat un amplu reportaj despre colonizarea israeliană a teritoriilor palestiniene din Cisjordania pe site-ul prestigiosului cotidian american The New York Times.
2: RFI.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Judecătorul CCR Cristian Deliorga și președintele Tribunalului Constanța au călătorit în Grecia într-un avion privat alături de afaceristul condamnat Guruia Stoica și fostul ministru PSD Florin Manole, potrivit News Center. Rusia critică desfășurarea în Norvegia de rachete americane cu rază scurtă și medie de acțiune. Kremlinul a anunțat că nu exclude reluarea negocierilor de pace dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite după o vizită a emisarilor americani la Moscova în weekend. Judecătorul CCR Cristian Deliorga și președintele Tribunalului Constanța Marius Cătălin Croitoru au călătorit în Mykonos, în Grecia, cu un avion privat pe 8 iulie, alături de afaceristul condamnat Guruia Stoica și fostul ministru PSD Florin Manole, fostul premier Victor Ponta și alți oameni de afaceri, printre care și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, potrivit unei investigații News Center. Florin Manole a confirmat călătoria pentru G4 Media și a spus că zborul a fost organizat de Camera de Comerț. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, a confirmat de asemenea pentru G4 Media că organizația a plătit pentru zbor și a spus că scopul călătoriei de o zi în Mykonos a fost o întâlnire cu o delegație de posibili investitori americani. Întrebat de G4 Media ce rol în aceste discuții au avut judecătorul CCR Cristian Deliorga și președintele Tribunalului Constanța, Mihai Daraban a spus că el i-a invitat personal pentru că sunt prietenii lui. Sute de turiști au ajuns în acest weekend la Jurilovca, o localitate din județul Tulcea, pentru festivalul Borșului Lipovenesc, eveniment care de altfel fusese anulat. Unii dintre ei spun că au verificat informația inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale, care le-ar fi confirmat în mod eronat că evenimentul avea loc. În contextul în care mediul online este din ce în ce mai plin de informații false, psihologul Mihai Copăceanu explică la RFI cum le putem sesiza.
2: Prin exercițiu, în primul rând, prin gândire critică, punând la îndoială. Sunt o serie de tehnici pe care ne putem verifica dacă este adevărat sau real. Cea mai simplă este cea jurnalistică, verificând în alte surse, dacă apar undeva și dacă găsim o informație ca fiind adevărată. În al doilea rând, vorbim cu cineva de lângă noi și cerându-i opinia. Ție, cum ți se pare? Crezi că e adevărat? Ce crezi tu? Mă înșel eu? Cele mai aici categorii vârstnici care sunt foarte vulnerabili și care cred cu mai multă ușurință. Și în al treilea rând, putem întreba inclusiv AI-ul dacă ceea ce ne spune este adevărat. Și am făcut acest experiment și a cerut scuze de câteva ori, de exemplu, ChatGPT-ul și a zis, ai dreptate, Mihai, am greșit eu, nu este informație verificată. Deci, cumva, putem folosi și AI-ul ca să, asta e una dintre soluții, ca să vedem dacă ceea ce ne furnizează, el este chiar adevărat. Și mai e ceva, e foarte important. AI-ul și mai ales ChatGPT-ul, el însuși are un mesaj de informare în care spune, fiți atenți că eu pot să dau erori. Și atunci ar trebui să știm din start, să avem această idee în gândul nostru.
0: Kremlinul a anunțat că nu exclude reluarea negocierilor de pace dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite după o vizită a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova, însă a precizat că este prea devreme pentru a spune când și unde ar putea avea loc astfel de discuții, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitrie Peskov, relatează Reuters și AFP potrivit news.ro. El a afirmat că orice încercare constituie fără îndoială un pas către pace și le-a mulțumit negociatorilor americani care au sosit sâmbătă la Moscova, unde s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, iar apoi pentru prima dată au mers duminică la Kiev, unde s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Ministerul rus de externe a criticat astăzi desfășurarea în Norvegia unor sisteme americane capabile să lanseze rachete cu rază intermediară și scurtă, transmite Agerpres. Potrivit Kremlinului, raza de acțiune a sistemelor ar acoperi și o parte semnificativă din Rusia europeană și, prin urmare, desfășurarea lor are caracter destabilizator. Mădălina Șerban are detalii. Moscova acuză NATO că face un nou pas care destabilizează securitatea în Europa, după desfășurarea în Norvegia a unor sisteme americane capabile să lanseze rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, a transmis purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, într-un comunicat publicat pe portalul oficial al diplomației ruse. Zaharova spune că este vorba în special despre lansatoare care pot fi folosite inclusiv pentru rachete de croazieră Tomahawk. Potrivit oficialului rus, poziționarea acestor sisteme în Norvegia le-ar permite să atingă un sector semnificativ din Rusia europeană, inclusiv a capitalei. Kremlinul avertizează că lansatoarele, posturile de comandă și infrastructura aferentă vor beneficia de o atenție specială din partea forțelor ruse de descurajare strategică. În spatele disputei se află și destrămarea sistemului de control al acestor arme. Tratatul privind forțele nucleare intermediare a fost semnat în 1987 de către Statele Unite și Uniunea Sovietică și interzicea rachetele terestre cu rază scurtă și intermediară. Acordul dintre ele a încetat însă să mai funcționeze în 2019 după retragerea Statelor Unite. Rusia a promis atunci, unilateral, că nu va desfășura astfel de rachete, dar a renunțat la acest angajament în august anul trecut.
3: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 18 grade. În București e cer senin, vânt slab și o minimă de 14 grade. 8 grade vor fi la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași 9 grade, la Timișoara se vor înregistra 10 grade, la Craiova minimă de 13 grade, iar la Chișinău vor fi 9 grade Celsius. Este ora 17:06, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Pe 19 septembrie, Let's Do It România te invită să te implici în cea de-a 13-a ediție a Zilei de Curățenie Națională. Fie că ai mai participat sau este pentru prima oară când vii, organizatorii te încurajează să-ți iei colegii, prietenii, familia sau comunitatea și împreună să lăsați locurile din natură pe care le iubiți mai curate decât le-ați găsit. Nu trebuie să faci nimic complicat. Te înscrii online, alegi o zonă din apropiere și vii cu mănuși și energie bună. Echipa Let's Do It îți amintește că nu trebuie să fii ecologist de profesie ca să faci ceva pentru locul în care trăiești și că totul pornește de la întrebarea: tu ce lași în urma ta?
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de

0: Final de zi pentru RFI 360 online, RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei. Educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare, spune președintele Nicușor Dan astăzi, la redeschiderea școlii. Anul electoral al tuturor pericolelor pentru Uniunea Europeană, de citit pe RFI.ro și tot acolo, Ziua de Curățenie Națională 2026, tu ce lași în urma ta, campanie la nivel mondial. Subiectul emisiunii Planeta Verde, de la 17:30 de minute, emisiune realizată de Cosmin Roșor, emisiune ce poate fi ascultată și în secțiunea podcast pe RFI.ro. Noi ne reauzim mâine, vă aștept de la ora 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde busuioc, săptămâna o ia din loc, dar pleacă precum o știi, luna mai la relanti. Pam, pam.
2: Din adevărul aflăm ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertizmentul experților auto. Specialiștii spun că acest obicei poate declanșa defecțiuni în lanț la sistemul de alimentare. Pompa de combustibil se umple cu reziduri și impurități din rezervor și poate provoca porniri dificile, pierderi de putere sau chiar oprirea motorului.
1: Dați-mi voie să cunoscutul pilot și mecanic Titi Taur și am observat că la șoferii români, când se aprinde indicatorul de rezervor gol, începe și o epifanie, o rugăciune divină prin care toți ființii sunt rugați să învârtă motorul în locul benzinei. Dacă cruciulița de la retrovizoare rezolvă problema câteva zile, atunci șoferul bagă combustibil cât să se stingă becul. Dacă nu, se numește pana prostului.
3: Dă mașina înapoi!
2: Ziare.com vorbește despre Paco, singurul om care mai trăiește într-un cătun din Spania. Are aproape 70 de ani și refuză să plece din satul cu 14 case goale. Iubesc natura, spune el. Pentru Paco, viața simplă fără trafic și fără zgomot e mai importantă decât confortul de la oraș.
4: Bravo, tataie! Uite și Moș Buburuci ar vrea să fie singurul locuitor dintr-un sat. Cu o singură condiție, stai că să nu plătesc impozite. E clar că dacă plătesc, statul român n-o să facă nimic pentru satul meu din banii mei. E cam ca acum. Și la oraș și la sat. Plătești taxe și impozite ca să ai trafic, gălăgie, mizerie și stres. Asta da afacere, Paco, tataie!
5: Situația dumitale e complexă.
2: Flick spune care sunt cele 8 lucruri pe care nu ar trebui să le mai ții în baie potrivit experților. Umiditatea, căldura și aburul dușurilor pot afecta medicamentele și suplimentele alimentare, pot oxida sărurile sau chiar păta bijuteriile. La fel, produsele de machiaj își pot pierde textura sau parfumul. Produsele de albire a dinților conțin peroxid de hidrogen care se deteriorează din cauza căldurii.
1: Dați-mi voie, sunt doctorul Alexandru Goropete Pașcan de la Clinica de Aburire și Ceață Mentală și noi am observat și reversul acestor probleme. De exemplu, în Berceni sau Colentina poți ține și mâncare în baie, că aici n-a mai fost abur de la apă caldă din 83. Iar umiditatea nu provoacă decât frumoase flori de mucegai și, bineînțeles, încrețirea degetelor, nu și a minților.
6: Nu vi se pare că e cam cald?
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: RFI. Planeta Verde. Emisiune oferită de
1: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
2: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Reluăm discuțiile pe teme de mediu după vacanța de vară. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi să privim spre Ziua de Curățenie Națională, care va avea loc pe 19 septembrie. Eveniment anual de amploare, una dintre cele mai mari acțiuni de voluntariat din țară. Invitata noastră este Agata Bulei, manager de proiecte la Let's Do It Romania. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua, mulțumesc mult de invitație.
2: Ziua de Curățenie Națională este o acțiune care are loc simultan în 190 de țări. În România înțeleg că ați ajuns la ediția cu numărul 13. Care e obiectivul campaniei, de fapt?
3: Anul acesta noi am lansat întrebarea tu ce lași în urma ta, care este o întrebare care trece mai departe, poate, de ce deșeuri lăsăm sau cât consumăm, da? Și întrebarea asta vine pentru voluntari mult mai profund decât ne-am fi așteptat noi. Obiectivul nostru este să ajungem la peste 300.000 de voluntari. În ultimii ani am crescut destul de mult numărul voluntarilor și asta este un fapt ce ne bucură. De asemenea, tot anul acesta am venit cu o procedură foarte clară pentru cadrele didactice.
2: În ce sens?
3: În sensul în care ele primesc o procedură destul de bine pusă la punct și trebuie să se înscrie fiecare profesor sau cadru didactic cu clasa lui pe platformă și am digitalizat procesul de emitere a adeverințelor. Fiecare coordonator județean, noi avem coordonatori județeni în fiecare județ care propagă mesajele noastre și organizează local ediția în fiecare an și acești coordonatori vor da mai departe aceste adeverințe către profesori.
2: Haideți să explicăm mai pe îndelete ce trebuie să facă cineva care vrea să participe la Ziua de Curățenie Națională, indiferent că e un voluntar care pleacă de acasă și merge acolo, la locul faptei, sau că e o clasă de elevi coordonată de un profesor.
3: Bun. În primul rând trebuie să intre pe site-ul nostru și acolo sunt pașii care trimit pe platforma de înscriere. Dacă voluntarul respectiv nu are cont, își creează un cont și primește informațiile pentru Ziua de Curățenie Națională din anul respectiv. În primul rând semnează un contract de voluntariat, primește normele de siguranță pe care le semnează și pe acestea și le citește și află cum trebuie să vină echipat în ziua respectivă. De asemenea, tot în platformă, în apropierea evenimentului, noi și voluntarii noștri care sunt în echipa de organizare încarcă punctele de informare. Ce înseamnă aceste puncte de informare? Înseamnă locul în care voluntarul trebuie să se prezinte în Ziua de Curățenie Națională, să primească saci mănuși și să fie ghidat spre zona pe care o curăță. Fie este tot în punctul de informare sau în proximitatea lui, fie la o distanță mai mare și este îndrumat acolo.
2: O curiozitate, cum trebuie să vină de fapt echipați voluntarii?
3: În primul rând, trebuie să-și ia haine de curățenie, pantaloni lungi. E foarte important să se protejeze, că se pot zgâria. Noi facem curat în zonele naturale, da?
2: Mai sunt buruieni.
3: Mai sunt tot felul de lucruri. Își pot lua mască și atenție, noi în ultimii ani am promovat acest mesaj că este ambrozia în floare, din păcate, în floare, adică provoacă alergii severe în perioada aceasta și, din păcate, e prezentă pe tot teritoriul României și îi anunțăm pe participanți să-și iau un kit anti-alergii sau să-și ia de acasă pastiluța antialergică. De asemenea, mai aducem și noi la noi. Am menționat acest lucru pentru că observăm de la an la an că populația care suferă de această alergie a crescut în număr. Da. Și mănuși primesc de la noi și apă, încercăm și apă să le oferim.
2: Haine cât mai comode, presupun,
3: corect,
2: nu? Pentru
3: tricolar,
2: că vor face totuși un mic efort fizic acolo.
3: Da, trebuie să se îmbrace cât mai comod, pentru că acțiunea de curățenie practic implică aplecări repetate,
2: apleci, da,
3: cari sacul pe care l-ai umplut, îl duci în zona de depozitare și tot așa.
2: Da. Poate și o șapcă, dacă e foarte
3: cald. Dacă este foarte cald. Noi avem la punctele noastre info și protecție, creme de protecție solară, dar este bine să se protejeze și ei. Foarte, foarte bune aceste completări, da.
2: Ce credeți că ați reușit să schimbați în cei 13 ani deja, deci un deceniu și jumătate aproape de zi de curățenie națională?
3: Noi, practic, de 16 ani am început tot demersul acesta. Însă au fost ani în care nu am realizat acțiunea
2: propriu-zisă.
3: Propriu-zisă.
2: Da.
3: Fie că a fost pandemie, fie că au fost alte situații. Dar am reușit să implementăm o lege. Să facem această acțiune neîncetat, pentru că este nevoie să educăm populația, chiar dacă este o singură zi, într-adevăr nu curățăm toată România. Este o acțiune care educă tinerele generații, dar și adulții, pentru că poate noi nu am primit pe vremea noastră astfel de educație. Poate învățam de la bunici să protejăm resursele, să gătim cu ce avem în o gradă, sau să facem pâine acasă. Și lucrurile astea, protejarea resurselor, practic asta încercăm să educăm și cea mai reușit este să implementăm o aplicație de raportare a zonelor cu ambrozie și a zonelor cu deșeuri.
2: Cum funcționează? Îmi descarc aplicația și ce fac? Mă plimb pe stradă sau, nu știu, într-o zonă naturală și văd un morman de gunoaie pe un câmp. Și ce fac?
3: Deschid aplicația. În primul rând ar trebui să o am instalată. Dacă nu e nicio problemă, se poate instala gratuit, oricând.
2: Aplicație care se cheamă?
3: Aplicația Let's Do It Romania.
2: Ok.
3: Și se poate descărca gratuit. Merg, văd mormanele de deșeuri sau ambrozie. Sau poate nu știu neapărat cum arată ambrozia, dar în aplicație primesc informațiile respective și pot să mă duc să o vânez și să o
2: identific.
3: Da, să o identific și să o raportez. Deschid telefonul, fac câteva fotografii, mă asigur că sunt cât mai aproape de locul pe care îl raportez și dacă fac raportare eu ca voluntar, automat se transmite în aplicații și colegii mei preiau acea raportare. Este important să facem poze cât mai clare. Este important să raportăm mormanele mari de deșeuri și nu 2-3 peturi pe care le putem strânge chiar noi în momentul respectiv.
2: Și să precizez acolo în această aplicație și zona unde se află acel morman de deșeuri.
3: Pot să dau descrierea respectivă, dar nu este necesar pentru că automat coordonatele GPS se încarcă în momentul în care deschid aplicația și fac fotografiile. Și apoi colegii mei care lucrează activ în fiecare moment în aplicație, verifică acea sesizare și dacă este conform, verifică acea raportare, scuze, și dacă este conform, o transformă în sesizare în numele Let's Do It Romania. Adică,
2: sesizare către cine?
3: Către autoritățile locale. Responsabile să curețe zonele respective.
2: Deci nu mergeți direct să curățați acea zonă în campania anuală, ci mai întâi sesizați autoritățile.
3: Mai întâi sesizăm autoritățile.
2: Și reacția lor de regulă care e?
3: Deci, la început ne cunoșteau oricum, pentru că facem ziua de curățenie națională de atâta timp. Unele au fost reticente, unele stau cu orele la telefon să ne explice, știți că nu avem fonduri, nu putem curăța. Sau, nu știu, tot felul de motive și ajungem la alte probleme pe care le au. Într-adevăr, cred că și autoritățile publice au o sumedenie de lucruri de rezolvat, însă au obligația să identifice proprietarul acolo unde este mormanul de deșeuri care a fost identificat și comunicat către ei.
2: Obligație legală.
3: Da, obligație legală. Sau ambrozia care este raportată și să o curețe sau să identifice proprietarul.
2: și de regulă fac asta?
3: Da, de cele mai multe ori, cred că 80% din sesizări sunt... Cred că avem o rată de aproape de 70% din sesizări care sunt curățate.
2: Și restul de autorități locale care nu își fac treaba la acest capitol sunt de regulă cam aceleași din ce ați observat, în aceleași zone ale țării?
3: Da, sunt cam aceleași care nu răspund sau dacă se schimbă conducerea, poate fi o schimbare acolo. Dar de regulă angajații rămân și știu ce au de făcut. Iar dacă autoritățile publice nu răspund deloc, avem un parteneriat pe termen nedeterminat cu Ministerul Mediului, automat cu Garda de Mediu, care este autoritate de control și merge și verifică...
2: Deci faceți raportarea mai departe, da.
3: Da. Și autoritățile publice riscă amenzi destul de mari, astfel că sunt cumva forțate să acționeze până la Garda de Mediu.
2: Bun, apropo de această zi de curățenie națională, cum alegeți propriu zis zonele unde vă deplasați? Pentru că în mod logic și sigur primiți foarte multe raportări, deci nu vă puteți împărți chiar peste tot, nu?
3: Așa este. Aplicația are și această funcție să încărcăm zonele pe care vrem să le curățăm. Deci, unele se blochează la noi, nu le dăm către autorități mai departe, ci verificăm dacă sunt propice sau sunt bune, potrivite pentru voluntari. Zonele le alegem mai mult acolo unde vedem că sunt deșeuri pe care voluntarii le pot ridica, astfel și ei să aibă o satisfacție, dar în primul rând să le oferim siguranță. În momentul în care găsim și deșeuri voluminoase din construcții, pentru că din ce în ce mai mult, în ultimii ani, asta observăm în natură, de când s-a implementat și Returo, chemăm și autoritățile publice sau salubristul, haideți ajutați-ne la fața locului, voluntarii preiau deșeurile ce pot fi ridicate de către ei, iar voi cu utilaje curățați restul deșeurilor din construcții. Facem o treabă împreună. Practic, ziua de curățenie națională asta face, aduce foarte, foarte mulți oameni la oaltă. Corporații, autorități, copii.
2: Mai departe, ce se întâmplă cu deșeurile ridicate?
3: De cele mai multe ori ele sunt depozitate la depozitele de deșeuri, adică la groapa de gunoi, pentru că sunt contaminate.
2: Deci nu pot fi reciclate.
3: Câteva,
2: marea majoritate,
3: da. Nu pot fi reciclate, dar primim niște informări în sensul acesta de la primării. Ei au, în momentul în care se înscriu la ziua de curățenie națională, au o anexă, anexa 1, anexa 2 și după ziua de curățenie națională este o anexa 2 pe care ne-o transmit și ne spun cantitatea pe care au curățat-o, dacă au valorificat, adică dacă au dus la reciclare din ele și atunci putem să ne dăm seama ce s-a întâmplat cu ele.
2: Deci urmăriți și ce se întâmplă după ziua propriu-zisă de curățenie națională.
3: Și este un demers foarte... nu neapărat complicat, dar
2: solicitant.
3: Solicitant, pentru că sunt peste 3.000 de UAT-uri, de unități administrative teritoriale și trebuie să gestionăm toate răspunsurile.
2: Anul acesta ce zone vor fi curățate? Dați-ne 2-3 exemple.
3: O să curățăm în zona București. Încă nu am pus zonele pe care le curățăm. Mai așteptam niște răspunsuri de la autorități. Dar voluntarii care se înscriu în București, de regulă în ultimii ani, au fost direcționați către o zonă din București și o zonă din Ilfov. Deci ne organizăm pe două direcții. În Ilfov, de regulă facem pe râul Argeș, pentru că acolo este și o zonă superbă, dar și o zonă plină de deșeuri, sau facem pe malurile râurilor pe care le tot avem în vizor de ani de zile și vrem să le tot curățăm. Iar în București, într-adevăr, nu sunt zone atât de mari pentru un volum mare de voluntari. De regulă vin cam 600 în ziua respectivă, numai din București, și de asta îi împărțim. Și încă nu am publicat zonele din București, dar avem câteva în vizor.
2: Vorbim și de parcuri, vorbim și de terenuri virane sau de ce anume?
3: Mai mult zone naturale. În București, Din păcate, sunt și câteva parcuri care nu sunt curățate, dar sunt tot felul de probleme acolo, care poate nu țin neapărat de autoritățile publice și nu intervenim pentru că poate nu este momentul acum să intervenim.
2: Putem da exemple?
3: Putem da exemple. Este Parcul Operei, care este tranzitat și de oameni ai străzii, din păcate, și zona se tot repopulează cu deșeuri, dar am avut niște acțiuni de curățenie și acolo. Mai este o zonă lângă o pereta națională, pe Splai, care tot așa este populată de deșeuri și de oameni care locuiesc acolo.
2: Da.
3: Da.
2: Dar vreau să vă întreb ceva. De la un an la altul ați constatat că zonele curățate în anii anteriori sunt mai curate sau la fel de murdare? Sau mai murdare?
3: Sunt mai curate. De asta ne e și greu să mai găsim în București zone în care să-i aducem pe toți. Și asta ne bucură foarte tare, că sunt mai curate. Am observat o diferență și de când a fost implementat sistemul Returo.
2: Ce s-a schimbat?
3: Mai găsim peturi. Mai găsim peturi istorice. Am mai zis eu, așa ne exprimăm noi, peturi istorice.
2: Adică ce înseamnă asta?
3: Peturii vechi care nu au...
2: N-aveau sigla.
3: Sigla,
2: da.
3: Nu. Zonele în mare parte rămân curate.
2: Da.
3: Încercăm să găsim zone care să fie... să rămână curate.
2: Ce fel de deșeuri găsiți mai adesea, ca să spun așa, în ultimii ani?
3: Găsim deșeuri sanitare, deșeuri...
2: Adică, nu știu, căzi, chiuvete sau
3: exact,
2: ce anume.
3: Exact, corect, corect. Da. Faianță, gresie, paste WC, chiuvetă. Găsim mobilier voluminos. De la dulap, care, nu știu, poate este stricat, ajunge într-o anumită formă acolo. Canapele, saltele, foarte, foarte multe textile.
2: Și, adică haine aruncate?
3: Haine,
2: sau?
3: Haine aruncate, da. Am găsit și rochii de mireasă și o scrisoare de dragoste la un moment dat. Da, găsim tot felul
2: s-a
3: de...
2: S-a terminat rău căsnicia.
3: Da, da, da. Era o scrisoare de la ea, foarte supărată.
2: Da.
3: Găsim tot felul de lucruri. Din păcate, noi credem și ni s-a și demonstrat că sunt deșeuri din locuințe, oamenii își renovează, pun totul în saci, sună la primul anunț de pe internet.
2: De transport,
3: deșeuri,
2: da.
3: În loc să sune la Salubritate, că Salubritatea are un proces, le încarcă, le duce unde trebuie să le ducă. În schimb, acești oameni, agenți economici, nu știu cum să le spun, încarcă materiale foarte ieftin și le debarasează fix în cele mai frumoase zone. Ori în păduri, de acolo e foarte greu să le scoți, sau în pe malurile râurilor sau pe străduțe care nu sunt monitorizate.
2: Dar aici vorbim, din experiența voastră cu această zi de curățenie națională, vorbim de fapt de un eșec al autorităților, vorbim de eșecul părții de control, de ce anume? Pentru că în mod normal și logic, cei din zona respectivă cam știu cine a venit să arunce acele deșeuri. Adică e greu de crezut că nu se știe cine a făcut acea...
3: Eu cred că în momentul...
2: Groapă de gunoi, nu?
3: Da, în momentul în care începe o zonă să se populeze și să devină propice aruncării, autoritățile cred că în momentul acela ar trebui să se sesizeze prin monitorizarea zonei. Să vadă cine frecventează, cine vine. Că automat dacă vezi un morman de deșeuri undeva, îți vine și ție să le arunci tot acolo.
2: Da.
3: Da? Adică, da, aici este zona bună. Cred că este și o lipsă a infrastructurii sau a educației, aș spune, pentru că la țară unde duceau bătrânii deșeuri? Le duceau la gârlă. Lângă malurile de râu. Și s-a tot perpetuat această cutumă.
2: Da.
3: Da? Deși a apărut infrastructura. Adică
2: serviciile
3: sunt,
2: de salubrizare, da.
3: Da. Doar
2: deși nu sunt peste tot.
3: Nu sunt, așa este. sunt obligați, autoritățile sunt obligate să aibă în satele lor, dar sau în localități, însă, într-adevăr, oamenii nici nu refuză să plătească, adică nu vor să plătească pentru serviciul respectiv.
2: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
4: Romstal recomandă bateriile economice cu debit redus. Consumi cu până la 50% mai puțină apă, fără a sacrifica confortul. Cu ajutorul bateriilor economice cu debit redus, poți contribui activ la protejarea resurselor naturale, fără a sacrifica confortul. Aceste produse sunt proiectate să îmbunătățească eficiența utilizării apei în gospodărie, oferindu-ți posibilitatea de a economisi până la 50% din consumul zilnic. Bateriile economice utilizează aeratoare speciale care amestecă apa cu aerul, menținând un flux consistent și plăcut, dar reducând volumul de apă utilizat. Această tehnologie nu doar că-ți scade facturile lunare, dar te ajută și să adopți un stil de viață sustenabil. Cu fiecare utilizare, contribui la reducerea cererii de apă potabilă, o resursă tot mai prețioasă în contextul schimbărilor climatice. Pe lângă beneficiile ecologice, bateriile economice sunt ușor de instalat și disponibile într-o varietate de modele care se integrează perfect în orice design de baie sau bucătărie. Materialele de înaltă calitate asigură durabilitatea produselor, iar finisajele moderne adaugă un plus de eleganță spațiului tău. De asemenea, la Romstal poți găsi baterii economice compatibile cu alte soluții sustenabile, cum ar fi sistemele de recuperare a apei pluviale, oferindu-ți posibilitatea de a crea o gospodărie complet eco-friendly. Fiecare alegere contează, iar cu aceste baterii vei face un pas important către un viitor mai verde. Transformă rutina zilnică într-o oportunitate de a economisi resurse și de a proteja mediul. Cu bateriile economice, confortul și sustenabilitatea merg mână în mână. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
2: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre Ziua de Curățenie Națională, 19 septembrie, eveniment anual de amploare, una dintre cele mai mari acțiuni de voluntariat din România. Agata Bulei, manager de proiecte la Let's Do It Romania, se află în studioul RFI. Aveți uneori sentimentul că faceți de fapt treaba autorităților? Că de fapt interveniți acolo unde municipalitățile au eșuat?
3: N-aș spune asta. Aș spune că, din experiența mea, de când organizez ziua de când fac parte din echipa Let's Do It Romania, am învățat că, prin colaborare, efectiv, dacă pui mâna pe telefon și spui autorității, este o problemă acolo la tine. Hai să o rezolvăm împreună, pentru că noi, e adevărat, venim cu voluntari, avem forța aceasta de ziua de curățenie națională să implicăm foarte mulți voluntari, dar ne gândim ulterior ce rămâne după. Dacă autoritățile reușesc să mențină zona respectivă, adică este un efort de ambele feluri și eu cred că nu doar autoritățile trebuie să facă asta, ci și societatea civilă trebuie să ne implicăm, nu să facă altul în locul nostru, trebuie să învățăm neapărat că și noi trebuie să ne implicăm. Dar da, cred că undeva la mijloc încercăm să venim și în ajutorul autorităților. De aici a și plecat nevoia de a face acest proiect.
2: În ce categorii de vârstă sunt de obicei voluntarii?
3: Cei mai mulți dintre ei sunt micuți, elevi, copilași, care vin voioși la Ziua de Curățenie Națională și peste ani ne întâlnim cu ei în diferite roluri în companii. Am fost și eu, am organizat cu clasa mea, da, am găsit un ursuleț sau nu știu ce au găsit ei acolo. Cei mai mulți sunt copii. Cam 60% din voluntari sunt copilași. Mai sunt din partea autorităților și încercăm. Vin de la Apele Române, foarte mulți voluntari, de la RomSilva.
2: Deci vin și angajați ai instituțiilor statului, da.
3: Da. Vin, jandarmeria este prima care ne zice, da, venim și anul ăsta, vă susținem, unde aveți nevoie de noi. Vine și poliția, poliția locală, poliția în general, foarte multe autorități și de la Ministerul Transporturilor. Anul acesta am reușit să facem un soi de parteneriat prin care informăm cetățenii care și parcurg drumurile naționale, da? Să fie mai responsabili cu privire la deșeurile pe care le lasă în urma lor și le aruncă. Și mai sunt și foarte mulți voluntari din companii. Uh-huh. Ei învață, adică sustenabilitatea, practic, acum este învățată și în cadrul companiei. Ele, oricum, trebuie să raporteze prin rapoartele lor de sustenabilitate și mai mult decât atât își implică colegii în acțiuni de voluntariat, dar fac și tot felul de traininguri ca să îi învețe ce înseamnă sustenabilitatea și cum putem proteja natura mai bine. Deci sunt mulți și din companii.
2: Aveți și activități de educație propriu-zisă de mediu pe lângă ziua aceea de curățenie națională?
3: Cred că, în primul rând, ziua de curățenie națională ne-a făcut să ne dăm seama că nu putem într-o singură zi să rezolvăm ceva sau să schimbăm comportamente și am avut de-a lungul timpului multe proiecte în zona de educație. Acum avem un proiect, se numește Doors School. Uh-huh. Toate școlile care sunt înscrise la noi participă automat la ziua de curățenie națională, adică trebuie să îndeplinească niște criterii să participe la ziua de curățenie națională. Avem peste 50 de școli înscrise. Am pornit proiectul în mai 2025. Uh-huh. Și noi am zis să-l pornim cu 20 de școli și s-au înscris 540 de școli, dar avem un număr limitat deoarece le oferim saci și mănuși și la noi numărul lor este limitat,
2: da.
3: Dar vrem să scriem cât mai multe școli, că este cerere și este nevoie. Și într-adevăr fac foarte multe activități, le punem la dispoziție prezentări, chemăm specialiști să le vorbească copiilor despre sustenabilitate în domeniile lor, despre carieră, despre tot felul de subiecte, pădurile din România, cum gestionăm deșeurile.
2: Da.
3: Da.
2: Cum se cheamă? Doors
3: School? Doors School.
2: Doors, adică cei care fac, cei care acționează,
3: da.
2: Nu?
3: Noi așa ne zicem, că suntem niște doors în echipa noastră, suntem cei care iau atitudine.
2: De la let's do it, da.
3: Da, nu facem decât să ne implicăm direct.
2: Ne apropiem de final. Bun, întrebarea de bază ar fi, de fapt, de ce e nevoie de această zi de curățenie națională? De ce se ajunge în această situație? Parțial am discutat despre asta și am încercat să identificăm aici sursele acestei probleme, dar până la urmă revenim la problema de educație, nu? De acolo pleacă totul. Cu asta cum lupți? Pentru că degeaba vii tu an de an, cureți anumite zone naturale ale țării, după care constați că situația se repetă. Sigur, poate nu la același nivel, dar aveți pe undeva sentimentul că uneori luptați cu niște mori de vânt?
3: Cred că
2: ați trecut prin faza
3: și
2: asta?
3: Și noi, și colegii noștri, cred că toată lumea a avut momente de genul ăsta, pentru că este, în primul rând, proiectul Ziua de Curățenie Națională. E un proiect care se întâmplă o singură dată pe an și e o organizare imensă.
2: O mobilizare puternică, da.
3: Da, avem mulți colegi, anul ăsta avem foarte, foarte mulți voluntari în zona de organizare la sediu central și ne bucură foarte tare. Da, avem din cauza oboselii, poate, aceste momente, dar nu. Multe zone, cum ai spus, poate sunt zone care rămân necurățate sau se populează din nou cu deșeuri, însă în mare parte suntem fericiți că putem să mergem în zonele pe care le-am curățat și să le vedem verzi.
2: Deci și ceva totuși s-a schimbat. Da,
3: da, cu siguranță, mult de tot, mult. Asta spuneam, că e foarte greu să mai găsim în București zone cu deșeuri pentru atât de mulți voluntari. Poate atunci este sentimentul, în momentul în care ești obosit, în momentul în care uneori te și lupți cu autoritățile, am spus, colaborăm foarte bine cu ele și asta încercăm să facem, însă poate câteodată e dificil sau poate nu ți-ies lucrurile așa cum îți dorești sau nu dispui de resursele necesare pe moment, dar nu cred nicio clipă că facem în zadar ce facem.
2: Și încheiem cu această idee și pe un ton optimist. Mulțumesc mult pentru prezență. Agata Bulei, manager de proiecte la Let's Do It Romania. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la 17:30 de minute cu o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
0: Planeta Verde. Emisiune oferită de
1: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
0: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Nu am avut o desemnare de premier, cel mai probabil urmează noi consultări oficiale între președinte și partide și abia apoi un anunț. Aflat la deschiderea anului școlar într-o comună din Călăraș, președintele nu a vrut să răspundă când va face o nouă nominalizare, dar a spus că aceste 4 luni fără guvern sunt un eșec pentru toată lumea. Elevii de clasa a 9 au început liceul fără manuale. Ei sunt prima generație care învață după noua programă școlară, cum a arătat deschiderea noului an școlar, vă spunem în această seară. Dacă mai era nevoie, aflăm încă o dată cât de mult ne influențează informația răspândită pe rețelele sociale, luăm ca fiind adevărată orice informație apare online. Este explicația psihologului Mihai Copăceanu după ce sute de turiști din toată țara au ajuns în localitatea tulceană Jurilovca, așteptându-se să participe la un festival care n-a mai fost organizat. Oamenii au fost induși în eroare de informații false generate de inteligența artificială și preluată greșit de unele agenții de turism. Ne lămurim și dacă Germania traversează o criză politică după succesul Partidului Alternativa pentru Germania AfD în alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Cancelarul Friedrich Merz s-a declarat profund șocat de victoria istorică a extremei drepte și a promis că va menține cursul reformelor sale. Nu am avut astăzi o nominalizare de premier, deși ea era așteptată. Șeful statului a refuzat să facă declarații pe teme politice mai devreme în cursul zilei. A fost prezent dimineața la o școală în Călăraș la deschiderea noului an școlar. Oficial, pe masa lui Nicușor Dan sunt 2 propuneri de premier, v-a amintit Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Pe lângă cei 2 candidați pe scena politică sunt vehiculate și alte nume. Iulian Stanciu, fost șef al EMAG, al cărui nume a fost avansat pe scena politică, a transmis oficial pentru G4 Media că nu este interesat de această poziție. Alte nume de posibil premier sunt Alexandru Nazare, Eugen Tomac sau Luca Niculescu. Tot surse politice citate de G4 Media indică faptul că miza ar fi ca votul din Parlament pe noul cabinet, pe noul executiv, să fie dat înainte a raportului agenției de rating Standard & Poor's din octombrie. Acum, în direcția organizării de noi consultări cu partidele înainte de a desemna un premier merg și declarațiile eurodeputatului liberal Gheorghe Falcă. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că PNL nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Gheorghe Falcă îi reproșează președintelui Nicușor Dan că a tergiversat desemnarea premierului. Ascultați!
1: Cred că trebuia să desemneze premierul mai devreme, pentru că după 5 mai Parlamentul era la lucru. A desemnat 2 premieri fără să aibă o majoritate parlamentară. Trebuia să meargă în continuare cu al treilea, dar și cu gândul de a se adresa acestei majorități PSD-aur, pentru că, încă o dată, așa este în democrație. Cine formează majoritate să dea jos un guvern, trebuie să formeze o majoritate pentru a activa un guvern. Pentru că dacă aveam un guvern cu puteri de pline în zona PNRR, nu pierdeam finanțarea pentru legea salarizării.
2: Vă doriți, domnule Falcă, vă doriți ca președintele Nicușor Dan să organizeze noi consultări cu partidele înaintea desemnării premierului sau discuțiile de până acum sunt suficiente?
1: Pentru a respecta democrația, trebuie să existe consultări. Și din cadrul consultărilor trebuie să existe desemnarea primului ministru, care la rândul lui trebuie să-și formeze o majoritate.
2: Trebuie să existe consultări, spuneți, dar ele au mai fost și nu v-ați înțeles. De ce s-ar schimba acum situația? Ce ar fi nou acum?
1: Nimic nu ar fi nou, ci democrația doar trebuie respectată în momentul în care nu s-a reușit obținerea unui prim-ministru sau unei majorități. Procedura democratică constituțională este din nou consultări și din nou partidele spun punctul de vedere, dar așa cum am spus, majoritatea care a dat jos un guvern trebuie să formeze noul guvern.
2: Mai multe site-uri de știri, domnule Falcă, ați văzut, citează, sigur, deocamdată pe surse, dau pe surse o informație care spune că președintele ar urma să desemneze un premier independent cu profil economic. PNL ar accepta o asemenea variantă?
1: PNL nu va vota niciun premier în care partidul PSD se află.
2: Deci PNL nu va susține, nu va vota niciun guvern din care ar face parte PSD. Rămâneți cu această decizie luată anterior.
1: Este o normalitate a vieții politice, nu este o încălcare a unor legi politice. Nu poți să votezi cu agresorul. Și noi trebuie să învățăm, nu doar în politică, ci și în viață, că agresorul nu poate să stea în același pat, în același loc cu victima.
2: Dar în ce condiții ar accepta PNL un eventual premier independent?
1: Nu știu dacă există condiții de acceptare a vreunui premier. Noi am spus că era foarte simplu. Un compromis pe care îl făceau, să spunem, partidele care au rămas la guvernare, să facem o rotativă, să mergem PNL, USR și UDMR jumătate de mandat de aici până în 2028 și PSD să ne fi dat sprijinul pentru a avea un astfel de guvern și a continua reformele, iar atunci, pentru sprijinul pe care l-am primit, da, în a doua parte, să sprijinim noi un guvern PSD și lucrurile se închideau corect. PSD nu a vrut acest lucru și atunci nu rămâne decât varianta PSD-AUR. Orice premier independent în care PSD este în guvernare, acel premier nu mai este independent. El trebuie să joace cum cântă PSD și Grindeanu. Cel mult este un paravan pentru președintele României, pentru că va spune că nu am propus niciodată un premier PSD.
2: Totuși, dacă nimeni nu-și flexibilizează poziția, întrebarea logică pe care vă poate pune cineva și pe care vă adresez și eu acum este cum ieșiți din criza politică, pentru că suntem exact în aceeași situație în care eram la începutul acestei crize, acum câteva luni. Pare că nu s-a schimbat nimic, adică toată lumea a așteptat să vină luna septembrie ca și cum s-ar putea degaja un fel de soluție miraculoasă la început de toamnă, dar de fapt nu s-a schimbat nimic în pozițiile formațiunilor politice. Și atunci?
1: Ceea ce am propus noi are o logică. Partidele care sunt victimele căderii guvernului să rămână ca și guvern minoritar susținut de PSD o parte din timp, și după jumătate de mandat, PSD, susținut de aceste trei partide, PNL, USR, UDMR, să continue guvernul până în 2028. Dacă nu, guvernul trebuie să fie format din majoritatea care a căzut guvernul, adică PSD, AUR. Nu există alte formule și degeaba așteptăm miracole, pentru că miracolele nu se pot realiza.
0: L-am ascultat pe eurodeputatul liberal Gheorghe Falca. Aproape 3 milioane de copii și adolescenți au început astăzi noul an școlar. Președintele Nicușor Dan a participat la festivitățile de la școala din Curcani, județul Călăraș. Ce mesaj a avut șeful statului? Cum a fost acolo? Ne spune Andreea Oros.
3: Societatea noastră nu valorizează profesorul așa cum ar trebui. De multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui, a transmis președintele Nicușor Dan, care a participat la deschiderea anului școlar la o unitate din Curcani, județul Călăraș.
4: Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți, pentru că există o corelație între prosperitate și cunoaștere. Și oricâte discuții cursuri am face, realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Nu este o meserie pe care sistemul nostru social să fie atractivă, da, pentru cineva care termină. Asta este o problemă și la care trebuie să ne uităm direct. Și asta mi-au subliniat și profesorii cu care am stat de vorbă aici. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Și bineînțeles că trebuie să avem discuții în societate pe subiectele astea și în timp, vorbind de partea financiară care este esențială, să ajungem să corectăm statutul cadrului didactic. Spunând asta, eu vreau să mulțumesc cadrelor didactice care fac educație adevărată pentru copiii noștri și sunt foarte mulți.
3: Cele patru luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a mai spus președintele Nicu Șordan, după ce a fost întrebat ce exemplu consideră că dau politicienii din zilele noastre, dacă în patru luni nu au reușit să se înțeleagă pentru a forma un nou executiv.
4: Aceste patru luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună, deci e nevoie de lucru în echipă.

0: program este aprobat anual, iar în 2026-2027 sunt 540.000 de beneficiari, potrivit secretarului de stat Sorin Ion. Nicio reformă și nicio investiție nu pot avea succes fără profesori respectați, bine pregătiți și susținuți, inclusiv prin condiții de muncă și de salarizare, care să reflecte importanța profesiei, a mai transmis șeful statului. În practică, anul școlar începe cu multe probleme. Profesori neplătiți pentru corectarea la bacalaureat, peste 6.300 de profesori necalificați și cadre didactice care încă își caută ore, potrivit reprezentanților FSLI.
1: Pe Andreea Oros am ascultat-o și urmează Violeta Cincu, care a fost în reportaj la Iași. Școala continuă să se bazeze pe memorare. În unele locuri profesorii sunt schimbați prea des, în timp ce toți elevii învață mult la toate materiile, indiferent de înclinațiile lor. Sunt doar câteva dintre nemulțumirile elevilor din Iași. Noul an școlar a început cu binecunoscutele ceremonii, slujbe religioase, discursuri, intonarea imnului. Învățătorii și profesorii spun că au ales această meserie din iubirea pentru copii, dar ar schimba multe în sistem și ar porni de la ce își doresc elevii.
2: Back to school?
3: Da, nu prea suntem așa de încântați, dar da, mergem înainte.
2: De ce nu sunteți atât de încântați?
3: E pentru că se termină vacanța și noi mai trezim așa târziu. Acum, na, trebuie să trezim iară dimineața.
4: Suntem în curtea liceului Garabeti Brăileanu din Iași. Are loc deschiderea oficială a noului an școlar, imnul de stat și apoi ceremonia religioasă. Microfonul nu merge, așa că doar inspectorul general școlar și primarul municipiului Iași au putut auzi ce spune preotul. Cât privește o ceremonie religioasă la deschiderea școlii, părinții ridică din numeri.
5: Da, dar cât mai scurtă. Timpul prea compresat, așa să zic, ca să mai stăm acum să obosim copiii. Normal să fie o slujbă religioasă care să transmită un mesaj de bine, un mesaj de unitate, dar mai scurtă.
4: Cu emoții prichindei, clasei 1-a B au ajuns în curtea școlii. Alexandra Grigoriu este învățătoarea lor.
6: Ca la început de an școlar, un nou început, suntem pregătiți oricum, așteptăm doar reușite și fie ca și această zi și acest an școlar să fie unul de neuitat, în cel mai bun sens al cuvântului.
2: Câți ani în învățământ?
6: Acesta este al doilea.
2: De ce ați spus să deveniți învățător?
6: Ca să-i ajut pe copii, ca să le fiu alături în acest parcurs pe care îl consider unul dintre cele mai importante în tot acest drum al vieții.
2: Sunt copii din ziua de azi?
6: Energici, sunt bucuroși, sunt isteți în primul rând.
4: Din iubire pentru copii ales și Mălina Grigoriță, meseria de profesor pentru învățământ primar.
7: Asta în principiu și intenția mea de a dărui celorlalți.
2: Ce ai schimba în sistemul de învățământ?
7: M-aș orienta mai mult spre ce-și doresc copiii, aș asculta și vocea profesorilor, a învățătorilor, a educatoarelor, de la cele mai mici probleme la cele mai mari, cu pași mici.
4: Profesor pentru învățământ primar la Colegiul Garabeti Brăileanu, Mălina Grigoriță. Pentru cei mai mari, prima zi de școală a fost și ocazia de a face analize. Analize educaționale. Andrei e cu prietenul lui Florin.
3: Trebuie să-mi amândoi 11.
2: Ce ai schimbat la sistemul de învățământ?
3: Nu știu cum aș face eu asta, dar mi-ar plăcea să fie puțin mai orientat spre aspirațiile fiecărui elev, să nu trebuiască să învățăm la absolut toate materiile tot, ci să, nu știu, dacă eu am aspirații spre matematică, să am mai multe ore de matematică sau să lucrez suplimentar sau nu știu exact. Dar sunt destui oameni care se pot gândi la niște soluții în această direcție.
2: Înapoi la școală, bucuros de revederea cu colegii?
8: Sincer, da. Mi-a fost dor de ei, de majoritatea dintre ei. Mai am un pic de adăugat la colegul un lucru pe care l-a schimbat la sistemul de învățământ. Mi se pare că acesta este mereu bazat pe memorare, niciodată pe învățare. Toți profesorii vor să învățăm lecțiile pe de rost, nu le pasă de ce, când sau cum. Nu le pasă de instanța în care diferiții elevi se pot afla, de situația lor de acasă sau de ce se poate întâmpla în jurul lor, inclusiv bullying-ul sau toate celelalte materii care pun presiune pe ei constant. La școală, totuși, n-aș schimba nimic. E nou renovată. Toți profesorii caută să își îmbunătățească stilul de învățare și de predare, dar nu mereu reușesc. Nu ne place totuși că unii profesori sunt forțați

0: să schimbe clasele și am ajuns să schimbăm în jur de 12 profesori în 2 ani de liceu, la mai multe discipline. Dar la materia matematică, 3 ani diferiți, 3 profesori diferiți am avut.
1: Iar primarul Mihai Chirica a avut și un sfat pentru profesori și părinți.
2: Trebuie să sărim în fiecare zi copiilor noștri și o lecție despre țară, despre dragostea de țară, despre de ce trebuie să muncim pentru această țară și de ce îi suntem datori. Nu putem să ne gândim de fiecare dată că vom trece prin școală și vom munci în altă parte. Țara are nevoie de fiecare dintre noi, de fiecare copil, de fiecare tânăr care s-a născut aici. Dar școala nu înseamnă doar clădiri și ziduri frumoase, proaspăt, zugrăvite. Înseamnă, de fapt, oamenii care intră acolo.
1: La Colegiul Mihai Eminescu din Iași, școala a început cu săptămâna altfel. Lucrările de modernizare a clădirilor, lucrări finanțate prin PNRR, se află chiar înaintea recepției. Profesor de limba română la Eminescu, Serine Lazara.
3: Back to school again. 7 septembrie era bine dacă era 15, din foarte multe puncte de vedere. Fie și pentru tradiție, pentru ceea ce eram noi obișnuiți în copilărie. Emoții, sunt profesor la Eminescu. Prin urmare, aici s-au făcut multe investiții, schimbări. Vom începe inedit cumva cu săptămâna altfel, dar cred că din punct de vedere psihologic e foarte bine pentru copii, pentru că le mai oferă o gură așa de aer până când vor începe propriu-zis orele.
1: Împreună cu Serine Lazara este și Carina Miron, studentă în anul întâi la filologie la Cluj, și a propus ca în fiecare an să participe la Colegiul Eminescu la deschiderea anului școlar.
4: Când vine vorba de tot sistemul, e foarte diferit. România e o țară care se află așa între Occident și Est și cred că ar trebui ceva special pentru noi, nu știu.
5: Reportajul Violetei Cincu de la Iași spre Germania ne uităm acum, acolo unde cancelarul Friedrich Merz s-a declarat profund șocat de victoria istorică a extremei drepte și a promis că va menține cursul reformelor sale. Dreapta radicală a obținut un scor istoric la alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Partidul naționalist autoritar AfD a câștigat alegerile regionale cu peste 44% din voturi. Uniunea creștin-democrată CDU este marele perdant, a obținut doar 18%. Toate formațiunile politice exclud o alianță cu AfD, menținând un cordon sanitar în jurul partidului. Comunitatea evreiască și supraviețuitorii Holocaustului s-au declarat de asemenea șocați de acest rezultat istoric. William Totok de la Berlin.
6: AfD și-a sărbătorit victoria cu o mare petrecere, difuzată pe rețelele sociale și pe toate platformele media administrate de partid. Petrecerea a fost însoțită de muzică patriotică veche și nouă, cu texte în care se elogia trecutul glorios german și virtuțile poporului. La festivitatea din Magdeburg a fost prezentă întreaga conducere centrală a partidului, care l-a felicitat pe candidatul pentru funcția de prim-ministru, Ulrich Siegmund. Siegmund a spus că a sosit momentul, citez, să ne luăm țara înapoi, și asta începe în Saxonia-Anhalt.
7: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
6: Deși în timpul campaniei electorale Siegmund a spus că nu dorește să guverneze cu alt partid, după aflarea rezultatelor, el a declarat că nu exclude o alianță cu alte formațiuni.
7: Sind wir als Demokraten immer in der Lage und das werden wir auch nach dem heutigen Tage machen.
6: Ca democrați vom întinde mâna și după această zi celor din nou Landtag, care împreună cu noi sunt gata să rezolve problemele acestui land, ajuns în situația în care se află acum. Ideea a fost formulată și de șefa partidului, Alice Weidel.
8: Und wir werden Regierungsverantwortung übernehmen hier in Sachsen-Anhalt.
6: Ea a mai spus că AfD va prelua conducerea guvernului din Saxonia-Anhalt, iar după viitoarele alegeri generale, partidul este gata să participe la guvernare și la nivel federal. Problema este cordonul sanitar impus de toate celelalte partide. Nici unul nu dorește să încheie o alianță cu AfD. Creștinii democrații exclud și orice alianță cu Partidul Stângii. Alianța Zara Bancnecht a anunțat că nu va vota pentru un guvern condus de Zygmunt, ci va propune un prim-ministru independent. O continuare a coaliției actuale nu mai este posibilă. Din punct de vedere aritmetic, o coaliție compusă din creștini-democrați, social-democrați și ecologiști nu dispune de mandate suficiente în Landtagul din care fac parte 83 de deputați. Pentru a împiedica un guvern AfD, se vorbește și despre un executiv minoritar condus de creștini-democrați, care, în ultima instanță, ar fi dependent de partidul stângii. Dacă se va opta pentru acest model, creștini-democrații ar avea probleme majore cu organizațiile din partea occidentală, care resping categoric orice formă de apropiere de stânga. Consiliul Central al Evreilor din Germania a reacționat șocat. În ultimele luni a devenit clar ce obiective urmărește AfD, a declarat președintele Consiliului Central, Josef Schuster, citat de Postul Național de Radio. Cei care au votat pentru AfD poartă responsabilitatea pentru acest rezultat. Tot el a mai precizat că se teme de influența pe care, de exemplu, o politică educațională radical schimbată o va avea asupra multor copii și tineri. Președinta Comitetului Internațional Auschwitz, Eva Umlauf, supraviețuitoare a Holocaustului, a declarat că nu ar fi crezut niciodată că un partid de extremă dreapta va deveni din nou cea mai puternică formațiune dintr-un parlament de land. Ziarul evreiesc Jüdische Allgemeine Zeitung, apropiat Consiliului Central, a atras atenția asupra antisemitismului, mai mult sau mai puțin deghizat, pe care îl promovează partidul AfD în pofida unor declarații pro-israeliene. Cu o oarecare indulgență a comentat gazeta naționalistă evrească Jüdische Rundschau, Berlinskaya Panorama, care are o ediție în limba germană și alta în limba rusă, abstențiunea AfD. Această poziționare se explică prin faptul că partidul s-a pronunțat în mod programatic împotriva islamismului și a cerut repatrierea neîntârziată a musulmanilor care nu au obținut dreptul de ședere în Germania. Într-o postare pe Facebook, Jüdische Rundschau s-a pronunțat pentru respectarea votului și a jocului democratic, exprimându-și speranța că AfD va combate antisemitismul. Dacă AfD, citez, dorește să revendice în mod credibil responsabilitatea pentru Germania, atunci trebuie să respingă cu hotărâre vocile anti-Israel și antisemite din propriile rânduri. Democrația cere nu doar recunoașterea voinței alegătorilor, ci și o delimitare clară de antisemitism și delegitimizarea Israelului. Am chiar citatul. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
5: Fostul candidat la prezidențialele din Republica Moldova, susținut în 2024 de socialiști, ex-procurorul general Alexander Stoianoglo și-a anunțat candidatura la alegerile pentru funcția de guvernator al Găgăuziei. Scrutinul urmează să aibă loc pe 15 noiembrie. Stoianoglo, care în prezent e deputat, susține că nu-și va depune mandatul în campanie și promite să-și prezinte separat programul electoral. Valeria Vițu de la Chișinău.
9: Alexandru Stoianoglu a anunțat oficial că va participa la alegerile din Găgăuzia în calitate de candidat independent în cadrul unui briefing susținut în mare parte în limba rusă la Parlament. Deputatul a menționat că experiența sa l-a ajutat să înțeleagă că nu toate problemele Găgăuziei pot fi soluționate din legislativ.
10: Я буду участвовать в выборах Башкана Гагаузии в качестве независимого кандидата.
9: Deputații pot ridica probleme, propune legi și pot insista pentru soluții la nivel național. Bașcanul are însă o altă responsabilitate. Conduce puterea executivă a autonomiei, lucrează cu o echipă și cu resurse concrete și răspunde direct pentru rezultate. Pentru mine, miza nu este funcția. Miza este unde pot face mai mult și pentru ce sunt pregătit să răspund personal. Iar eu sunt pregătit să-mi asum această responsabilitate.
10: Я готов взять на себя ответственность за исполнительную власть автономии.
9: Totodată, Stoianoglu spune că nu își va depune mandatul, iar programul electoral îl va prezenta separat.
10: Programul îl prezentăm отдельно, с конкретными целями, сроками и источниками финансирования.
9: Voi veni cu obiective concrete, termene și surse de finanțare. Pe durata campaniei, activitatea parlamentară va fi separată de participarea la alegeri în condițiile legii. Alegerile trebuie să fie o competiție între candidați, nu între funcții și resurse administrative. Vom vorbi despre economie și locuri de muncă, despre tinerii care pleacă pentru că nu își văd viitorul acasă, despre satele noastre, educație și posibilitățile autonomiei. În principiu vreau să-l spun din start, nu voi permite oamenilor ceea ce nu ține de competența Bașcanului, iar acolo unde Bașcanul are competențe, lucrurile trebuie spuse concret. Ce va fi de făcut, până când, din ce bani și cine răspunde pentru rezultat. În politică răspunzi la fel de mult pentru ceea ce ai făcut, dar și pentru ceea ce ai lăsat nefăcut. De azi, discuția nu mai trebuie să fie despre decizia mea de a candida, trebuie să fie despre deciziile de care are nevoie Găgăuzia.
10: Но с этого момента разговор должен быть уже не о моем решении, а о том, каких решениях нуждается Гагаузия.
9: Iar când vine vorba despre relațiile dintre Comrat și Chișinău, Alexandru Stoianoglu a ales să vină cu un mesaj scurt în limba română.
10: Relația dintre Comrat și Chișinău trebuie să se bazeze pe respectarea competențelor autonomiei și pe rezolvarea problemelor oamenilor. Divergențele nu trebuie transformate automat în conflict, iar conflictele în blocaje.
9: Precizăm că pe 3 septembrie a început perioada electorală a alegerilor pentru funcția de guvernator al Găgăuziei. Până în prezent, doar Stoianoglu și-a anunțat candidatura. Alte 36 de partide politice pot participa la alegerile din 15 noiembrie din autonomia găgăuză. Campania electorală va începe pe 16 octombrie. Funcția de Bașcan a devenit vacantă după ce sentința de condamnare a Evgeniei Guțul a rămas definitivă în această vară. Potrivit prevederilor legale, alegerile trebuie organizate în cel mult 3 luni de la intervenirea vacanței funcției și pentru că deputații locali nu au reușit să stabilească data scrutinului cu cel puțin 80 de zile înainte de alegeri, a intervenit Comisia Electorală Centrală de la Chișinău cu o decizie în acest sens. Să mai spunem că în aceeași zi, pe 15 noiembrie 2026, vor avea loc și alegerile deputaților în adunarea populară a Găgăuziei. La alegerile prezidențiale din 2024, Alexandru Stoianoglu, susținut de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova al prorusului Igor Dodon, a obținut aproape 45% din voturi, în Găgăuzia fiind votat atunci de 97% dintre cetățeni. Amintim că în perioada 2019-2021 a ocupat funcția de procuror general, iar pe 5 octombrie 2021 a fost reținut după o sesizare depusă la Consiliul Superior al Procurorilor de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Lilian Carp, care îl acuza pe fostul procuror de mai multe ilegalități, inclusiv corupere pasivă și abuz în serviciu. După o perioadă îndelungată în care activitatea sa a fost supusă unei evaluări, Stoianoglu a fost eliberat din funcția de procuror general pe 26 septembrie 2023. Statul a fost obligat să-i achite 3.600 de euro ca prejudicii morale după ce CEDO a constatat violarea dreptului de acces la o instanță. Principalele acuzații imputate lui Stoianoglu au fost abuz în serviciu, corupere pasivă, îmbogățire ilicită, fals în declarații și publicarea unei discuții dintre fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, și fostul ambasador al Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
5: Ne întoarcem în actualitatea internă. Sute de turiști au ajuns în acest weekend la Jurilovca, în județul Tulcea, pentru un festival care fusese anulat. Unii dintre ei spun că au verificat informația inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale, care le-ar fi confirmat, în mod eronat, că evenimentul urma să aibă loc. Ce arată acest caz despre încrederea pe care o avem în online și despre modul în care verificăm informațiile, explică la RFI psihologul Mihai Copăceanu.
11: Dar ne spun în primul rând că suntem extrem de influențabili că luăm ca fiind adevărat orice informație apare în online, că nu avem astfel de, spunem, abilități de gândire critică și mai ales că nu verificăm din mai multe surse, ceea ce reprezintă un risc pe viitor cu privire la orice alte tip de informații, nu doar acesta inofensiv, că mergi la un festival care nu s-a desfășurat, dar și la alte informații legate de sănătate, de siguranță, de protecție. Deci, cumva, suntem victime din ce în ce mai des a tot ce înseamnă fake news și cred că aici trebuie să fim mai atenți. Deci noi trebuie să punem la îndoială aproape orice informație apare în mediul online.
12: Dar vorbim despre un nou tip de dezinformare cu inteligență artificială, pentru că până acum am văzut și cazuri în care au fost implicate rețelele de socializare. Reamintesc cazul cu ambulanța neagră.
11: Da, e adevărat și aici cred că ne este foarte greu și am o temere că ne va fi și mai greu să diferențiem între ce pare un conținut audio, video, un text scris cu anumită intenție, unul autentic, veridic, cu informații adevărate și ceea ce creează AI-ul. Dacă acum putem observa unele mici erori, pentru că nu e perfect AI-ul, cred că în scurt timp, poate chiar un an sau doi, nu vom mai avea în principiul nostru spirit critic sau ochi această șansă de a diferenția și vom lua ca atare, inclusiv gândiți-vă tot ce înseamnă comunicare cu persoanele cunoscute, cu familia sau relațiile profesionale, vom considera ca fiind adevărat. Și aici cred că ar trebui să, pe de-o parte, noi ca fiecare individ să ne perfecționăm în a depista ceea ce înseamnă fake news sau înșelătorie și, pe de altă parte, instituțiile au nevoie de a ne pune la îndemână instrumente prin care să depistăm dacă un conținut cu AI este adevărat sau ne dezinformează și ne manipulează.
12: Și totuși, cum explicăm această încredere pe care oamenii o au cardă inteligenței artificiale pentru că o folosesc pentru a se informa de festivaluri, pentru a completa declarații la ANAF?
11: E foarte simplu, este principiul acesta al facilității. E mult mai comod și mai ușor să scrii și să primești răspuns decât să faci apel la procese cognitive care impun inclusiv un efort cognitiv, un apel raționament la gândire. Deci tot ceea ce nouă ne facilitează, inclusiv AI-ul, este luat ca atare și preferăm. Adică oamenii, trebuie să vă gândiți că oamenii funcționează pe acest principiu al simplității. Este adevărat, fac așa, dau un mesaj, caut pe AI, Google deja este învechit și atunci nu mai punem la îndoială ceea ce vedem și nu mai facem un efort cognitiv. Aici este teza mea, că lucrurile care necesită un minim efort cognitiv, noi le evităm și preferăm lucrurile simple și banale care sunt printr-un simplu click.
12: Nu putem să nu observăm o anumită mobilizare în rândul oamenilor în ceea ce privește informația falsă. Cum se încadrează asta în același principiu al simplității?
11: Oamenii nu se mobilizează, adică, tocmai uitați-vă, orice conținut care apare fals, ne vedem o serie de comentarii care cumva aprobă acel conținut și prea puține comentarii care pune la îndoială. Chiar dacă sunt câteva, sunt minoritare și atunci ce sunt din asta are foarte mare valoare. Adică noi atunci când depistăm, când sesizăm, pentru că nu putem lăsa totul în seama instituțiilor statului să vină cu mesaje de contrainformare. Într-o primăria, în loc, putea să-ți limite un mesaj care să spună nu avem acest festival. Dar a fost interesată. Și aici avem o mare problemă în România cu instituțiile publice care nu prea sunt prezente în online, în sensul acesta de informare, de lupta contra fake news, nu doar simple anunțuri, ci efectiv zilnic să aibă pagini actualizate, astfel încât să ne oferă alternative și informații reale. Deci, pe de o parte, noi când sesizăm ceva că este cumva fake, ar trebui să ne apărăm și să anunțăm și să dăm report. Și, pe de altă parte, instituțiile ar trebui să fie mult mai prezente aproape zilnic în mediul online.
12: De unde vine acest antrenament?
11: În primul rând, prin exercițiu, în primul rând, prin gândire critică, punând la îndoială. Sunt o serie de tehnici pe care le putem verifica dacă este adevărat sau real. Cea mai simplă este cea jurnalistică, verificând în alte surse, dacă apare undeva și dacă găsim o informație ca fiind adevărată. În al doilea rând, vorbim cu cineva de lângă noi și cerându-i opinia. Ție, cum ți se pare? Crezi că e adevărat? Ce crezi tu? Mă înșel eu? Ce avem aici categorii vârstnici care sunt foarte vulnerabili și care cred cu mai multă ușurință? Și în al treilea rând, putem întreba inclusiv AI-ul dacă ceea ce ne spune este adevărat. Și am făcut acest experiment și a cerut scuze de câteva ori, de exemplu, cea GPT și a zis, ai dreptate, Mihai, am greșit eu. Nu este informație verificată. Deci, cumva, putem folosi și AI-ul ca să, asta e una dintre soluții, ca să vedem dacă ceea ce ne furnizează el este chiar adevărat. Și mai e ceva, e foarte important. AI-ul și mai ales ChatGPT-ul, el însuși are un mesaj de informare în care spune fiți atenți că eu pot să dau erori. Și atunci ar trebui să știm din start, să avem această idee în gândul nostru.
5: Psihologul Mihai Copăceanu, în interviul colegei mele Madalina Șerban, vorbim acum despre anul electoral al tuturor pericolelor pentru Uniunea Europeană. Alegeri vor avea loc în următoarele luni în Franța, Spania, în Suedia, dar și în alte țări, iar riscul este ca extrema dreaptă să ajungă la putere. S-a întâmplat în Germania, unde dreapta radicală a obținut un scor istoric la alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Întrebarea este dacă toate aceste alegeri vor reuși să destabilizeze arhitectura europeană, după cum trage un semnal de alarmă publicația milaneză Il Folio, cotidian de centru-dreapta creat de fostul purtător de cuvânt al guvernului Berlusconi. Cristina Teacă are detaliile în direct cu noi acum. Bună seara, Cristina!
13: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Pentru Uniunea Europeană, în septembrie 2026 înseamnă începutul unui an electoral din care ar putea ieși complet schimbată. Alegerile prezidențiale din primăvara lui 2027 amenință să provoace o implozie în construcția europeană în cazul în care o vor aduce la Palatul Elysée pe Marine Le Pen, șefa extremei drepte franceze, o eurosceptică și una dintre admiratoarele lui Vladimir Putin. Scrutinul francez nu este însă singurul care ar putea destabiliza Uniunea Europeană. Asta pentru că și alte state se pregătesc de alegeri în 2027, precum Italia, Spania și Polonia. Cert este că întreg calendarul electoral este încărcat pentru următoarele 18 luni. În Suedia, pe 13 septembrie, vor avea loc alegeri legislative. În Letonia, alegeri legislative vor avea loc pe 3 octombrie. În Estonia, pe 7 martie 2027, vor fi alegeri parlamentare. În Finlanda vor avea loc în aprilie, iar în Grecia alegeri vor avea loc în iulie. Până una alta, o serie întreagă de alegeri regionale se vor derula în Germania, unde rezultatul înregistrat la urne într-un land poate influența alegerea guvernului de la Berlin. Deocamdată, extrema dreaptă se bucură de victoria obținută duminica aceasta în landul Saxonia-Anhalt. De fapt, primul scrutin al acestui început de toamnă nu a demarat prea bine pentru Uniunea Europeană, scrie publicația italiană Il Folio și explică. Pe 29 august, alegătorii din Islanda au respins printr-un referendum propunerea guvernului de a fi reluate negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Participarea la vot a fost mare, mai bine de 80%, 52,8% dintre ei au votat împotrivă pentru reluarea negocierilor întrerupte cu Uniunea Europeană. În urmă cu 13 ani au votat 47,2%, așadar un scor destul de strâns. Alegerile din Franța sunt în mod clar cele care îngrijorează cel mai mult în cadrul instituțiilor europene, mai exact un al doilea tur de scrutin între extrema dreaptă, Marine Le Pen, și stânga radicală, Jean-Luc Mélenchon. În cazul unei victorii a extremei drepte în Franța, președinta Comisiei Europene speră că Marine Le Pen va călca pe urmele Georgiei Meloni și că va fi moderată, să spunem așa, vis-a-vis de Uniunea Europeană. Deocamdată, tabloul este clar, dacă ar fi să o credem pe cuvânt pe Marine Le Pen, căci pentru ea Uniunea Europeană este un imperiu wokist și ultraliberal, după cum s-a exprimat în 2025, este un imperiu împotriva națiunilor, un imperiu care manipulează și amenință, care impune și oprimă. Sunt vorbele lui Marine Le Pen. Deja mulți sunt cei care se întreabă ce direcție va lua Giorgia Meloni după alegerile din Franța, dar și după cele parlamentare din Italia din octombrie 2027, acolo unde noul partid de extremă dreaptă adună în acest moment aproape 10% din intențiile de vot, potrivit ultimelor sondaje realizate în august. Giorgia Meloni a arătat deja vara aceasta, odată ce a izbucnit criza de la Ceuta, că este pregătită să se radicalizeze. Criza i-a pus față în față pe liderul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, și pe liderul conservator al Italiei, care solicită de mult timp reguli europene mai stricte în privința migrației. În Spania, de criza de la Ceuta a profitat dreapta și extrema dreaptă, iar extrema stângă, aliații lui Sanchez, e slăbit din poveste, la fel ca și Partidul Socialist Muncitoresc a premierului Sanchez. Alegerile vor avea loc aici în august 2027, ar putea să aducă la putere o coaliție între Partidul Popular, deci dreapta conservatoare și extrema dreaptă, ceea ce ar permite formațiunii de extremă dreaptă eurosceptică să se regăsească într-un guvern al Uniunii Europene. În Polonia, mai spunem doar atât, scena politică se deplasează tot mai mult spre dreapta, iar ruptura din principalul partid conservator al țării, Lege și Justiție, riscă să schimbe echilibrul politic înaintea alegerilor parlamentare din 2027. Evoluția este urmărită atent la Bruxelles și la Kiev, în condițiile în care Polonia este una dintre cele mai importante puteri militare din NATO, precum și un aliat al Ucrainei.
5: Mulțumesc, Cristina! În anii 70-80, Etienne Montes era un nume cunoscut în lumea fotojurnalismului. Francezul, azi în vârstă de 76 de ani, a străbătut toată lumea ca să acopere conflicte, războaie în Nicaragua, în Irlanda, în Salvador, în Africa de Sud, în Spania post-franchistă. În 1987, în plină glorie și după mai bine de 15 ani în spatele obiectivelor foto, Etienne Montes a lăsat jos aparatele ca să preia afacerea cu vina familiei. Pentru prima dată, Visa pour l'Image din Perpignan, cel mai mare festival de fotojurnalism din lume, le propune spectatorilor o retrospectivă a fotografiilor lui Etienne Montes, iar Vasile Damian a stat de vorbă cu celebrul fotoreporter.
14: Oh, les meilleurs souvenirs, c'est surtout des souvenirs d'amitié avec mes confrères.
15: Cele mai bune amintiri mă leagă de confrații mei cu care creasem un soi de club. Știți bine că fotografii de presă sunt o planetă puțin aparte. Cei mai buni prieteni ai mei sunt deci aici. Cât despre cele mai rele amintiri, astea de obicei le uiți. Poți să vă citesc totuși îndelungatele așteptări. Uneori, ca să vorbești cu cineva sau ca să mergi undeva, trebuia să aștepți foarte, foarte mult timp. Apoi, câteodată am fost reținut de poliție sau de armată, lucru care nu e niciodată plăcut.
14: Il faut attendre. Parfois vous faites arrêter par certaines polices ou des militaires, ça c'est pas jamais très agréable.
15: Dacă ar fi să rețineți doar o singură fotografie din această expoziție, care ar fi aceea?
14: C'est cet homme au Salvador qui retrouve le cadavre de sa femme.
15: Cea cu bărbatul din Salvador care descoperă cadavrul soției sale ucis în timpul unei manifestații. După părerea mea, ea nu avea ce căuta acolo, nici el de altfel, pentru că erau oameni mai în vârstă. Ce a fost însă și mai tulburător, dar care nu se vede pe fotografie, este surpriza și durerea omului care își găsește nevasta acolo, la Universitatea din Salvador, unde erau aduse cadavrele morților pentru a fi expuse. Corpul ei era acoperit cu o banderolă a manifestanților, a organizațiilor revoluționare. Omul dă la o parte banderola, își scoate cămașa de pe el și o pune pe trupul neînsuflețit al soției sale.
14: Donc il enlève la banderole des organisations révolutionnaires, il enlève sa chemise et met sa chemise sur le corps de sa femme.
15: Cum ați defini o fotografie bună?
14: O
15: fotografie bună este o fotografie de care îți vei reaminti. Este o fotografie lizibilă, clară, care explică bine ceea ce vrea să transmită și pe care o privești cu plăcere. Bineînțeles, nu la toate pozele te poți uita cu bucurie. Mă refer aici la o anumită plăcere estetică. Nu trebuie să uităm că în momentul în care faci fotografie de presă, fotografia este un limbaj. Ori, ca să vorbești, trebuie să te faci înțeles. Ca să faci o poză bună, trebuie să-ți placă compoziția, cadrajul și așa mai departe. Eu, ca și majoritatea prietenilor mei, lucram cu focale fixe, adică cu obiective la care nu puteai schimba cadrul. Acesta era fix. Asta era o disciplină bună, pentru că ne obliga să lucrăm în funcție de această constrângere.
14: Și asta este o foarte bună disciplină, pentru că ne obliga să lucrăm în funcție de asta.
15: Îl întreb pe Etienne Montes de ce în expoziția lui sunt foarte puține imagini color. Poate 5-6 dintr-un total de 51. Restul sunt în alb și negru. Ori, în anii 70-80, se lucra deja mult cu poze color în presă. Fotoreporterul ne spune că alb-negrul este mai direct, mai expresiv. Culoarea te poate uneori distrage de la acțiune sau de la ceea ce vrei să spui. O poză color e uneori confuză, pentru că machiază și ești atras doar de culorile frumoase. Dacă aș mai face fotografii culori, cred că le-aș face aproape monocrome, ne mai zice Etienne Montes.
14: Moi, je pense que le noir et blanc est plus direct, plus expressif. La couleur vous détourne parfois de l'action, de ce que vous voulez dire. C'est parfois confus, ça maquille. On est attiré par des jolies couleurs, etc. Donc, si je faisais de la couleur, ce serait plutôt presque du monochrome.
15: Față de epoca în care practicați dumneavoastră fotojurnalismul, cum vi se pare că a evoluat meseria astăzi?
14: Très difficile, très très difficile pour les jeunes actuellement. Il y a plus trop de presse.
15: Azi e foarte, foarte greu pentru tinerii fotoreporteri pentru că nu prea mai există presă de actualitate. Pe vremuri erau mari reviste de actualitate care ne plăteau, ne permiteau să trăim din munca noastră. Azi, presa nu mai interesează pe nimeni. Toți se uită la televizor, la canalele de știri. Jurnalismul a devenit precum societatea, o lume care gândește mai puțin. Azi nu mai ai timp să reflectezi, să te oprești și să te gândești. Pe vremea mea, un reportaj bun, un subiect putea rămâne de actualitate mai multe zile, uneori chiar mai multe săptămâni. Azi totul este efemer, dispare repede. Ori, fără memorie nu poți reflecta. Eu am trăit așadar o epocă de aur a fotojurnalismului pentru că erau bani ca să ne financeze, iar pozele noastre apăreau în publicații. Pentru tineri, pentru noi veniți, era relativ ușor de lucrat pentru că pe atunci existau și agenții și mult mai puțină tehnică decât astăzi. Noi plecam pe teren, trimiteam pozele și adesea ele erau publicate. Ne mulțumeam cu bani puțini, nu ceream salarii mirobolante, pentru că tot ce ne doream era să putem pleca, să voiajăm, să trăim aventuri, să vedem țări frumoase și să luăm și câteva riscuri. Nu pot să fiu ipocrit. Trebuie să recunosc că mai toți care făceam meseria asta ne plăcea totuși riscul. Vroiam să ne testăm limitele, să vedem până unde merge treaba. Ne plăcea să ne confruntăm cu situații periculoase. Apoi, de ce ne plăcea asta, trebuie să-i întrebăm pe psihanaliști.
14: Se frotea a zis situația dangereuse, il faudrait voir les psychoanalystes.
5: Retrospectiva a fotografiilor lui Etienne Montes la Visa pour l'Image din Perpignan este cel mai mare festival de fotojurnalism din lume. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
16: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
17: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
18: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
17: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
19: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
17: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Ședință CSAT în desfășurare la Palatul Cotroceni. Discuțiile vizează prezența militară americană în țara noastră și înzestrarea armatei. USR Sector 4 cere ANI să verifice averea, zborurile private și posibilele conflicte de interese ale primarului Daniel Băluță. Și înaltul comisariat ONU al drepturilor omului se declară îngrozit de informații potrivit cărora armata rusă folosește în Ucraina un tip de dronă care a comis în mod autonom un atac sângeros. Ședință CSAT la Palatul Cotroceni, Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a întrunit în această după-amiază de la ora 15 în ședință. Discuțiile vizând prezența militară americană în țara noastră și înzestrarea armatei. În acest an au avut loc două ședințe ale CSAT până acum, pe 11 martie, dedicată situației din Orientul Mijlociu, respectiv 29 iunie, care a vizat obiectivele României la summitul NATO de la Ankara, misiunile externe ale armatei României pentru 2027 și situația Romața. Fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Delliorga și alte 10 persoane din politică, administrație și mediul de afaceri ar fi împărțit în iulie 2026 același avion privat către Mykonos, dezvăluie astăzi News Center, care a intrat în posesia unor date de zbor. Alături de ei a fost și un om de afaceri condamnat definitiv. Potrivit News Center, avionul privat a plecat pe 8 iulie 2026 de pe aeroportul Băneasa cu destinația Mykonos, insula grecească cunoscută pentru petreceri și prețuri ridicate. Pe lista apare și Gruia Stoica, fondatorul și președintele grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență. Aeronava a fost operată de compania Toyo Aviation, a cărei bază de date a fost parte de un hacker. Printre pasageri s-ar fi aflat și președintele Camerei de Comerț și Industria României, Mihai Daraban, care a confirmat că deplasarea a fost plătită de Camera de Comerț și a susținut că scopul călătoriei a fost o întâlnire cu posibili investitori americani, potrivit informațiilor prezentate de News Center și preluate de G4media.ro. USR Sector 4 a depus astăzi o sesizare către Agenția Națională de Integritate, prin care solicită verificarea averii primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, precum și a unor posibile situații de conflict de interese și incompatibilitate. În sesizare se solicită ca ANI să verifice în principal mai multe aspecte, printre care zborurile private și sursa finanțării acestora. De asemenea, se solicită ca ANI să verifice și situația patrimoniului familiei extinse a primarului Daniel Băluță. Potrivit informațiilor documentate și prezentate în spațiul public, părinții primarului ar fi achiziționat 8 apartamente într-o singură zi, la o valoare totală estimată la aproximativ 480.000 de euro. Cele 4 luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan, care a vizitat cu ocazia începerii noului an școlar școala gimnazială numărul 1 din comuna Curcan, județul Călăraș. El a fost întrebat ce exemplu consideră că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni nu au reușit să se înțeleagă pentru a forma un nou executiv.
2: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
3: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
2: Au spus 2 că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
0: Administrația prezidențială intră într-o nouă etapă, etapă decisivă pentru configurarea viitorului executiv. Președintele Nicu Șordan convoacă din nou liderii partidelor politice la Palatul Cotroceni pentru o nouă serie de consultări cu scopul de a desemna un candidat pentru funcția de premier în cursul acestei săptămâni. Printre numele vehiculate neoficial se numără fostul ministru Alexandru Nazare, politicianul Eugen Tomac și diplomatul Luca Niculescu. Pe lista de discuții s-a aflat și numele unui om de afaceri, însă acesta a precizat că nu dorește să preia conducerea executivului. Înaltul comisariat ONU al drepturilor omului se declară îngrozit de informații potrivit cărora armata rusă folosește în Ucraina un tip de dronă care a comis în mod autonom un atac sângeros, potrivit France Press. Ucraina a efectuat de asemenea teste ale acestui armament pe teren, a subliniat el. Cotidianul american The New York Times a scris pe 24 august că o dronă autonomă rusească, pilotată de către inteligența artificială, a ucis 3 persoane pe 6 iulie la Zaporojie. Potrivit ziarului american, drona urma să lovească o stație de alimentare cu carburant, dar și-a ales până la urmă în mod autonom ținta, probabil rezervoare de propan. Întrebați despre aceste dezvăluiri pe 25 august într-o conferință de presă despre drone autonome, oficial de rang înalt de la ONU și ai Comitetului Internațional al Crucii Roșii nu au răspuns. După mai mulți ani de discuții, 128 de țări au ajuns sâmbătă la un acord la ONU asupra unui raport care să definească armamentul autonom. În luna noiembrie, Statele Unite urmează să ia o decizie cu privire la faptul dacă deschid negocieri cu privire la un tratat care să încadreze acest tip de armament. O decizie care este necesar să conducă la un consens. Potrivit Lex International, un fond filantropic cu sediu la Geneva, Statele Unite, Rusia, India și Israelul sunt principalii opozanți ai acestor negocieri. Ministerul rus de externe a criticat astăzi desfășurarea în Norvegia unor sisteme americane capabile să lanseze rachete cu rază intermediară și scurtă, potrivit Agerpres. Kremlinul transmite că raza de acțiune a sistemelor ar acoperi și o parte semnificativă din Rusia europeană și, prin urmare, desfășurarea lor are caracter destabilizator. Madalina Șerban vine cu detalii.
1: Moscova acuză NATO că face un nou pas care destabilizează securitatea în Europa. După desfășurarea în Norvegia a unor sisteme americane capabile să lanseze rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, a transmis purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, într-un comunicat publicat pe portalul oficial al diplomației ruse. Zaharova spune că este vorba în special despre lansatoare care pot fi folosite inclusiv pentru rachete de croazieră Tomahawk. Potrivit oficialului rus, poziționarea acestor sisteme în Norvegia le-ar permite să atingă un sector semnificativ din Rusia europeană, inclusiv a capitalei. Kremlinul avertizează că lansatoarele, posturile de comandă și infrastructura aferentă vor beneficia de o atenție specială din partea forțelor ruse de descurajare strategică. În spatele disputei se află și destrămarea sistemului de control al acestor arme. Tratatul privind forțele nucleare intermediare a fost semnat în 1987 de către Statele Unite și Uniunea Sovietică și interzicea rachetele terestre cu rază scurtă și intermediară. Acordul dintre ele a încetat însă să mai funcționeze în 2019 după retragerea Statelor Unite. Rusia a promis atunci, unilateral, că nu va desfășura astfel de rachete, dar a renunțat la acest angajament în august anul trecut.
0: Delina Șerban încheie jurnalul orei, iată la final datele meteo. 22 de grade acum la Chișinău, potrivit ANM sunt 23 la Iași, 25 la Cluj-Napoca și Sibiu, avem 26 de grade în capitală și la Craiova și 28 de grade la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic, rămâneți pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Rural cu Constantin Rudăniț. O seară frumoasă în continuare!
4: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspundere.

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și în această emisiune și într-un nou sezon despre sectorul agroalimentar. Avem un focus, dacă acesta este termenul, pe dezbateri privind lanțul alimentar. Sigur că vom încerca să privim această temă din mai multe puncte de vedere și începem sezonul nou cu un invitat specializat, a spune, în acest domeniu. Este alături de noi domnul Feliciu Paraschiv. Este președintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, dar și un expert în domeniul retail-ului. Bine v-am găsit, Feliciu Paraschiv, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua tuturor, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Alături de noi este și colega Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bine te-am regăsit, Mihaela, mulțumesc că ești cu noi.
3: Bună dimineața, bună ziua!
1: Așadar, Feliciu Paraschiv, v-aș ruga pentru început să faceți o caracterizare a lanțului alimentar, a lanțului agroalimentar, așa cum îl vedeți dumneavoastră că funcționează în acest moment. Știm că de-a lungul timpului au fost o serie întreagă de controverse, o să discutăm cu siguranță și despre ele pe parcursul emisiunii, dar cu care este analiza dumneavoastră așa de început?
2: Haideți să o luăm de la zero. Pe lanțul ăsta agroalimentar, pentru că în general clienții și populația vede doar produsul final pe raft și prețul de achiziție al lui. Pe lanțul ăsta sunt mai mulți jucători și plecăm așa de la producător. Producătorul este primul pe linie, cel care produce efectiv materia primă și aici nu trebuie să confundăm producătorul cu al doilea, care este procesatorul. Deci producătorul produce efectiv laptele în fermă, sau produce grâu, sau produce materia primă pentru zahăr, floarea soarelui. După el urmează procesatorul. Procesatorul este cel care ia floarea soarelui și face uleiul. E cel care ia laptele de la furnizor și produce brânzeturile. E cel care ia carnea de la producătorul de carne și produce salamurile, mezelurile din magazin. După care urmează distribuitorul. Uneori da sau nu. În sensul că marele rețelele de magazine și în general rețelele de magazine, chiar și românești, chiar și internaționale, se aprovizionează singure de la procesator în linie directă, nu mai trec prin distribuitor. Totuși sunt produse care trec și prin distribuitor pentru că ori sunt prea mici, ori sunt nu fac volume suficiente.
1: Cine ia decizia de a folosi distribuitor? Procesatorul sau retail-ul? Sau și în unele situații?
2: De regulă procesatorul. El hotărăște dacă își distribuie marfa către supermarketuri printr-un distribuitor sau o distribuie direct. De exemplu, la produsele foarte mici. Dau un exemplu, un procesator de condimente care are poate 300-400 de SKU-uri sau 500 de SKU-uri.
1: Ce înseamnă SKU-uri, ca să știm?
2: SKU-urile înseamnă tipuri diferite de produs, cod de bare diferit.
1: Da.
2: Calculatorul cunoaște un produs doar după codul de bare. Codul de bare este CNP-ul calculatorului. Chiar dacă pentru noi, să spun, două ciocolăți seamănă una cu alta, diferă doar că una e de zmeură, una e de mure sau de căpșuni, pentru calculator sunt două lucruri complet diferite. Pentru că sunt coduri de oare diferite, asta înseamnă că sunt CNP-uri diferite. Bun, deci procesatorul...
1: Spuneați că un producător de condimente, nu? Vreau să dați acest exemplu. Poate avea...
2: Un procesator de condimente hotărăște dacă trimite cele 500 de SKU-uri către un retailer pe platformă și acesta le împarte către supermarketurile lui sau hipermarketului sau îi le duce la fiecare magazin la ușă printr-un distribuitor.
1: Aș face aici doar o paranteză și aș spune că, exact cum ați descris sistemul, el e destul de complex. De multe ori, cum spuneați,

0: consumatorul care e pe, să zicem, veriga finală, e mai puțin atent la tot acest, la tot acest lanț, nu?
1: Absolut. El nu știe nimic ce se întâmplă în spate. Singurul lui contact cu produsul e prin magazin, prin prisma prețului și prin prisma modului în care e amenajat, cât de curat, cât de frumos, cât de proxim e magazinul pentru el. Astea sunt criteriile lui. Ce se întâmplă în spate, el nu știe. Și aici în spate sunt diverse lupte și războaie care se dau.
0: Bine, da, spus bine aici, da.
1: Sunt două tipuri de războaie. Sunt războaiele care se dau între supermarketuri, hipermarketuri, nu contează, între unități de vânzare. Astea sunt războaiele retailerului. Dar sunt războaie care se dau între procesatori și care se dau pe rafturile din magazine, pe rafturile din hipermarketuri, supermarketuri, chiar și în magazinele foarte mici. Un producător de băuturi răcoritoare duce o luptă aprigă cu celălalt producător de băuturi răcoritoare concurent. Cam asta e ce se întâmplă în spatele produsului prezent pe raft.
0: Și mai sunt un tip de război, așa cum le-ați numit, nu? Și anume cele care se duc pe lanț, de exemplu, între producător și procesator, acolo unde vedem destul de des lupte pentru și nemulțumiri legate de preț. Producătorul vrea un preț mai mare, procesatorul sigur că încearcă optimizare, nu? Sau cum, ca să nu mai zic că există continuăm și pe lanț, adică și procesatorul are un tip de luptă, să zicem, cu hipermarketul sau cu retailul. Cum vedeți aici lucrurile?
1: Eu v-am prezentat războaiele care se întâmplă la același nivel, adică între același tip de concurenți. Între supermarketuri și supermarketuri sau și hipermarketuri sau între procesatori și procesatori, producători și producători. Există și pe verticală anumite războaie, dar astea, de fapt, nu sunt niște războaie, sunt niște negocieri. Și negocierile sunt extrem de dure. În primul rând, la negocierile astea contează foarte mult calitatea și prețul produsului. Iar cel mai definitoriu lucru este cererea și oferta. Așa cum se știe, când e cerere foarte mare, prețul crește, când este ofertă foarte mare, prețul scade.
0: Bun. În schimb, haideți să o aducem imediat ajungem și la anomalii, dar aș vrea să ascultăm și opinia Mihaela Gherghișan. Mihaela, discutăm de mulți ani, de exemplu, și la nivel european și în România pe această temă. S-au făcut poate unele progrese, o să vedem dacă ele sunt reale. Cum ți se pare și ție că funcționează acum acest lanț agroalimentar despre care vorbim?
2: Da, aș încerca să fiu pe cât de prudentă posibil, pentru că, bineînțeles, nu mă aflu în acest secret al zeilor, pentru că, într-adevăr, acești negociatori de pe lanțul alimentar sunt extrem de sus, da? Față de noi, muritorii de rând. Aș spune numai că există totuși ceva cunoștință despre acest tip de lanț în populația consumatorului, pentru că s-au tot făcut proteste în ultimii 20 de ani diferiți producători, gen lăptarii. Nu? Care au spus că erau jupuiți și furați de supermarketuri și de, în general, de lanț. Statul vorbit despre valorizarea lor în lanțul alimentar, în lanțul alimentar, în lanțul consumatorului. Statul vorbit despre puterea lor de negociere în piață, care pentru moment e tot inexistentă. Și atunci, de cât lumea a mai aflat, de fapt, că există un lăptar care își vinde laptele pe nimic și care poate să-l vândă direct la o adică. Și s-a creat acel lanț scurt în care oamenii, cel puțin, știu că și în România a fost, că România nu prea a fost lovită atunci în 2015, dar aici și până de curând se vindea laptele, litru de lapte, direct de la producător în fața supermarketului. Deci oamenii nu mai vreau să-l vândă supermarketului, în schimb pentru provocare, da? Își punea o măsuță la intrarea în supermarket și îl vindeau de acolo direct, fără intermediari, știi? Bine, na, a fost o acțiune de sensibilizare, să nu crezi că
0: altfel
2: ar fi rămas așa.
0: Că e perpetuă situația sau că a rămas.
2: Nu e perpetuă, îți dai seama că nu e perpetuă. Dar problema, mai depinde de la țară la țară, dar pe total în Uniunea Europeană, o să zicem așa, da, producătorul nu e prea valorizat. Și, de exemplu, ca să duci o vacă la abator, o vacă de carne la abator, sunt atâtea reglementări și hârtii și chestii de plătit pe drum, că mai bine te împuști, o împuși și pe ea în spatele casei. Deci e foarte, foarte okay. greu și nu știu, nici măcar nu mai câștigă atât de mult. Bine, în continuare există subvenția europeană pe cap de vită, e destul de interesantă, mai ales în Belgia, nu? Că aici sunt subvențiile cele mai mari din Europa, mai mari decât în Franța, dar una peste alta, belgianul, la nivel de, cum să zic, satisfacția producătorului și de ca, să, ca omul să se simtă valorizat, belgianul nu știe că tu ai un sfert din cât are el, tu ca român.
3: Da.
2: Atunci mi se pare că ele cele mai nedreptățite pe lume, că uite vițica aia când trebuie, am trebuit să o duc, cum îmi spunea una la un moment dat, că săracul bărbatul meu cât a mai tras până a reușit să o ducă la abator, că uitați-ne câte norme ne-au pus pe cap și ecologice și, din, și economice. Deci acum în Europa producătorul este cel mai oropsit.
0: Ok, e bine că suntem, iată, în acest punct și am să rog pe Feliciu Paraschiv să comenteze și să analizeze și el cele spuse de Mihaela Gherghișan. Pe de o parte am reținut la Mihaela putere de negociere, se consideră că hipermarketul sau marele retail are o forță de negociere disproporționată în comparație cu producătorii, de exemplu, nu știu, poate și cu procesatorii, că și aici e o discuție. Și sigur s-a vorbit despre lanțul scurt, cred că aici este un lucru bun, ne dorim să existe lanțul scurt, însă vedem cum funcționează el din punctul de vedere al unui specialist. Și spuneați mai devreme, Feliciu Paraschiv, sunt și niște anomalii. Vă rog, câteva lucruri, vă rog, sau...
1: În primul rând, doamna Mihaela are perfectă dreptate în ceea ce privește producătorul, pentru că noi în România, anul trecut, pe vremea asta, să spun, aveam litru de lapte la partea fabricii, la partea fermei, cu 2,33 lei. Acum avem litru de lapte cu 1,35 lei. Deci în condițiile în care indicele prețurilor de consum a crescut cu 8,2, alimentele au crescut cu 5%, laptele la poarta fabricii a scăzut. Și varianta să vină un producător la ușa magazinului și să vândă lapte, nu știu dacă rezistă mai mult de 30 de minute și dacă se opune, cred că ajunge să fie și arestat. Nu există. Noi avem niște sisteme puse la punct.
2: Și aici au fost incidente.
0: Situații de genul ăsta, da.
2: S-au tolerat.
0: Ok.
1: Există o portiță. Noi vindem în 3 supermarketuri de ale noastre. Vindem lapte de la producători direct în dozatoarele lui.
0: Asta vreau să spun, că există acele frumoase dozatoare care ele pot fi o bună...
1: Din păcate sunt rare. Producătorilor nu înțeleg de ce nu vin. Noi avem toată deschiderea. Noi așteptăm pe cineva să ne mai aducă încă 17 dozatoare, că avem numai 3. Uh-huh. Nu înțeleg. Lor le mai bine, cred că, să crească, din ce am înțeles, viței, să-i ducă la abator, să-i ridice, să-i îngrașe. Mai puțin le convine cu laptele. Dar o greșeală mare a producătorilor de lapte... celor, să zic așa, mai mari, că avem și noi câțiva mari care dau la procesatorii mari lapte, e că nu-și fac procesarea singuri. Și vă dau exemplu foarte clar de prețuri. Haideți să vă spun un pic de procesatori. Procesatori în zona de lapte din România, sunt 4 mari care au cumpărat toate companiile de lapte din România. Noi vedem 100 de branduri la raft, dar în realitate sunt 4 mari procesatori. Ăștia 4 mari procesatori, nu știu dacă vorbesc între ei, nu cred că ar trebui să vorbească, că ia domnul Chirițoiu.
0: De la Consiliul Concurenței, da, să spunem. Da.
1: Sigur că da. Și, dar probabil că s-ar putea să înțeleagă așa numai dacă își fac ochiul sau din semne, nu pot să-mi dau seama. Că avem un fenomen. Din fabrică pleacă o singură cisternă cu lapte pe care procesatorul a plătit 1,33 lei. Bun, ajunge în procesare la dumnealor. Dumnealor scot, bineînțeles, grăsimea, că e un lapte de 3,8, poate 4% grăsime. Și standardizează la 1,5 sau la 3,5 și pe ușa procesării către retailer, în aceeași mașină vin 2 cutii de lapte. Una care costă 4 lei, una care costă 8 lei. Același lapte. Lapte 1,5% UHT. E același lapte care a intrat pe poarta procesatorului cu aceeași mașină cu un leu 33. Numai că la el, când iese pe ușă, iese în două cutii de carton identice, diferă doar brandul. Un brand costă 4 lei, unul costă 9 lei. Lumea, el ajunge în supermarket, supermarketul merge cu o marjă, să spunem, undeva la 20-25%, poate acum, din cauza suprataxării. Că noi
0: e o plafonare acolo, nu?
1: E o plafonare, da. Plafonarea spune că ai voie 20% peste cheltuielile tale totale, operaționale. Deci poți să ajungi undeva cu marja la 37%, da? 40%, dar nu poți să mergi acolo pentru că ești din piață. Mai mult de 20-25% nu permite raftul. La lapte toată lumea e sub plafonare, și la carne, și la... În schimb, avem două categorii de lapte, care de fapt a plecat cu un leu 33, să nu uităm, de la producător, a ajuns la procesator, a ieșit pe poarta fabricii cu 4 lei, îi pune adaos comercial 20% retailerul, asta înseamnă 4,80 lei, vine TVA-ul peste, că și statul are și în partea lui, și ajunge undeva la 5-6 lei pe raft. Al doilea lapte, care e tot din aceeași cisternă, ajunge la raftul undeva la 10-11 lei. Și aici încep toți să arate cu degetul spre nenorocitul de retailer care uite ce le face el. Nimeni nu înțelege că retailerul... Bine, toată lumea aia e elementul cel mai scump. Nu se uită că există lapte la fel, UHT 1,5%. Nu diferă nimic, doamne, n-are nimic pus în compoziție. Nu se uită nimeni că e aceeași, e același produs. Lumea zice, 11 lei, vai, ce scump. Nimeni nu analizează că a plecat de la un leu 33 din fermă. Asta sunt lucruri care nu se știu pe linia asta.
0: Încă o întrebare și apoi la Mihaela o să mergem, Mihaela Gherghișan, pentru că Mihaela Gherghișan vă spunea mai devreme despre forța de negociere. Vi se pare și dumneavoastră că există o forță disproporționată pe acest lanț? Ea unde se manifestă? La retailer? La procesator? Iată că ați dat acest exemplu al laptelui? Sau în toate zonele? Sau fiecare încearcă să maximizeze eu știu, câștigurile, dacă acesta e termen, sau veniturile. Vă rog, Feliciu Paraschiv.
1: Procesatorul negociază foarte mult cu producătorii. Pe el îl interesează să obțină cel mai ieftin lapte, cu amenințarea că dacă nu obțin prețul de, vă dau un exemplu, 1,35 sau cât acum e posibil să mai fi crescut puțin, se duc și îl aduc din Ungaria. Se duc și îl aduc, bineînțeles, că uneori sub formă de lapte praf și așa mai departe, nu intrăm în discuțiile astea. Dar amenință cu importul. La carnea de pasăre, știm că Ungaria e un mare hub de carne de pasăre, e subvenționată în Ungaria și intră în România și ține prețurile scăzute în România. Carnea de porc vine din Spania, avem o mare problemă. Spania a pierdut niște contracte cu China, și a rămas cu o cantitate mare de carne de porc, o producție serie pe care nu poate să o oprească imediat. Și de 8 luni de zile introduce carne de porc pe piața din România și din Germania, chiar unde și Germania e un mare producător de carne de porc, pe piața din Europa și a bulversat toată piața. Carnea de porc n-a crescut deloc, chiar a scăzut un pic de Crăciun și de Revelion. Și continuă să rămână scăzută. Pentru că toată lumea vrea cel mai mic preț. Asta e o negociere între procesator și producător. Apare a doua negociere, unde, de regulă, în negocierile astea știți cine are banii și cine... Vectorul bani e decisiv. Cine are banii și plătește, ăla discută, ăla are cu ultimul cuvânt de spus. Acum apare negocierea între procesator și retailer. Numai că de data asta procesatorii și-au făcut două divizii. Au o divizie pentru retaileri mari și o divizie pentru retaileri mici. Că noi în retail suntem împărțiți în două. Se numește ICA, International Key Accounts. Sunt companiile mari străine care domină în proporție de 70% piața din România 65-70% și sunt retaileri mici pe care noi numim TD Traditional Trade sau LKA, adică Local Key Accounts, sunt cei de cu companii românești, chiar cu lanțuri. Ne uităm la Banabel, are 200 de magazine și a cumpărat recent 87 de magazine de la Profi. Ne uităm la Diana cu 100 și ceva, 120 de magazine. La noi, la Paco, avem 21 de magazine. Dar noi suntem doar 30-35% din retail. Ei, procesatorii și-au făcut două liste de prețuri. Când se duc, și două divizii, când se duc să negocieze cu mare retailer, au o listă de prețuri și noi nu știm care e aia și nu vom ști niciodată, și au o listă de prețuri cu care vin la magazinele mici. Din analiza prețului de raft, observăm cu ochiul liber că prețurile date către hipermarketuri sunt mai bune, pentru că întotdeauna ei au cumva prețuri mai bune la raft. Pentru că au putere mai mare de negociere, au acoperire mare, au sute de magazine și una e să ai, să spun așa, 1.800-2.000 de magazine și să negociezi cu un procesator și alta e să ai 100 de magazine și sau să ai două magazine sau trei magazine.
0: Da.
1: Puterea noastră de negociere e mai mică și nu obținem prețurile foarte bune de fiecare dată și suntem nevoiți să facem eforturi în ceea ce privește marje mai mici, dacă se poate, ca să menținem prețurile ca în hipermarketuri.
0: E bine că explicați toate aceste lucruri, pentru că ele sunt și logice și economice. Mihaela Gherghișan, te rog, dacă vrei câteva comentarii, câteva teme care de-a lungul timpului au fost, să spunem, controversate sau care au ținut atenția opiniei publice vis-a-vis de acest subiect al lanțului agroalimentar.
2: Da, din păcate, atenția opiniei publice nu a fost atrasă suficient decât în momente de criză. Și asta nu e neapărat un lucru bun, pentru că momente de criză e momentul în care agricultorul, producătorul iese în stradă, face scandal, claxonează din tractor și atunci lumea zice ce mai vor și ăștia, frate, după ce că le vând laptele atât de scump. Știi? Pentru că oamenii nu înțeleg și nu știu tot. Bun. Situația, hai să o zicem așa, s-a schimbat în Uniunea Europeană în momentul în care s-a schimbat logica de la Bruxelles referitoare la agricultura europeană și în care au dispărut acele numite plase de salvare și fiecare trăiește cum poate, fiecare sector agricol trăiește dacă mai poate, dacă nu mai poate, treaba lui. Și se merge într-o piață liberă. Deci înainte existau plase de salvare, existau reglementări, existau mecanisme de ajustare care intrau imediat și reglementau atunci când lăptarii, de exemplu, își pierdeau puterea de cumpărare, de vânzare în piață și laptele scădea prea tare, intra plasa de salvare de la Bruxelles și ajusta piața, da? E, această intervenție automată nu mai există și cu dispariția cotelor de lapte și cu dispariția cotelor la orez și cu s-a creat o concurență liberă. Așa cum ar trebui ea să fie, da? La carte, la manual. Numai că agricultura europeană nu a fost pregătită pentru această schimbare și nici măcar nu a reușit nici acum să se adapteze după 10, 20, 25 de ani. Și, de fapt, ce se face este că se mai dă mână liberă guvernelor să mai bage un ban într-un sector sau în altul atunci când chiar o ia la vale rău de tot. Să vedem ce o să facă românii de altfel acum, toamna, când s-o duce la vale definitiv sectorul oilor, da? Că nu se mai pot exporta. Bun. Din România. Și
0: te rog, Mihai.
2: Toate aceste probleme și nu sunt mereu aceleași, dacă vrei. Bine, că depind și de factori politici, și de factorii de mediu, și de ani proști, ani buni, secetă și așa mai departe. Asta vorbim de producător. După care tot Bruxelles-ul a împins producătorii să se asocieze. Astfel, pentru că Bruxelles nu poate să facă nimic, nici să vrea. Lanțul acesta al consumatorului este supermarketurile, distribuția finală, are o putere extraordinară. Ei nu discută cu nimeni, nu stă, uită ei la Comisarul European al Agriculturii, nici nu știu cine e el. Și, sau la președintele Comisiei Europene, sau temir ce parlamentar care tipă într-un microfon. Nu au ei treabă cu oameni de ăștia. Aici sunt bani buni la mijloc, nu se discută cu ce bine ar fi dacă ar fi. Știi? Și atunci, ce poate să facă Uniunea Europeană este să împingă și împinge periodic pe producătorii europeni să se unească, să creeze cooperative, să creeze asociații, astfel încât, se zice în continuu, puterea lor de negociere în acest lanț să crească. De procesatori nu se vorbește niciodată.
0: Da,
2: o fi negocieri și
0: sau
2: cu ei.
0: Dar
2: observați că nimeni nu zice, vai, procesatorii de grâne din Ucraina, ce bine ar fi ei să se unească. Că ăia deja s-au unit și s-au distrus pâinea europeană, nu? Când au luat grâul care a stat la Constanța 6 luni sau cât a stat. A? Și pe care îl mâncăm și acum, stai liniștit, că l-au pus ei bine la raft. Adică la dospit în Polonia, unde stă pâinea 6 luni după aia la congelator. Și despre producători se vorbește mult, pentru că ei au și asociațiile lor, nu asociațiile, sindicatele mari europene care îi apără, între ghilimele, de așa acolo e altă poveste, mă rog.
0: Da, sunt și destul de vocali în anumite situații, așa cum spuneai, deci...
2: Da, și mai există și un comisar al agriculturii, există în Comisia Europeană și un DG Agri care, să zicem, ar fi dedicat producătorului și consumatorului, da? Pe drum, procesatorul și distribuitorul dispar. Din discuție, dar ei sunt tot acolo, știi?
0: Mihaela, dăm voie să ne întoarcem la domnul Feliciu Paraschiv, reamintesc, președintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, este și însă un expert în domeniul retail-ului și este și un investitor în această zonă. Și Feliciu Paraschiv, cred că chestiunea pe care o aduce în discuție Mihaela Gherghișan este legată de reglementare sau eventual de suprareglementare. Cred că unele lucruri s-au încercat să se rezolve printr-un tip de reglementări, fie europene, fie naționale. Mi-aduc aminte de o legislație națională aici în România care cerea ca 50%, cel puțin 50% din produsele din hipermarketuri sau din marele retail sau din micul retail să fie produse românești, și cred că am și exemplul legislației franceze care nu apasă atât de mult pe, să zicem, pe impuneri, ci mai degrabă dorește și reglementează zona de negociere între actorii lanțului agroalimentar. Cum vedeți aici lucrurile? Reglementări sau negocieri și dialog?
1: Noi avem o suprareglementare de la Bruxelles și o supra-supra-reglementare din România. Și vă explic pe scurt. Ouăle trebuie ținute într-un loc separat în toată Europa, dar la cald. Nu spune nimeni că trebuie ținute în frigider. În România trebuie ținute în frigider. Oriunde mergeți, în Franța, în Portugalia, în Spania și foarte cald acolo, le țin ouăle la raft. Noi suprareglementăm. Asta e doar un exemplu. Noi avem lucrul ăsta peste tot. Noi supra-supra-reglementăm. Avem nevoie de sterilizatoare de cuțite în magazine. 800 de euro o cutie de aia. Și am întrebat de ce. Nu că așa sunt normele europene. Nu. Normele europene spun foarte clar că magazinele trebuie să aibă dotările necesare, desfășurări în bune condiții a activităților specifice. Pentru că e o logică demolată. În momentul în care eu tai o bucată de carne pe un tocător, evident, de plastică, nu se mai poate de lemn. Dacă mergi în Franța, ai să vezi că sunt tocătoare de lemn. Dar la noi, România, nu se mai poate cu tocătorul de lemn. Trebuie neapărat din teflon. Dacă eu tai cu cuțitul o bucată de carne pe tocătorul de teflon și sterilizez la sterilizator doar cuțitul, înseamnă că n-am făcut nimic, pentru că l-am sterilizat tocătorul. Dar noi suntem ultra supra-reglementați. Asta e, știm să facem chestia asta. Și aici
2: și
1: pe noi ne împiedică foarte...
2: Nu, să știți că să nu vă simțiți singur. Franța la orice, asta se știe dintotdeauna, Franța la orice asta, reglementare europeană mai bagă 3 de ale ei, dar să se reuni la un moment dat. Deci plăteau mai mult și picii aia cu care intrau la pui să le dea de mâncare în fermă decât plăteau mâncarea pentru... Știți, pe care și puneau pantofiorii aia, care și puneau pe deasupra, pentru că asta era reglementare franceză. Deci niciodată Europa n-a zis că trebuie să dea ăla 3-500 de euro pe lună pe cipici. Nu scrie nicăieri.
0: Vă rog, de acord. Vă rog.
1: Deci noi, România, avem o problemă foarte mare. În primul rând, noi nu ne putem compara cu vestul Europei, pentru că nu avem know-how necesar și tehnologizarea necesară. Iar dacă ar fi să ne comparăm cu restul lumii, unde nu sunt atât de tehnologizați, și restul lumii înseamnă mult, înseamnă India, înseamnă Africa, nu putem, că ne-am legat șireturile cu o legislație și o birocrație extraordinar de complexă. Și noi nu putem să ieșim cu un produs pe piață cu un preț foarte bun din cauza birocrației. Bun. Acum să ne vedem de ale noastre. Din păcate, într-adevăr, există o dominație vectorială de la cel care are banii la cel care trebuie să primească banii. În cazul nostru, supermarketurile sau hipermarketurile către procesatori, procesatorii către producători. Cam așa se joacă. Numai că noi am lăsat și lăsăm în continuare ca supermarketurile să devină din ce în ce mai puternice, nu prin faptul că sunt mai multe, ci prin faptul că sunt grupuri mai puține. Sunt trei grupuri, patru grupuri, le numărăm pe degete, care domină tot retail-ul. Chiar dacă au nume de brand diferite, îl cheamă cu L sau cu K, e același grup în spate. Și atunci noi lăsăm... Eu am o problemă, să nu credeți că sunt comunist, Doamne ferește, dar am o problemă cu ce se va întâmpla în capitalism peste 100 de ani, asimptotic, nu știu, la vârf, când se ajunge la maximul de capitalism. După cum observăm, se concentrează valorile în mâna câtor mai puțini oameni. Adică, în momentul de față, 5% din populația lumii deține 95% din valori. Bun, peste 50 de ani, doar 1% o să dețină 98-99% din valoare. Iar peste 500 de ani, doar o singură persoană, the God, ăla singurul, va deține tot. Direcția asta nu e bună. Dar noi o simțim acum că se întâmplă în zona asta de, bun, se concentrează puterea supermarketurilor și hipermarketurilor. Sunt câțiva poli de putere care negociază foarte dur cu procesatori, dar s-au concentrat și procesatori. Și ei, la lapte sunt 4. La carne sunt un pic mai mulți, dar și ei sunt extrem de bine plasați. La pâine sunt concentrați. Uitați-vă la brandurile de pâine de România. Unul mic, doi mici locali și doi naționali. Cine vinde cel mai mult? Cei naționali.
0: Deci pare asta că, răspunsul este să, de fapt, mai multă concurență, mai mulți actori pe piață, nu? Asta ne spune.
1: Ar trebui să fie mai, cu cât sunt mai mulți actori pe piață. De asta, dacă nu lăsăm hipermarketurile să intre în buricul orașelor și să ne aglomereze orașele și le lăsăm în afara orașelor, poate era altceva. Poate nu omoram comerțul mic, comerțul de proximitate. Aveam diversitate. Acum, din păcate, o să ajungem să avem, probabil, peste 20 de ani, trei rețele, trei grupuri mari care controlează tot comerțul din România și la revedere s-a închis povestea.
0: E, domnul Paraschiv, dacă am ști ce se întâmplă pentru 20 de ani, cred că am primit un premiu Nobel pentru economie, dar înțeleg...
2: Voi acum filozofați ca Cehov, care se gândea dacă se vor mai aminti oamenii de noi peste 100 de ani și răspunsul era oamenii nu, dar Dumnezeu da.
0: Dar tendința de care vorbiți o înțeleg. Te rog, Mihaela Gherghișan.
2: Da, nu, vreau să zic numai atât apropo de plasarea supermarketurilor față de consumator. Uite, de exemplu, în Bruxelles, știi, fiecare vorbește de ce știe.
0: Te rog,
2: la mine,
0: da.
2: La țară.
0: Sigur.
2: Așa, deci, în Bruxelles, de pildă, că nu în toate orașele belgiene la fel, dar Bruxelles cel puțin așa ales, supermarketurile mari au cam dispărut. Au fost, de exemplu, acum 30
0: din
2: de ani când am ajuns
0: centrul orașului, din centrul orașului.
2: Au dispărut din aglomerațiile de locuitori, știi? Uh-huh. În schimb, și într-adevăr, cele mari și așa, sunt puse pe centură, știi, la sub ring sau chiar în interiorul ringului, dar în afara cumva a cartierelor. Și te duci acolo cu mașina, la alea mari de tot, că bine, și ca chestie de spațiu, de loc. Știi?
0: Dar consider că a fost o mișcare naturală sau una reglementată din nou ca să ajungem
2: la... Nu, a fost o mișcare naturală. Dar ce au făcut? Deleuze-ul, de exemplu, care la noi era mega imaj, nu?
0: Da.
2: Grupul Deleuze, care la origine a fost o întreprindere familială, bineînțeles, nu mai e acum așa, a deschis franșize mici.
0: Da.
2: Deci el a dispărut ca atare ăla mare, frumosul care știam, și au apărut la fiecare colț de stradă un mic Deleuze de la care oameni deschis până seara târziu. Că știi că în Belgia totul se închide la ora 6, în mod normal. Deci când omul nici n-a ajuns, nici n-a ajuns la mașină să plece de la servici, nu mai are pâine, lapte și pampers pentru bebeluși, da?
0: Da.
2: Bun, și atunci au lăsat aceste lucruri de colți, cum ar veni magazinele de colți, care sunt în franșiză, sunt tot grupul de OLE, sunt mult mai mici.
0: Da, da, e situația au... și în România, sunt niște branduri care, mă rog, se numesc altfel, dar ele aparțin marilor grupuri, așa cum menționez, da.
2: Dar și ăsta era, ăsta e în franșiză și după el s-a luat Carrefour, care a făcut același magazin mic de proximitate și așa. Care e ok, dar bineînțeles că prețurile sunt un pic mai mari, nu ai diversitatea de la cel mare, dar acolo te poți duce sâmbătă sau vineri seară liniștit în afara orașului să-ți cumperi de toate, dar dacă te sună de la de acasă cineva și îți spune, vezi că am rămas fără, nu știu, să zic lapte, poți să bagi un cap, cum se zice, la Deles și să cumperi de la colțul străzii. Asta n-a fost o idee rea. Eu mi-aduc aminte că nu, mie mi-a schimbat calitatea vieții pe moment. Mai ales dacă n-ai mașină. Gândește-te că tinerii din ziua de astăzi n-au mașină, n-au cum să se deplaseze. Pentru ei e foarte ok.
0: Da, nu spun. Știi? Cred că
2: oamenii
0: e o
2: bătrâni,
0: soluție...
2: Oamenii bătrâni, la fel, pot ieși din casă, mai fac și o mică mișcare și mai cumpără una alta. Sunt în Belgia, cel puțin în Franța, în Europa Vestică. Oamenii bătrâni au cât un câine. Că le cumpără copiii ca să mai iasă din casă. Dar uite, câinele ăla rămâne fără bobițe, fără una, fără alta, știi? E, și la colțul străzii, cum ar veni, găsești de toate. Asta n-a fost o mișcare rea. Dar, într-adevăr, și aici, și în Franța, și în Olanda, și în Germania, supermarketurile sunt, adică grupurile, sunt două sau trei maxim, iar la stradă ai impresia că dialoghezi cu 10.000 de distribuitori, dar de fapt ei sunt tot, sunt în mâna câtorva oameni. Și asta, într-adevăr, direcția e destul de îngrijorătoare. Și e veche, nu e nouă.
0: Mulțumesc, mulțumesc, Mihaela. Nu mai avem timp, îl rog doar pe Feliciu Paraschiv să ne spună concluziile acestui dialog interesant pe care l-am avut astăzi și, sigur, dacă sunt șanse în opinia domniei sale ca să existe, cum spuneam mai devreme, și anume mai multă concurență și la producători, și la procesatori și, de ce nu, și în zona de retail.
1: Eu aș mai dezvolta o mică idee.
0: Vă rog, vă rog.
1: Pentru că mereu întrebarea noastră este ce ne facem.
0: Da.
1: Ce facem?
0: Care sunt soluțiile eventuale, da, sau ce
1: unde
0: facem?
1: Unde ajungem?
0: Da.
1: Unde ajungem? Nu o să reușim niciodată să scoatem hipermarketurile din mijlocul orașelor pentru că și-au cumpărat terenurile, dreptul de proprietate este garantat de Bruxelles. Nu se mai poate. Sub nicio formă.
0: Da,
1: nu
0: și de Constituția României chiar, nu?
1: Absolut.
0: Da.
1: Nu, poți să-i spui să închide, pentru că a făcut o investiție mare, îi merge bine și se închide discuția rapid. Bun, dar ce ne facem? Observăm o apetență, o aplecare foarte mare a clienților către produsul românesc. Eu am participat, am dat consultanță pentru legea 3.2.1 de care discutăm mai devreme cu lanțul scurt și cu 50% produs românesc pe raft.
0: Da.
1: A fost o lege care a ajuns destul de denaturată, practic, spre aprobare și a ajuns prăfuită, ruptă și zdrențuită de nu se mai înțelegea și nu se mai înțelege nimic din ea, în final, când a fost publicată în Monitorul Oficial. Dar lucrul ăsta trebuie pornit de la zero și, în primul rând, noi trebuie să speculăm cu ghilemele de rigoare, faptul că românul vrea produs românesc. Pentru ca să putem pune economia noastră românească în mișcare, trebuie să consumăm produs românesc. Produsul românesc ce face? Face un circuit scurt al banilor. Eu plătesc un producător sau un procesator din România, iar angajatul lui este clientul meu. Asta înseamnă un lanț foarte scurt la nivel regional sau chiar național. Și atunci banii rămân aici, se învârt aici și putem să creștem un pic economic. Dar cum facem asta că nu știm care e produsul românesc? Trebuie să venim cu legislație și să-l definim. Că știți că maximul de persiflare pentru client este la mierea de albine.
0: Da.
1: Conține miere de albine, uie și non-uie.
0: Exact.
1: Maximul. Nu pot să-mi bat joc mai mult de un client în afară să-i scriu asta. Omul vrea să știe, băi, din China sau din România?
0: Da.
1: Nici măcar nu știe procentele. De asta trebuie să schimbăm legislația, să definim foarte bine produsul românesc. Să facem o siglă de țară, cum e sigla bio, la care dacă mă uit, nici nu trebuie să citesc ingredientele, știu sigur că e bio. o sigla de țară pe produs și clientul să caute produsul cu sigla aia, că știe că e făcut în România.
0: Mulțumesc! Cred că, cred că soluțiile propuse de dumneavoastră sunt logice și a spune și că să și pot realiza. Nu mai avem timp astăzi încă o dată. Mulțumesc foarte mult pentru ideile și informațiile pe care le-ați spus astăzi. Mulțumesc Feliciu Paraschiv, președintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii. Mulțumesc de asemenea Mihaela Gherghișan, colega noastră corespondent RFI România la Bruxelles. Urmează Jurnal Rural European.
3: Jurnal Rural European. Cea mai recentă ediție a buletinului Mars al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, publicată la 24 august, oferă o perspectivă asupra culturilor europene în contextul climatic al anului agricol curent. Potrivit previziunilor Mars, căldura persistentă și deficitul de apă au redus randamentele culturilor de vară în mai multe țări și regiuni din Europa de Vest și Centrală cu până la 14% sub media ultimilor 5 ani. Cele mai afectate de stresul termic sunt Franța, sudul Germaniei, nordul și centrul Italiei, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria și vestul României. În Franța, unde aproape 35.000 de ferme, aproximativ 10% din totalul exploatațiilor agricole, se află în situație financiară precară din cauza căldurii extreme și a secetei din vară, guvernul francez promite despăgubiri în valoare totală de 1 miliard de euro pentru a preveni falimentele și a le permite fermierilor să achiziționeze semințe și furaje necesare reluării producției. Notează Politico. Numai în iulie 2026, temperaturile din mai multe țări europene au depășit mediile sezoniere cu 5 până la 12 grade Celsius. În majoritatea statelor Uniunii Europene, randamentele la porumb sunt sub media perioadei 2021-2025, Franța, Germania și Italia fiind printre țările cele mai afectate, cu reduceri de peste 10%, conform prognozelor GRC Mars. Doar România și Bulgaria înregistrează creșteri de peste 10% comparativ cu media ultimilor 5 ani, însă randamentele prognozate pentru 2026 rămân printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, 4,46 tone la hectar în România și 5,52 tone la hectar în Bulgaria. La începutul lunii septembrie, liderii COPA și COGECA din țările cele mai afectate de valurile de căldură din această vară au participat la o reuniune organizată de Comisarul European pentru Agricultură și Alimentație, Christoph Hansen, și de ministrul irlandez al agriculturii, Martin Hayden, care prezidează Consiliul Agricultură și Pescuit în semestrul în curs. Întâlnirea a avut ca scop evaluarea rezultatelor agricole din acest an și colectarea de informații din surse directe, înaintea reuniunii informale a ministrilor agriculturii din UE de la Dublin din 6-8 septembrie. Cu această ocazie, reprezentanții fermierilor europeni au solicitat Bruselului măsuri urgente de sprijin pentru gestionarea efectelor imediate ale crizei, precum și o strategie europeană pe termen lung, susținută de finanțare adecvată, care să ajute sectorul să se adapteze noilor condiții climatice prin investiții în inovare, soiuri reziliente, gestionarea apei și a riscurilor și în infrastructura de irigații. Cu puțin timp înainte, la sfârșitul lunii august, Comisia a publicat un document de orientare destinat fermierilor, care cuprinde un set de măsuri pe care aceștia le-ar putea adopta pentru a atenua efectele valurilor de căldură asupra culturilor și animalelor, însoțit de exemple de intervenții finanțate din politica agricolă comună în Ungaria, Cipru și Grecia. Ungaria și Cipru compensează fermierii care adoptă standarde mai ridicate de bunăstare a animalelor prin îmbunătățirea adăposturilor, a alimentației și a condițiilor de sănătate. Planurile lor strategice promovează inclusiv reducerea densității efectivelor. Grecia încurajează trecerea la culturi inovatoare și rezistente la schimbările climatice, potrivite pentru condițiile calde și uscate din regiunea mediteraneană, pentru a reduce cererea de irigații și pentru a sprijini biodiversitatea. Comisia recomandă, pe termen scurt, irigații mai eficiente și protejarea culturilor prin măsuri cum ar fi utilizarea serelor sau a plaselor multifuncționale, precum și asigurarea accesului permanent la apă și la zone umbrite pentru animale. Pe termen mediu și lung, fermierii sunt încurajați să utilizeze soiuri și culturi mai tolerante la temperaturi ridicate, să îmbunătățească capacitatea solurilor de a reține apa și să investească în stocarea și reutilizarea resurselor de apă. Comisia subliniază că politica agricolă comună poate sprijini financiar o parte dintre aceste măsuri de adaptare a sistemelor de producție la condițiile climatice în schimbare. Comisia Europeană a suspendat la 3 septembrie importurile de carne de vită și de pasăre din Brazilia, din cauza îngrijorărilor legate de nerespectarea normelor europene privind utilizarea antimicrobienelor. Măsura adoptată în urma unui vot al experților naționali în luna mai se aplică și ouălor și mierii, potrivit Euronews. Pentru carnea de vită, Brazilia nu a furnizat în termenul solicitat garanțiile necesare pentru a permite verificarea conformității exporturilor, în timp ce în cazul cărnii de pasăre și al mierii este așteptată elaborarea concluziilor după finalizarea inspecțiilor asupra produselor importate. Exporturile braziliene vor putea fi reluate după ce va fi demonstrată conformitatea cu standardele europene de siguranță alimentară. Comerțul internațional cu produse agroalimentare al Uniunii Europene a scăzut în prima jumătate a anului curent, comparativ cu perioada similară din 2025, însă excedentul comercial a rămas la un nivel ridicat, de aproximativ 24 de miliarde de euro, cu 1,4 miliarde de euro mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul reducerii mai rapide a importurilor, minus 4%, decât a exporturilor, minus 2%. Potrivit datelor comunicate de Direcția Generală Agricultură și Alimentație a Comisiei Europene. Creșteri semnificative ale exporturilor blocului comunitar au fost consemnate către Egipt, în principal datorită vânzărilor de grâu, dar și către Ucraina și India. În ceea ce privește importurile, au crescut cele provenite din Brazilia, cu 5%, în special datorită achizițiilor de boabe de soia, precum și cele din Argentina și Guatemala. În timp ce importurile de cereale au scăzut în primul semestru al anului, cele de fructe și de semințe de floarea soarelui au crescut, pe fondul celor 2 ani consecutivi cu recolte slabe în Uniunea Europeană.
4: Jurnal Rural European.
3: Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.
5: RFI.